Әмілетті менің дағдығы білін көрістіп өтмәкші бұғыным шу ке, қатқы қараш әргіз кітап оқшық таңамас. Мәсілін, әр күні досла чәмбіріге көрішінің кітап оқш білін ешқандық мұнасы өте ең. Бір кітап оқш білін 100 мүн қат оқшының пәрқ шу ке, кітап бір системілік, мөкеммәл чонқырлаштырылған система. О әсілділа бір алтын өй.

Бірақ, ашу парч-пұрат язмылап бір ерге тызышқа амал юк алтуладан ибарат. Ула қармақ чырайлық көрінсі му, амма сізні чонқур ойландырышы, мукемел тәпәкір тұрғызышыңызға ярдам қылалышы қиындыр. Бұл худды сізнің қанчылік газыр чекіп, қанчылік бәрәңгі япырақчысы, әм шоколад ешіңіздің му, бір қачы ғампен, бір тәқс қорыма вә бір қачы шорпының орнына аламығына қоқшайды. Үшіқ емәклік іш пүшқыны чықырды, бірақ бәдәннің сағламлықы, озуылықның тәмпуңлышығы қапалатты қылыдығыны, еніла рәсімі тамақтыр. Тамақ емей бәрәңгі япырақчысылы есі, ашлықны басқылы болған білән, озуылықты олықланмайды. Әхвалына жарласса, тегі ашқаза ярысы кеп чықыды. Рухи озуылық етішмәсіхнің ішпадылары дәл әмейші ғанғыраш, терік кәклік, бір ішланы чәктін ашырып ойлаш, өлчән вә чәкчігіра тұйғысы болмасылық, тәпәкөрінің логикалықы начар болуш, кейпиятыны контрол қылыш ұқтыдары начар болуш, мәселелерге диалектикалық нәзір білән қарашыны білмәсілік. Навада, сізді бұл аламәтләнің әммісі болса, янфыныңызды қойып, яқшы китапланы оқын. Тәшіна бұп кеткен рухи етіңізіне озықландырын. Бәдін насырашта данлық сыра әтке, рухи етін насырашта яқшы китап қытайыныш керек.

İkinci cümle, meyli kandıqlı iş yüz birişlidin qat'i nazar haman quyash çıqıdı. Turmuş köp vaqtlarda təsavvur qığınımızdak onca yaxşı bulmaydı. Bəlkim, məlum bir iş üçün şünce uzun tırsaq mı, ama nəticə arzuyumuzdan əksçi bob çıxışı mümkün. Bəlkim, nurğun qetim intiliş və ümit kütolğan bolsaq mı, ama ağırda erişkinimiz, pəqat beyhuda avarcılıq həm ümitsizlik bolışı mümkün. Bıraq, turmuş əməliyyatda təsavvur qığınımızdak onca yaman mı əməz? Bizni oңайсызландырған бәзі ішлаға бір мәзгілден кейін қарысақ, азырақ күлгілік тойылышы мүмкін. Вақыт о бір яқшы дора. Есімізден чықмайдыған адам ва ішла есімізден чықмайдыған күлләді әстін көтірілуді. Ешкім сіздің бұрын қалтыңызны ұзжыл есіді сақлап ермейді. Көпчілігінің әң көңіл бөлідіғіні дәл хазырының өзідір. Шоңа реаллық сізні 10 мыңыншы қетім еқтіп әсімі, 10 мың бірінші қетім орныңызың...

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмекет бойча бірден бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чем тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхмо хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқуа пәрзентлері, сансызлыған вәтенпәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ажу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қитім еріп чарчығанда доқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден-бір ең ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адап чыдамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләватқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
2: Бұ Хуанхэ Умуми хорының автори Сян Чинхайның партияға кіріш ілтимасыдағы жүмделер. Учақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өтіп, әуеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратла тәт көтере алмайды. Мен Мао Цзэдунның гипіні аңлап, Компартияға ергішіп мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмелге ашыру үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмес мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзінәтілері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

күні еді. Қарығы ватады. Шегірмін әппәр чигра чарлығычы бір ғұрыпы болып, ұпыран тауында чигра чарлышқы маңды. Ол ғұрыпыда Нәби білін Нұрзы бамба еді. Бұ ұланың 16-17 яшыладығы вақты еді. Ола меніп, ұпыран тауынығы кәгенде қар теғымы қаттық еғіп, ел меніш ин тайын тәскі түшді. Ола 11-ci çigra bəlgəsini çarlab, İgiz qıya bağırdın ötü atqanda, Nurzaba tuyuqsız teyilib, qıya bağırdın pəski seyirlib getdi. Əmrahları hağıntan bulub sarasımı geçişdi. Nurzaba seyirlib, 50 metr yəgi bağında bir arçın tutu aldı. Yəni 2 metr seyirlib getgən bolsa, bir çonqur hağıngı çüşüb getətdi də, cəstini mi tapqılı bulmaydı. Xətərlik şəraitdə Nurzabanı qutquzuş mümkün əməz taqqıladdı. Әтірәт башлығы Джеминнің беш қатты. Нұрзабаның еніғі түшіш мүмкін әмәс еді. Түшкен адамның мұ тірек чықалышына тайын еді. Олада 50 метр егеткедек ағамчы ек еді. Оның үстіге жетті құтқызмыса, Нұрзабаның бәрдашық беремей қолы бошап, аңғы түшіп кетіші қаш білән кірпікнің арлық әтке іш еді. Қында қылыш керек. Нәби көтір баған үйіне еге қойып, мән түшімен. Beşimgi nemi kəsi körüb, onu qutquzub çıxamən. Ölüb kəssəm o, Nurzaba bilən birlə öləy, dedi kəskirlik bilən. Ətirət başlığı Cemin, qəddi bulmaydı. Uyəki çüşkən Adəm tirik çıxanmaydı. Biz başqa mal tapaylı. Bu Musa, Lembo bilən alaqlaşsaq, 100 metrlik ağamçın ən tez sürəti bizgə yetküz bəsun, dedi buyruq tələb buzda. Nəbinin qılqıqa heç qandaq kəp kərmədi. Onun oy xəyali Nurzaba da qalğan idi. Әгер кетіксе, Нұрзаба бәрдашық беремей, аңғы түшіп кетіші мүмкін еді. Нәби тойықсыз тақ қаплындек, іштек чәптәсіклен пәскі түшіп кетті. Джемин башлық әтірап тұрғалла аңтан қалды. Ола оны толшықым үлгірәмегенді. Нәбінің әрбір қадымы аят мамат үстіді еді. О, ихтиятлан сейірліп, Нұрзабаның қешіғы түшкенде, Нұрзаба мағдұр сызынып, қолы арт шеғыдан ажырап кетішке асыл қаған еді. O, tezlikti közü gürtüb, Nurzaba esilip qalğan şaqının odlu da, tağının temida baş batqıdək bir kamanı ködü. O, yenidiki çox çeyip durğan taşını məhkəm tutub, pəmbilən bərli ırgıb, kamarğı dəssidi. Elimi yaxşı, kamar qatqan tağ cinisi bulub, naydı mustəkkəm idi. Nəbi özünü dəngsib elib, Nurzabağı qolunu uzutub, Nurzaba, bərdaşlıq bəgin, mən kəldim, dedi də, қызының қолыны беғіштін қапла қылып тұтып, өзіге татты. Қызының зылға бәсті, Нәби дәсіп тұрған қамарғы кәлді. Қыз, бая Нәбінің ауаздың бір үмітні ес қыған болсымы, лекен оның да кәп қағы жілік мадар қамаған еді. О бәхлі қоқып кеткен болып, тоқтымай тітірәйтті. Езір көкіріп, қолының бармақлары қанап кеткен еді. Көздері үчейді қалған шамдай пылдырлап тұрады. Бұны көріп, Нәбінің көңді бір қысымылы болып, үрке етішіп кетті. Нұрзаба өзіне Нәбінің еніді көріп, оңы мұ түші мұ бұ дәплік қалды. Оланың тынықлары бір-бірге ұрлып тұрады. Бәк қоқып кеткешке, Нұрзабаның тілері кепке кәмей батады. Пәкәт, бұлақтек оған көзлердің тарамлап яшты көлмәкті еді. Қатыр жән болғын, сені бұ ерін чоқым сақсалымат еліп чықымен, деді Нәби оныңғы тәсәлі беріп. Бұл кеп білін бір иллық иқым қызының бәдінеге тарып, бірділі бәдіні қызып кеткендек тұйылды. Нәби оны қолтығыдың тұтып, «Ғайреттік бұл, әмді юғырғы өрлейміз», деді де, тақ демінің сәл янтон ердің өміліп үстігі өрліді. О, Нұрзабаны бір қолы білін мәккем қамалап тұтып, ені бір қолы да ташын тұтып, күчеп үстігі сылжыды. Нұрзабаның «Айатымны сән бәген» дегені де мұшы ішінің көзді тұтқан еді.

Нұрсаба тұлымы ғай ячаланған халда Нәбеге қарады. Яйлықымызды Нұрғын баллада шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалтыс іш болды. Деді көліп тұрып. Па, біздің балла қалтыс қо. Кепіңнің қарығында әмісілі али мектеплегі өтіпті де. Бұ кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы. Деді Нәбе мұ қошал болып.

Десем бимесем, әммедін сән бай хош алу кеді ватсан ғу деймін. Бізні мейхман қыл ә? Деді Нұрзаба Нәбибінен текшім. Сәндек есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәби күлім сірәп тұрып. Нәби, саңа қиямаймын. Лекен, дашығы берішіңгі мың мәртіпі қошылымын. Нұрзаба юзы қызырып ерге қарвалды. Әмілгетті Нұрзаба му пайтақ тебе дашығы өткен. Оның му чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілдеке жегеді Нәбіні хошал қылыш, оның хошалықы ортақ болыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңғы демеді. Әттігін пұрса тепіп, Нәбі білін көрішіп, өзінің қабірін еткіз үшін көңілге бүкіп қойған еді. Нәбі Нұрзыбаның қолдын тұтып, «Жүрә, бұл хош қабірін өйдікілі еткіз әйлі», деді. «Мән бағамай сәт тұрды, қыжыл болымен», деді Нұрзыба қолына тартып. Нәби Нұрзабаны бүгілі көрваққандек оныңға хәвәсініп текіліп қарады. Бұл қараш ешқандақ вақыт негеге оқшымайды. Оның көзірді мұхаббат ялқын жайды. Нұрзабаның нұр еғіп тұрған сөп-сөзік чырайы, болақтай қайнап тұрған көзлері, сөрмі таш білән ясап қойғандек қашлары, ұзын әгім кірпіклері, чыландек ләуілері, болық өскен таққы яқыдек чашлары, оның зылва егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көген әр қандақ адам, жаңды мұшындақ мүн чырайлық балы болады екен десе, деп әйран қамай тұрамайды. Нәби, мен болдың, қайтыплы қалдың ғой, деді Нұрзыба оның мәйдісіген оқып тұрып. Нұрзыба, растын десем, сәндің айлышқы чеде емай баты мен. Юрікім бұрылы саң соқышыны башлыған дей. Сәнсіз бұ юрікім соқышыны тоқтаплы қалады. Деді Нәби көзлердің мұхаббат ұшқыны чачырсып тұр. Нәби, бұ төт ел найты тезілі тошыды. Сының Бейжанда шөгі оқышқы берішін, ішкеміз ұңлы бәқті. Қаш өні бүттіріп, чегіра бойдеке бұй айлықымызға келішіңі төт көзім білен күтімі. Деді Нұрзыба. Қаш өні бүттіргенден кен чоқым қайтып келімен. Сының әр қандақ артықчы кеп сөзлеге пәрвақымай, мені сақлышыңы үміт қылымен. Деді Нәби ченділіді. Мақұл, сән үйінгі тезірақ беріп, бұл құш қабарны чоңлағы еткіз. Мәмі үйге қайттай. Деді Нұрзыба Нәбеге еқімді қарап. Әттігін мән саңы бір құш қабар еткізімен. Аман болғын. Ошындақ тәпла, кейік баластайк тақлап секіріп кетіп қалды. Нәби үйге алдырап тұрғашқа Нұрзыбаның кейінгі кәптерге аңчы ерәңшімеді. О, үйге кіріпла құшалық білен. Дада апа, құш қабар. Деп толыды. Дадысыз әпәр сафады ұлтырып, ақ қара сейір қырағындыке қотас чопырны айрым-айрым ешіп, оныңдың гүл шықырып, яплақ арғамчы тоқу ататты. О, оғлының ауасын аңлыған хаман орындың тұрып кетті. Күпті сейір қымай айрыватқан бәқтіған анымы оғылы қарып, аңтан боп тұрып қалды. Нәби ішіктен кіргенеке, еділіп беріп дадысының бойынығы кіресіліп тұрып, «Дада, мән Бейжанға оқышқы бардыған болдым. Мана, бұл Бейжанда шөзінің чақыр қағызы», дейді. «Мұбарек болсын, оғылым, бұл айлымыз кеген қатты қошалық кен, зор амет дегені. Аты болырмыз қашқар шәрген бер бақмыған. Мұны сән барақлы Бейжанға, вәтініміздің жүріке пайтақтығы бардыған боп сән. Азыр қошалығымдың немі дейшіні білемей ваты мен», дейді Сәпәр аяжанды оғылыны мәккем құчақлап тұрып. Бәқтхан ана етіліп келіп, оғлының пешанысыға өздірге сүйіп тұрып, «Оғылым, сән бәхлі қалдыз. Біздің яйрақтың шыққан бір нұрлық юлдызғы сән», дейді. «Дада, әмірақ тағамның оғылы шыр тақымы Шанхай жаутыңда шөзтің шақырық кепті. Шанхайды оқиды екен», деді Нәби күлім сіріп тұрып. «Ой, балам, бәқт күші яйлықымыз қонып-ты ғо. Балларымыз Бейжин Шанхайлады оқиды екен. Мемі деген қатты шыла бұ. Әмра інім таза құшал болғанды, ә?» деді Сәпәр оғылы қарап. Аңғыча өйге садақат бә башқы құшынла кіріп келді. Нұрзыба Сәпәрнің құшынсы садақатның қызы еді. Бая Нұрзыба өйге кіріп, Нәбінің құш қабарына атанысығы әйтіп пәген еді. Шының білән садақат бә құшынла Сәпәрнің өйге олаш-чолаш кіріп келген еді. Құшынлы ара бір-бірінің құшалықыға, яке қапылықыға әм нәпес болыш, бұй әдекелінің адеті. «Мұбарек болсын, Нәби Бейжанды оқиды ғам бопты, немі деген чоң амет бұ?» дейшті Құшынлы.

Садақат му аяжан илгиді хошалығыны білдірді. Нәбі ярамлық балы болды. Мубарак болсын. Бу хәміміздің хошалығы. Күлкеден оның көздері юмылып кеткенді. Қызым Нұрзыбағы му чақыр қағыз кеп қала деп ұлдырыптымыз. Балыла тән оқышқы бас яқша мәс му? О кепені түгітіп, Зәбәрнің чырайығы мәнді қарап көйді. Хошынла біраз ұлдырып, Нәбіге үмітлеріні білдірішіп, хошлышып, чықып кетішті.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen.
1: Adem sendek göt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bazılar ballıq dövrdə çalıqağalını bir ömür tırışıp puluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimi?
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdırışı vardım mən.
3: Ата-аналарның балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші илхам мәдәп беріші керек.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, кутупхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрим мен. Болды кылайынмы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
4: Каинатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, абдот қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізін асыран, жеттейлешмән.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны басылған жағдеки қасымымны әсілеймін.
7: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдат, айатлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Жылғыды юзбәген қоқынышлық вәқа. У вәқа көклән мәзгілді юзбәген еді. У тағлады ке қармызла еріп, дәриясулыры көпіп қаған чағла еді. Рустам адыды бойча давалашқа теніқчылықы кереклік саймалары білән, дор ұқылланы чон құржыныға қачылап, атлық елгі чықты. У бір ішкі ауылдың өтіп жылғығы еқылашды. Рустам қазақ досты өсәрқанның шуерге кегіз өйтікелігіні білетті. У бұ чарбычы жігіт білән бір елінің алдыды тонышып қаған еді. Тағдың өйгі қайтып келуатқан өсәрқан қаттық боран ғовчырап, еті білән білі ярдың ғолап түшкен еді. Шу чағда оның еті өліп, өсәрқанның оң пұты сонған еді. У өлген етінің еніда сонған пұтыны чың тұтқынча еңрап ятқанда, Рустам кеп келіп, оны өйге еліп келген вә сонған пұтыны теңіп, сақ айтып қойған еді. Өсәрқан шынудың бұян өзіні қатардың құтылдырып қаған бұ теңіқчі жігітіне өзінің шапқатшысы вә аң яқын досты сүптеді өрметтеп келіп атады. Рустам жылғығы кіргенде өсәрқанның пакс кегіз үйімі көрінді. Атлық келіп атқан Рустамды көрген өсәрқан бір елдің бері көріше алмаған достының алдыға жүгіріп келді. Доктор ағина, бамысан бұ жаһанда, деді өсәрқан Рустам білен құчақлышып көрішіп етіп. Бізді таштап нөбәттің ғой. Кеселді алаймен, теңіқчілік қылмен деп жүріп, бұяқлағы өтемей қалды өсәрқан. Ә, қандағырақ тудың ла? Гүлсарайны боза қылмай жүріп атқан сен, ә? Әй, балы тұғып әген құтынымы боза қылам декен бірсе. Ой, раста отам сен, мұбарек босын өсәрқан. Ұла, кегіз ішкіні қайырып өйге кірді. Бөшікке бөленген балыны емі тұп атқан Гүлсарай, іштік орындын тұрып, Рустамге әдеп білен салам берді. Мұбарек босын Гүлсарай. Деді янчуғыдың пул еліп атқан Рустам күлімсіреп. Перзентанла бәқтілік болсын. Бұ омақ перзентанлаға ғазірчі мүш көрімдікіні беріп тұрай. Рустам бөшікі пул қыстырып қойды. Еріп ечіп кәген Рустам, шөкіні Гүлсарай пұшырған йоған бірлеген пақлан көшіні ұла білен білі хозырлынып еп, кәйнедің сық чай ішіп, өсәрқан білен ұзынғычы паранлашды. Шөчағда өсәрқан оныңға, үш жылның алдыда мұшы жылғығы тұйықсыз кәлкен келіп, 5-6 кегіз өйіне адамлары һәм малмаралары белән биллә иктеп китеп икән. Бу ел ямгырмы көп. Шуң сәл әнсирәп утырмыз. 5-6 күнгечә бу ярдан тау багырдагы коны маканыбызга көчүп кетәйле даватыбыз Рустам диде. Тогры ойлапсан. Дигән иде, шу чагда Рустам мусал әнсирәп. Бу ел кырының суымы бәк мол, шәһәр ичидеме келгән кегән җайлар ба. Диккәт кылыңлар. Көссәң вакытлы көчүп агын, кечкип кеп пушайманда калган иш булмасын яна. Рустам әтсі әтігенді нашты қылыпы елгі чықты. О, тағы аралап кесел көріп, теңіқчілік қылып, доры тарқытып, ішкі күн айланды. Үшінші күні шәрге қайтып келіп етіп, өсәрқан ұлтырып атқан жылғығы кірді. Өсәрқан әнсірген вәқа юз бәрген еді. Елілі келген келкін жылғы ішедеке нәсіләнің әмісіні сүпіріп еліп кеткен еді. Пәкәт, о ер бі ерді малланың өліклері білән лайғы көміліп қаған кегіз өйләлі көрініп тұрады. Таш тегіп, еғір зәхімленген, лайғы көміліп қаған қалылар қартылдап жанталышы ватады. Бұ ечінішілік мәнзірні көрген Рустамның жүргеге пичақсан жылған дәк болды. Оның көздірге яш келіп, бәдініге түтірек олашды. Оның азап құтылған жүрге, «Өсәрқан, менің жанжігер достым, сәй азыр қай әді? Құшчырай, мехман дос Гүлсар әкені? Әнділі дүнияғы кәген омақ пәрзентіңланы му, рәхімсіз кәлкен сіләбілен білі ектіп кәтті му?» деп яш төкетті. Докторның құлғыға тұйықсыз бұвақтың еңәлген авазы аңланған дәк болды. О, чөчіп әтрапығы алағызадылік білен көз жүгірді вә жылғының четедеке қарғайғы илініп қаған бір бөшікін көрді. Қоққындыдың көзілі чәктейіп кеткен Рустам патқақланы кетіп бөшікінің еніға бады. Бөшікті тегі бір яшқымы кірмеген, өз көзілері лай болып көкіріп кеткен семіз бір бұвақ жығылап ятады. Бөшікінің бешіғі бағылап қойылған үкімі лай болып кеткен еді. Рустам Гүлсарай баласын еміткен бөшіктің бешігі де ашындақ үкі бағылақ тұрғандығын көрген.

Рустам бовақның үстідігі лай болып кеткен кемләні салдыруып, бәдіндігі лайланы сүртіп, оны өзінің үстідігі чапанғы чең орыды. О кәлкіннің зәрбісігі ұшырап, талады егі чақсыз қаған бұ бәқтсіз бовақны өйгі тез еліп бамысы болмайды. Кечкіп қаса бұ ажыз бовақ ашлық, соғуқы бәрдашлық берәлмәй, айатыдың айылып келіші мүмкен еді. Рустам бовақны өйгі еліп бады. Чапанның ішіде жалақлап тітіріп, иғылап ятқан, үсті беші лай болып, көкіріп кеткен бұвақны көйген Зөхрәнің қоққыныдың көзлері чәкчейіп кетті. «Кімнің балысы бұ?» деді о, бұвақны іштік қолығы еліп. «Бұ балыны нәдініп келдіңіз?» «Уй, қараң, оның көкіріп кеткенде жүйінім балам, бечар қозам!» Зөхрә, балыны тез жүп, ысық киіндіріп қосқыны тойдыр. «Қаған кепләні мен қайтып келгенде деп бермен, тез бол!» Рустам кепіні төгітіпла талағы қарап маңды. «Тоқтан!» деді Зөхрә көңілі паракенді болып. «Нәгі барсыз?» жылғыға. Рустам өйден жүгіріп чықып кетті. Зөхрә дәрхал ысық су тәйярлап, бұвақны юындырды вә оның бәдінні пак сүртіп, оныңғы еңі киімләні кейдірді. Бұвақ бұтылкідігі ысық сүтіні бірдәмділі ішіп болды. Рустам жылғығы дәрхал етіп бады. О, кәлкіннің юнілші бойчы жылғыны бойлап, өсәрқан білән Гүлсарәні бір хаза іздеді. Лекін оланың еш дерігі болмады. Оланы тепіштен өміді үзілген Рустам, үйге қараңғы түшкенде рой түшкін халеті қайтып келді. Рустам, қотынының көзігі бір күнділ қиырып кеткенде көрінді. О, ерінің түшкін алтыны көріп, әнсіреп қалды. «Нен болдыңыз?» деді о, Рустамның өмітсіздік чықып тұрған көздерге қорқым сырап қарап. «Чырайыңыз татырып, көздеріңіз чәкчейіплі қапты ғо. Жылғығы неміш қыбадыңыз?» Рустам, қотыныға жылғыды юзбәген қоқынышлық бәкені сөзләп бәді. «Бұ баланың атанысы, растылы өліп кеткен бұды?» деді бұ, еғір пажадын бағыры езілген Зөхрә, шерін ұйқыды ятқан бұваққа ічініп қарап. «Елімісізгі вақтылық жырапты бұ бейчара бала, оны көріп қамыған болсыңыз, бұ бұвақ саққан маскен тұқ». «Мән өсәрқан білен Гүлсарәне дауымлық іздеймен Зөхрә. Ола тарих болса, балысына аман есен қолығы бермен. Мұбада ола расылы бәқтсіздік ұқтырған болса, бұ балыны өзіміз бейқывалайлы. Қандақта есен Зөхрә. Оланы іздән, ола аман болсы ғы бұ балының бәқті, ата анысын талап әткі ұқтырғанлығы еніқлі болса, бұ балыны ешкімге бәмеймен, өзім бейқып чон қылымен. Аман есен бошыны асамла, ішкі балы білі ойнап тәң чон болып қалды Рустам». Рустам жылғы тәрәпке беріп, өсәрқан білән Гүлсарәні бір әпті іздеді. Кәлкен аптығы ұқтырған ұрық тұққаларыны іздеп жүрген чарвыжыладың оланы сүріштірді. Лекен оланы көгелі жоқ еді. Арыдың бір әпті өткенде чарвыжыланың өсәрқан білән Гүлсарәнің жестіні байқығалықы тұғырсы да хәбәр келді. Рустам өзінің бұл қадинас досты білән оның жапакеш қотынны чарвыжыла білән бірлікте ерлігі қойды. Рустам білән Зөхрә бұл омақ оғылға Ниджат деп ат қойды. О, өздіргі қолырыны созып, вылықлап келсе, Рустам білән Зөхрә қошалықыдың өздірін қойдыған ер таппамай қалатты. Бұвақ сағлам еді, сүтіні көп ішчәтті, тамақнымы іштаха білән етті. Зөхрәнің көп вақты оны озықландыру шәм ойыншы білән өтәтті. Рустам мұ, бұ оғылғы татшып, ауыл қышлақлағы аз бардыған бұл қаған еді. Рустам бәзді өсәрқан білән Гүлсарәнің тұпырақ бешіғі шығатты. «Қадірлік достым, оңлық сыңлым, оғылыңадың әнсірмәй, қатыр жәм ет аңа», деп пичарлайды о, көктатлап есіп кеткен қабірләге қиялжан көзлеріні тікіп. «Біз сіләнің юқлық оңланы белімдірмәй, оны көңіл қойып беқіп, обдан тәрбейлап қатағы қошымыз». Рустам шу ойлығалырғы әмәл қылды. Ниджат бір яшты налқыған жағда Зөхрә омақ бір қыз туғып, Рустамның қошалықы қошалық қошды. Оланың айлысы шатқорамлықы толды. Ниджат білән Рәшиде тәң чоң болды. Ақсыңыл бір-бірдің бір күн ма айрылмайды. Ниджат бәзді сыңлысын жығылатқан балла білән ұрышып мұ қалады. Рәшиде мұ, ақсыны бозақ қыған баллағы теті алайды. Шоңа балалар адаты бір-бірге амырақ бұ ақсыңыллаға оңайлықты чекіламайды. Рустам оланың ішкелісіні али мектепке оқышқы бәрді. Рәшиде өз кәсіпіні қолдың бәмей, тіршіп ішләп, ақыр модер вираж болды. Ниджат малия шөйені пүткізіпла, бір қанчы хәнзу қазақ достыры білән білді тижаретке кірішіп кетті. Рустам бұ арзулық оғылының талышы ғөрмәт қылып, оны қолдады. Лекен, о, Ниджатқа хәр дайым, дөлтіміздің іші сұртыда нені тижаретчілі ба оғылым, соды сетхімі білім, ықтыдар, әхлақ пәзілет тәләп қылыды. Оның тәрәкет бұшқы ең дайым кен. Шоға мән сенің тижарет білән шоғылын шоңы пүтін күшін білән қолдаймен. Лекен, кішілі білән соды алақы қығанды сәмеме, адыл, растыл болмысан, кішілінің ішенчіден оңайлы айрылып қалысан. Содан мұ күндің күнгі касатлышыды.

ықылдым деп дәулетнің қанун пармаларға қылаптық қығалла өзіні набыт қолуду деп тәрбие қып тұратты. Нежатқа соды жәриянды әрқыл адамлар ұшырап тұратты. Шындақ жағлада о дадысының дегерлеріні ұқтиярсыз есігі алатты. Дадам соды сетіқінің қануниетлеріні нәдің үгіні ағанды деп ойлайды о хайран болып. Тижарет саасы әқиқатан мұракеп болды кендісі. Пұл тепішінің көйді болып, қанун білен әхлақны әстін чықағанда оңайлы тұйық елгі кіріп қалдыған кепкен. Түлке қапқанға түшті. Нежат бір күні өйді құтыны білен паранышып ұлтыратты. Тұйықсыз ішік қоңғырқы жаранлады. Нежат іштік беріп ішікіні ашты. Ішік алдыда надоныш бір адам тұратты. Өй кірін, деді Нежат еліқ чырай білен. Нежаттың ойым бошығы одаймен. Ә, бұ менің ойым. Өй кірін, ака. Надоныш адам өйге кіріп, өзге әдеп білен салам бәген негарәгі бешіні егіпті қойды вә сафадын орын алды. 50 яшлағы еқылышып қаған бұ адамның сол тарап юзді узун татықпа еді. Бойныды том алтын зәнжір саңғылап тұратты. О, сол қолының бармықығымы йоған яқыт көзлік алтын үзік селіп аған еді. Олтыршып кеткен көзлерінің әтрапы қардап кеткен еді. Бұ көзлі бір қыл соғық нұр чечіп атқанда қалатты. Бір қармаққа бұ адамның мәккарлықы манымәнді білініп тұратты. Көрмеген адам ғой бұ, деп ойлады Нежат хайран болып. О, мені неміш қыз деп келгенді. Көзімге сығмайлы қалды ғой бұ адам. Оның юзігі ау татықымы адамды гумағы сеп көйтікен. Пичақның үзімі неме о? Ака, сізіні тони амадым ғо, деді Нежат мехмағы көлім сіреп қарап. Үрімчеден кәген оқшымам сіз. Ә, менің көпірек тұрдыған жайым шо үрімче, мен сізіне мойым ішкіш білән іздеп келдім. Немеш? Бірсе сіз білән әмкарлышып, Алтайды бір қана жайлы мекен даватымыз. Қандам сіз? Ә, Алтай тағыларының әмілі жайды алтын білән яқыт бафқам. Шо байлықланы тән қезіп, пайдысыны тән көрейлі даватымыз ғо. Аңлатсам сіз мүшеді тұғылып өсіпсіз, қанны қаядын асақ болдығалықыны біздің обдан білісіз. Оның үстегі сіз мүшердеке данлық тижар әтшікенсіз. Көпчілік арсыды инабыттыңыз, қолыңызды мәбліғыңыз бакен, өкемет орылырғы мұ кепіңіз өтідікен. Шоңа сіз білән шеріклі шәйледі дұқ. Біренчеден мән қанчылық білән шоғылланмаймен. Ишкенчеден өкемет азыр шәқсіләнің ұндақ қалан етшіні қаттық чәкілі адыды, деді Нежат. Натоныш адам қақақлап күліп кетті. Қанын дәмсіз, әйфқам, данлық тижаратчы болғыныңыз білән тиғы бал екенсіз ғой. Мұш күнді қақының қанын білән немі кәрі? Қаны өтшіне чәкіләйміз деп, әқмақ боп жүгелләмі адамды? Шарақшып тұрған пұл нікөсе, ола қанын, панын дегелән ұнтып қалыды. Сіз қанын ижра қылған шу адамланы тұныйдыған сіз, ондақланы қармақташлап ғачыға айландырып қоймес. Шу оладың ғам қымай, біз білән әмкәлішіп жықырақ пұл тепе ойландай мән. Кәчірің, ака, мән ұнда қыламай мән. Қанын білән ойнасақ, ақыт яқшы болмайды, ака. Сіз дегендек, мән бұй әдекі қанын ижра қыватқаланың әмісіні дегдек тұны мән. Оланың бәзіретті менің савақ дешім, бәзілері қошынам. Лекін, мән оланы отқыштырдыған шын әргіз қымай мән. Оламын сіз ойлығандек, ондақ пұлны көсе құдын йоқтып, қанын ұнтып қалдығалла әміз. Сіз бәк сад декенсіз, тек пішмапсыз жұма. Бұ оланы отқа әміз, байлық іштіргелік, ұқтыңыз мұ? Сіз шо тұныштырыңыздың алдығы пұл қойып екіне, оланың ғачыға айланмығын немен бір көріп ақай. Біз пұлны шо қанун незамлағы қаттық әмәл қылып тепі батымыз. Шоңа өзіміз мұ, балы чақыларымыз мұ қатыржам, содымыз мұ қатарсыз, раван кеті батуды. Соды сетіқті қануға әмәл қылып атқан болсаңла, шоңқарла, бұғы мүнгізлері, әйіқ терілері, арқарла білен тағы өшкілерінің башылары чоң шәрләгі нәдім беріп атуды. Әткесмалла соғысы білен шұғылланғалла жаджысыны еватуды. Шу әткесшілер білен елішіп жүріп құрбан болған сақшыламы ба? О сақшыларыңыз ә қанчы палақшығыны білен, оланың соғысын тосып қаламайды. Ешіңіз мәндің чоң кен ака, шоңа бір кеп қысам, кичік тұрып ақсақаллы қыватуды деп ойлап қалмаң. Сіз бұ еді қанунсыз тижарат қылалаймен деген нетіңізді менің? Сіз маңа тәхтет селіп атамсыз? Бұ тәхтет әмес, менің яқшы көңілім. Білсіңіз, бұ кеп сізгі пайдылық. Біліп атты мән, деді натоныш адам Нежатқа мәсқыры аралаш ежейіп. Сән мені қоққақ селіп, бұ едігі базадын қачырып атсан, шындақ мұ? Алдыңғы әмкарлышып соды қылайлы деп келген адамге мұ, мұшындақ кеп қыламсан? Қызық адамкен ғой бұ, деді Нежат ғожжыда атчығы келіп. Содыды тұйық елгі кіріп келіп, зиян татып қамысын даватты мән. Болды, деді натоныш адам орындың чачырап тұрып. Қолыңдың әр бала келдіған дек тұрды, ұйыңдың іштікірек чықып кетмісен, мені азырлы сақшылағы тұтып бердіған дек қылысен. Қанынғы қылап қыған адам, мен тұтып әмісемі өзіне сақшылағы тұтып берді. Натоныш адам ішіне тараққа дейіп, чықып кетті. Нежат ғазіпіні баса.

Тегече ачыгын мұған түлке, мекманханның залығы қойылған юмшақ сафағы өзіні ташлап тамақысыны тұташтырды. Мұлазыметчі оның еңігі күлім сіреп келіп, әдәп білән егіліп салам бәді. Вәсілік тәләп ұз білән, «Мекман, қапы болмысыңыз бұ амевесі орында тамақ чекмісіңіз болды кен?» деді. Түлке оныңға алып қарап қойып тамағыны қолы білән мейіп өчірді вә енедегі әхләт сандығы ғазап білән ташлады. Шу әсінада мекманханының залды тәнәркәчілер кеймені кейіп алған 27 яшла чамсыдегі бір пакар егіт пайда болды. Пакына кілақамлік бұл жегіт қожайынның қиялықтың шәрге өткеген әткес малларыны ехтиячалық білән пұл қылып сыртқы чықырышқы мәсул еді. Сақчыла бұл пакинекнің кейінігі түшкілі хелі болған еді. Қолғы түшкен әткесчілі өзлерінің шәрдегі бұл мұйым шеркені Аллы қачан пашқып қойған еді. Сақчыла пакинекнің қолыды хелі жық әткес мал балықыны. Оның қолдың чықыр алмай батқалықыны белетті. Шоңа ұла торыны кәң ейвітіп, пакинекні бейхотлаштырып, оны әткес малланы өткегелі кәгелі білен бірлікті қолғы түшірішіні пейлалыған еді. Шында қылғанда әткесчілінің сырттікі торыны мұ пачақлығылы болатты. Пакинек кейнеді адам балықыдан хәвәрсіз еді. Лекен, қиялықты ке әткесчілі ұғысының бейчет қылыңғалықын аңылған пакинекнің жүргі су еді. Шоңы ұл қолыдегі малланы тезірек қолдың чықырып етіп, бұл қатарлық содадың бірақлы қол үзішіні көңілігі пүкіп қойған еді. Мекманханыды чоң тижаратчыға оқшып кетідіған натуныш бір адамның пайда болып қағалықыны көрген пакинекнің көңіліде үміт ұшқыны пайда болды. Оныңғы қолдың чықыр алмай батқан малладың құтылышының имканеті еқілішіп қағандақ тойылды. О, бүгін манымы үшіндақ мәқсат білән мекманханығы кәген еді. Пакинек түлкеге салам қылып, сафадың орын алды. О, ер астыдың көзідіп, түлкінің кепияты төвән шекерлікіні байқыды. О, түлкеден, «Сіз сұрттың кәлдіңізгі деймен», деп сұрды. «Ә, үрімчіден кәлдім». «Бұй әді ұрықтық қалдырыңыз ек оқшыманды». «Йоқ, мән бұй әгі мазит уағылы кәген». Түлкінің кепіні аңылған пакинекнің көздері чақнап кетті. О, түлкінің еңігі сөрілді. «Ака, сізгі қандақ мал керек?» «Маңа керек малны сән теп беремейсен». «Тапы мән, ака, бұй әді мән тапанмайдыған мал йоқ. Шоңқар, пұңқар, бұғым үнгізі иық дерс дегендек нәсіләнімі тапалам сән?» «Ой, ака, бәк тәлейлік адам кенсіз жұмо, иніңіз дәл шу соды білән әпілі».

0: Ишиду. Малларың нәді? Ешкім білмейдіған еді, ака. Сіз не ұйегі қалған вақтыңызды баштап бармен. Көріп, талап сетіп алысыз. Бұяның сақчылары ямандайды ғо. Кәйнімізгі чу амас, ә? Хочайының адамлар білен, орман сақчылары қаттық тұтшып келіп, бір ішкі сақчы ярдар болып, бірісі өліп тікен. Шыныңның бұян сақчыларының әлпаз бәк яман. Шыңы ихтият қылып, иқындың бұян өрімші тарапқан малмы өткен мұ доқ. Yollarda tekşürüşmü küçüb ketken oxşaydı. Buladın özünüzdən xəbər bayaqcan. Bu yerdə kan içiş və ət kəsmal sodası bilən şüğullunuşunun rastlı xətərlik işkəlikini könlü duyğan tülkə, aldıda durğan pakar yigitinin qoludiki təyyar mallarını dərhal elib, ürümçigə hayal şimaylı menişli könlü püxti. Mallarını basıdığan optimobil tapqılı bulamı ufka? Təsirək, aqa, ulamı qoqıb qaldı edən, ə? Lekin çıqraq pul xərcləsiniz bir amalı buludu. Ola sözüşü ватқан чағда залғы тұйықсыз Нейджат кіріп қалды. Нейджат олағы дейқат қымай, пәләмпәй білен Мехман ханның ішкенжі қәртеге чықып кетті. Азыр пәләмпәй білен үстінкі қәртке чықып кеткен адамды тұнымсен. Оны бұш әді тұнымайдыға адам йоқ, Нейджат деген данлық тижарет шу ака. Узады қандақ адам? У адам білен алақы қымаймез ака. Немішқа? У адам әткесмалақ еқімекенмейді. Фүтчіғі чыққан әхмақ немоқшайды о? Әқмақ дегені ма болмайды. О, қалыз тазы ішлейдіған со дегер. Өз абыройы ма ба. Лекен, о, бізге нәп бәмейді даңа. Бұ тоқы жүрекіне қанының ағыздың түшірмейді дейді ғо. Қанын десе, азыр біздің жүркіміз ма пөкілдайдыған боп қалды, ака. Қиялықтыки хожайын өліп, адамлары тұтылғалығына аңылғансыз. Түлкінің қоққындың көзлері чанығыдан чықып кетішке таслы қалды. Раста отам сән, бұ гәпні кімден аңылдың? Hazır həm madəmnin ağızı şu gəp. Qiyalıqdan yoşun iç kildiğən mallam toxtab qaldı, aka. Qolumdaki mallan pulğa aylandırıb alsam, bunda xətərlik sodunu məmə toxtutdum mən. Qolğa düşüb qalsınız, yançuğunuzga pullarınızmı sertmaqqa aylındı odana. Bugün keçli mallanı besib yerim keçili minib ketək. Avtomobilni hazırlatıp, şoför kiraya qıdın qəmqimsin. Senin tapanaqınımı obdan bermən fukam. Hə, maqul maqul aka. Hazırlı mən bilən bilə verib, mal bacayını körib eləng amsa. Yoq fukam. Sen şoförünü tipip, onu karanğı çüşken de, optimobili bilen müşergeli elip gel. Mən mehmanxanın aldı da, silahını saxlay. Hem akıl makıl aga. Şoförünün kırakını hazırlı bir versiniz, pulunu göz onay indeki kattırgülü buldu. Tülke, pakinaki bir bağlam pulunu bəli. Pakinak pulu qarab beşini çayqıdı. Az aga, bu pul bəg az, bu pulunu bəlsəm şopör qandaq onaydı, bu digen baş ketidigan iş tulsa. Hoy, bu yanın şopurları bək aş göz bop getib tu cümovka. Dedi tülke, pakinaki yeni bir bağlam pulunu berib. Bizning avtomobilga basıdığınımız altın bilen yaqut emas qo? Azat markalı quruq avtomobil kelişken vaqtta mehmanxanning aldığı kelib toxtadi. Pakinakning uyda yoshuncha saqlab atqan atkas mallar jiq edi. Onu körgen tülkenin közleri chaqnab ketdi. Mallarning hammasini basaylı, dedi o xoşallığını basalmay. Tirsimi qep qalmısın? Aldı bilen pulunu töyleydin, aka, dedi Pakinak tülkünün aldığı kilip. Alı mən desen, aval bə, digen gəp ba. Mən bu kımmet bağlıq mallarını sizge bir qağılı beri bitim mən. Kilişken ba, bu cep pulunu aldı bilen beri bitip, mallarını andın, avtomobilga basaylı. Nemedin qoq sən? Mən bir yer keçip getməymən qo. Mallarını avtomobilga tezrek besi bitip, andın pulunu bəsəmə buldu qo. Yaq, aka, yaq, soda setiq digen puldın başında tonumaydı odan, ə? Pulu tek tölenmegen malını optimobilgi besiş kaydığı çüşmeydi o. Mallarını bir-birlep sanap, pulunu hesaplap boğuca, tülkünün azayı bedeni karı tergi çümülüp, beş qiyip getdi. Desmayı qaltaki çıxdı, paqa, baldaqa afkam, kan acımən dəb əgəgən bir sumki pulum, senin yanç qonda qaldıqan boldi. Aldın, uttun, sattın, püttün, aka, qoxman, bu mallarını aman isen ürümçik yetküzü asınız, pul digenge kömülüp getsiz. Ula malını besip boğanda vaqit tün nüspege yıqılışıp qalğan idi. Ula öge kirip deb kassın yerge əm dili qoyışığa sırtdan bir avtomobilnin görüldep kelip toxtuğan avaz anlandı. İşik ecilip öge qorallıq saqçılar etilip kirdi. Qoluq şumluq şiltip qanuni közge ilmay talay vaqitdan buyan ätkesçilik qılıp jürgen tülke qıran deryası boyda qapqanğa tüşidiganlığını oylap mı baxmağan idi. Qar günleri çiraylıq. Nejat, Rashidaning uyida marhum apsi og'izdan tushirmaydigan Baldin tog'ining xotini, qizi, Jujining ota-onasi va Farhatning yaqin do'sti Gavshanlar bilan uchrashib, o'zini xuddi do'stlik, inoqlik kunlari hoppida ichilgan ko'rkam bog'ning ichiga kirib qolgandek his qildi. Сыңлысы оқшытып әткен тамақланы, мекмалла білән білі ғызырынып еп, Қаушен татқан сөретләге кәйін-кәйіндің түшіп, дадысының қызықарлық параңларыны. Пәрхат етқан нақшы жырланы аңлап, ардықы чықты. Мекмалла білән сайып қанланың еқінді алтын тақ тәрәпке беріп, әлемдің өткен еқылларының қабірісіні йоқлап, тұныш белешілерінің алдың қабәрі іліп кәмекчі болу атқалықыны аңлап, о, тейқымы қошал болды. Негара ішкіміз мо сләбілән білі беріп келәйлі, деді о, сағанға қара. Аптымобілні мән тәйярлай. Қасыр ма, аптымобілні мән тәйярлай мән дәу атқан, деді саған күлімсіреп. Кім дедіңіз? Деді Пәрхат сағанға қарап. Сәнәт үмігідегі музыкант қасыр әмәс ту? Дәл шо, деді саған. О, жүчейнің бір нәуірейінісі. Апла, деді Пәрхат. Балдорақ немішкі білмегендіміз? О, менің жанжігер достым, еңге бүгін мүшерді болған бос, нақшы музыкі дегендің от шықыр бейтет әмәс ма? Әткес жылабілен ілішіп, бәқтікі қаршы құрбан болған оғылыңыздың бір нәуірсікенде о егет, деді Рустам. Бірлік әсанла боп тікен. Дада, о қарамет есіл жігіт жұмы, деді Пәрхат Рустамге қарап. Кішілабілен асалы чықшып кетуду, кібір йок. Бұ гепләні аңлыған алтынның бұжудығы бір қыл иллық иқым ямырған дәк болды. Өй игілері оның көзге тихімі ұсық көрінді. Сайра Гүл алтайғы келіпла алтынның үйіні іздеді. Қыран дәриясы бойдегі досты олтырватқан бинаны тепіп, өйге кірішкі алдырды. О, ішік алдығы кәгенде жүрекі селіп, көңілі бұзылды. О, өйге кіріпла, апсының әң еқін досты оланны көрді. О, достының бұ ақ көңіл анысыны құдды, өз анысыдәк яқшы көретті. Сайра Гүлні көрген ұлан құшқыны етіп, қызның алдығы кәлді, вә оны чен құчақлап, көз еші қалды. Кішіккені тұрып, бешіңдің хейлі жық ұсық соғықла өтіпті жинің балам, деді о, Сайра Гүлінің бешіні мекірі білен сылап тұрып. Апаңды яратмай, кәмсіткен ондақ әқылсіз, ярмас жегіттің вақтыды құтылғының пәк яқшы бопты о қызым. Оқышыны пүткізіп қызметке чықып, өзіңге кір қондырмай жүрсен, яқшы жегіт деген тапыныңның астыдан чықыды о жеңім қызым. Сіләні бәк сейғініп кеттім, ұлан апа, деді Сайра Гүлімі көздерге яш еліп. Чырайларыңыз оңшылып қапты апа, алтын көрінмейді ғо, ұлан тек тәтілгі құйып әмеген оқшымамды. Қойып бәді, балам, біз мұ ауыл тәрәпләге беріп, апаңы йоқлап келейлей даватымыз. Алтын ғазыр кірді, о көхтат сетіп ағыл чықып кетті. Расты атамсыз, ұлан апа? Сайра Гүл қошал болып кетті. Мен мұ ауылыны алтын тағын сиғынып көзім сүрткідек болып кеттім. Мен мұ сләбілен білі маңай. Мен мұ ұй әрге бәк үгініп кетіптікен мен балам. Баян әр күні түшімге кірді. Алтын тағы кетейдісім, алтын бұй әді. Бірақ көңілім шу бұй аққылы татып тұрды. Өзің білесен, балдының қабірісі шу алтын тағы дәмәс мұ. Оны пат-пат йоқлиямығынымны ойлысам, бәк мұ азаплыны мән қызым. Көңіліңізді бұзман олан апа. Сайра Гүл көңілі бұзылып жығылап атқан анын үшін құчақлы дей. Алтын тағы еқін пат-пат беріп тұрғылы болады ғо. Басыңыз апамы қошал болып қалады. Алтынғы татшы мән қызым. Кәдісім о, елғызық татып қалам дегендеп, әнсіреймен. Ола параңлышы батқанда өгі көктат көтірген алтын кіріп келді. Алтын Сайра Гүліні көріпла, қоладығы көктатны ерге ташлып етіп, достығы қарап етелді. Ола чен құчақлашды. Мені кәчір алтын, деді Сайра Гүл көздірге яш еліп. Сенің алданы қыжылмен, адаш. Нәдгі кеплен қымысаң жу, Сайра Гүл. Оқчақты қыған кепліраны алла қачан оң түп кеттім. Жарқын деген о, вапа сізің қыған әскерліклерін аңлап, саңа бәк ішчім ағыр дей, адаш. Апам өрімчілгі күңілсіз ікләні сілегі дәппәге оқшымамды. Демәй қандақ чеді алайды о, қызым, деді олан иғыр құрсынып. Баян ішкіміз, балы вақтымыздың татыплы бір-біріміздің сыр юшырмайдыған тұрсақ. Дәп-дәп, ішчіні бош туамысы боламды. Али мәктәпті оқыдым дегенін білән, тұрмышны сейнанчілік түшенмейдіген мән алтын. Мән бәк хамкен мән. Бұқытым бұрынымғы су кірмеген болса, атанымға қапылық деп берәкен мән тұқ. Бешіңден кәчірген шу оңысыздықлама бір сабақ, Сайра Гүл. Шу сабақы егі болғашқа, өткенде дегенлеріңгі пұшайман қыватысы. Шу чағдыки кеп сөздеріңге, көзгі сығмайдыған киімлеріңгі қырап, мән мұсының тағдырыңдың қаттық әнсіргенттім. Сән білән, жанжігер дос емес мұ мән адаш. Сән бақытсыздық ұшырсаң, менің жүркім қан болмамды. Шуңы жарқын деген лүкчектің құтылғынығын аңлап, анам ішкіміз бәк қошал болдық. Ақ көңіл, садда, қалбіде азырақ мы кір йоқ, әдеплік достым Сайра Гүліне қайтадан тепу ағалығы менің бәқтім, адаш. Ula, 2 gündən kəyin avulğa qarab yolğa çıxdı. 3 avtomobil adamın altın taq tərəfə ketib atqanlıqdan altın bilan Sayra Gül bəkmə xoşal idi. Bayan qoylağı çöp silib atdı. O, işik aldığı kilip toxtuğan avtomobillarının avazını anlap, qotandan jügürüp çıxdı. İşik aldıda turğan 3 avtomobildən düşüb atqan, bir-birdən qadirli kişilərini köygən bayanın xoşallıqdan yürüki yerilib ketişki taslı qaldı. Aldıda turğan avtomobildən ən burun düşkən Sayra Gül, kiyimlərgi çöplə çaplışıp qalğan, gözləri boran çapqında qardap ketken anısıqı qarap oqtak etildi. Çapakeş ana kızını bağırgı besip jığlap ketdi. Sayra Gül öydün möhçüp çıkan momusuğu mi esildi? Bayan bilen Kayşa Momay, ulan, sağan, altın, Negara'la bilen bir-birle kucaklaşıp görüştü. Negara, Sayra Gül, altın üçü bayanğı yardımlaşıp, mehmallağı dastıxan saldı ve çay tayarladı. Perhat bilen, ulan, bayan bilen Kayşa Momay'a, sağan, Necat, Kasır, Negara'ya qatarlıq mehmallanı tunuşturdu. Bayan Perhat'tın, Rəşidə kəm əbdiğo, dəb sorudu. O namı kəgüsü batdi, dedi Perhat. Dadamı qıraymən dəb, kiləmək qaldı. Toxtar dadam yoxu, dəb sorudu altın. Toxtar dadınız qışlaqdan tek kəmidi, qızım, dəb cavab bərdi bayan. Yəngə, toxtar ağamdan qışlaq kətkinəki xeyli bop qaldıqo, dedi Perhat təyran bulub. Neymiş ki, tek heç qaydıb kəmigəndə o? Kep qala, afqam. Bu yıl qışlaqı qar qelinci qib, Qattıq boran çıxıb, malla bilən yavay ayvalla bəqqirlib ketibdimiş, dedi Qavşan. Şuna hükümet avtomobil həm tik uçar ayrıplarla bilən mallağı çöp yetküzüb yer vatqan oxşaydı. Mayra, bu yıl qışlaqı bağımsı mı bop tikən, dedi ulan. O bu çakçı aman isən boşnu ayğandı. Qazəngi çıraylıq bir oğul tuğup beribdi, adaş, dedi bayan külümsirəm. Oy, mübarek bolsun bayan. Körümlük berəsən? Tasxan ətrafıda oltırğanlar külüşüp getdi. Bulanı aldıratmağın, dedi Kayşa Momay külümsirəb oltur. Nəvrəm qışlaqdan kəgəndi bəsun körümlikni. Öygə üstü bişini qar besip getkən Polat bilən ərkin kirib kəldi. Və mihmalla bilən körüşüb, Tasxan ətrafıdan orun aldı. Yəngə, bugün bu öydü toyuqşmamdı, dedi Polat bayanı külümsirəb qarab. Öyünüzgi bir-birdin qədirlik adamlarını jığvapsız qo. Rastaysız ufkam, dedi bayan mı hoşal bulup. Bugün bu öydü toy bulu atıdı da sema boludu. Erkin işkanlarının şu toyu ülgürüp kəginanla bək yaxşı boldi. Qatçıda çıxıb, toxtar ağınızın orunda əkək paxlandın birini elib kırsınız. Rəhmət yəngə, dedi qasır orundan turup. Sizin avar kınmayla edəb, bir qoyunun göçünü ev ağandım. Qoy soymay, şu göçünəli yaylı yəngə. Qasır sıtkı qarapmandı. Toxtan əfkam, dedi bayan rəncigəndək bulub. Siləni qoy soymay qandaq yolu salıman. O göşünüz avtomobildi turi vəlsun. Polat, qəni iştikirək orunuzdun turuna. Polat orundun turdi. Sağan iştik onunğa qaradı. Toxtan əfqam, dedi o orundun turğan Polat qıqarıb. Qoyni, toxtar qışlaqdan kəgəndə soyaylı. Cucinin bir nəvr inisinin yüzlümü qıp qoyunla. O mihmallağa qatab əkəgən göşünü əkirsun. Onu tosmanla. Bayan, Könglünü düşünmez adaş, dedi ulan mu? Makul de, kasır hicil bopka mısın? Ve bunda kısanla set bula adaş. Toxtar anlısı mu, menden kat hrencip kaludu. Bunda aziz mihmallarının jığılmığı onay mı ulan? Bunda dəvəsən, bizni yat göygendek bopkalı sen bayan. Sen de bak yongul bizdi mi bakara? Bu jigitni cucinin bir nevri inisi dediniz mu? Dedi Polat kasırgı zensilip karab. Adamga adam şundaq mı oqşamdı deyman? Bu jigit Jucinin dal özgen go. Erkin lappıda altınğa qaradı. Erkin bilen közü uçurşıp qalğan altın xejil bolğandak içtik yerge qarıp aldı. Jürün, dedi Erkin qasırğa qarıp. Göşni içkimiz zekirayli. Ola taladın bir qoyunun göşi bilen bir yeşik araqni kötürüp qardı. Rashida yoq çağda araqni taz bir içip olay dewatsız, ha? Dedi bayan külümsirip. Bu yerde Rashida bulmağan bilen Necat akam bacımı avaylap çakçak kılın. Öydü parakka da külkü götürüldü.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Данлык әсәрләр кешеләрнең тәфәккүрен ачыдыган ачкыч оқшайды. Кешеләр данлык әсәрләрне оқыш аркылы мәнәви җиһәттә мул озыклыкка ия булды. Өз торышлык заман ва макан бушлыгыдан алып, тарихта үткән кешеләрнең мәнәви кешмише аркылы әмәли тормышы өчен техими күп тәҗрибә ва төшенчәләрне хәзерләйды. Радио аңлаучылар, без бүгенге программабызда Синҗан халык баш нәшрияты нәшер кылган Әнвәр Абдырием каләмендәге Ахмарал номлы романны аңлатабыз.

алтын білән қасыр шәргі қайтышының алдыда Джучиның қабірісінің еқлігілі бағды. Ола алтын тақы қадам ташылған чығыдыла, аналыр білән бұй ерге кәген еді. Қыз білән егет, бүгін бұй ерге башқыланы башылмай кәлді. Джучиның аппақ қарланың астығы ятқан қабірісігі қарап тұрған қасырының көз чанақлардың ұсық тамчыла төкіліп ататты. О, тұйықсыз алымдың өткен бұ бір нәуір ақсы білән тән ойнап чоң болған еді. Шоңа Джучиның өлімі бұ музыкант егітке бәхмі еғір кәген еді. Джучиның атанысының көсімі, орман сақчылары ұқчырап қасымы, Джучи білән білі ойнаған жайлағы басымы, оның көңді ұқтиярсыз бұзылып, көздерге яш келетті. Қыз қабірге яш төкіп атқан жегітнің еніғі келіп, мәйдісігі баш қойды. Егіт бұш оны күтіп тұрғанда қызның ғожудының келіп атқан сехірлік пұрақтың бейхушылып, аста оның бешіне сәледі. Мені Джучи акамда белін алтын. Мен оның орынды сізіні сөйіп, қадірләп өтәй. Сайра гүл білән алтын қелін қарланы кечіп, қашалы қорының ішіге кірді. Сайра гүл чоң сүпірге білән үлік бөрінің үстедікі қарланы сүпірі вататты. Бөрінің үлікі көрінді. Чішілері кірішкен, көксі ярланған бөрі соғықты таштай қетіп кеткен еді. Сайра гүл, деді алтын хайран болып. Апаң бөрінің үлікіні бұяғы неміш қыташлап қойғанды. Өзің белесен алтын. Апамы, дадамы, явай айваланың терлеріне астығы селіп ятыдыған, тамлағы есіп қойдыған, үстігі атып алдыған адамларыны пәкәтлі яқтырмайды. Оланың өмірі ашы явай айваланы асыраш, бейқіш білән өтіп кетті. Даланды тұрған ақмарал білән оның басыны көдіңгі? Дадам оланы жырақ жайлағы еп беріп, бір қанчы кетім қойып бәген болсымы, үйімізге еніп келіп алды. Немішқа, ола дадам білән апамның өзіргі күйіндіғалықыны, зиянкешті қылмайдығалықыны беледі. Апам мұшы бөрін өлтіріп қойғалықыды ма азапланды? Немішқа? Апам, бөрімі қоғдылған явайы хайван. Хаятымға қайып еткізмеген болса, оны әргіз өлтірмейтті, үркітіп қачырып еттім дейді. Даданың қышлақ кеткенге хейлі бопты. Лекен, апан даданың юқтықыны беліндірмей, мұманның, малланың, әтті ақмарал білін оның балысының алдын обдан қабір әліп келе өтіпті. О, ертқүш бөрінің ұжымғы құшырсымы оныңғы тақа бұлтырыпты. Мұшындақ анларымыздың қадірге етәйлі жұмо Сайрагүл. Өрімчеде явай айваланың есіл терілерден тікілген қымбат бағалық нор күпәлтоланы киіп жүрген қотон қызларға бәкме әбәс қылтым дегене. Азір ұла көзімге сәт көрінген болып қалды. Бір қанчы қыз сабақ үшін ұшындақ десем, өзің сейті оланмаға ашқы көзімге сәт көрініп отқанды, қол етмеген шаптыл ашындақ ашық болды деп түшінгі деген атуды қара. Бәз адамларының явай айваланы қоғдаш еңнің ең дайын түәлігеге мәмі бәк етіні мән Сайрагүл. Қызланың еңіға қасыр кеп қалды. Сіләні нәге кеттікен десем, бұй әге кеуап сіләң ғо, деді қасыр күлім сірәп. Немі қыпшыр сілә болсы қоқияды? Қараң ау бөрге, деді алтын қасырға бөрінің үлікін көстіп. Сайра күлішкіміз шүні көгілік әлдіқ. Бөрінің үлікіні көген қасыр әйран болып, ағызын ечіплі қалды. Бұй әді рас бөрінің үлік тұрды ғо, оны кім өлтіргенді? Апам өлтіріпті. Ой, чақ-чаққы маңа, Сайра күл. Ой, бұ чақ-чақ емес қасыр рас. Сайра гүл оның бөрінің үліш жәріянның сөзіліп бәрі. Хақиқаттан бір мөжізген ғо бұ, деді баянның жасырлықыдың қаттық тәсірленген қасыр тілдеріні чақылдыды. Бұндақ батырлық кәм ұшырайды жұмы. Өмек башлықы бізгі патпат, сәнәтнің пүтмәс түйімес бұлықы, халықның арысыда, ижадиятның әң сәрқыл қам материалырмы шүйеді дейдіған, бөрі өлтірген батыр анаяқыды сәхні әсір езішті пайдынышқы болыдыған Әң есіл қам материал шығып қалды мана. Лекен апамның алдыды әргіз бұндақ тапсан маң жұмы? Неміш қамды? Полат ақам мұқпырланы башлап келейді әптікен, апам ұла білән көрішінімі кәскен рәт қыпты. Апыңыз неміш қында қығанды? Апам явай айваны өлтіріш мақтығыдек ішемәстеп чыңтыру апты. Аныланың нәзірді айрысы ашындақ кен, деді алтын қиялчан көздерін жирақлағы ташлап. Біз көп аллады мәсілләні оладек чоңқұр ойлап етемейміз. Бөрінің өлігіне бұй ерге ташлап қойғыныңға қарғанда, аныңыз оны ішләтмейдіған оқшымамды. Қандақ дейсіз? Аныңыз оны ішләтмесе, сәнәт өмекі сәхнеде бөрі образын яратқан жағды ішләс өмекен деймен ғо. Сәнәт өмекінің ондақ ихтиячы болса, оны илей берің, мен апамғы деп қойсамлы болуды. Яқ, оны мән аммаймен, Сайра гүл. Өмекке деп қойсам, өзірі адам әвәтіп, апаңыз білен сөзішіп, андын бір тарап қалуды. Бұй шонда қылыңа, апамды мұш еғір үйіктін құтылдырып қойыңа. Бұ үліктін құтыланмай, оның біш тазық етіп тұрған, әт өгілі күнісіп кетеді әмәс мұ?
Ola ölük böyrünün yenide paranlaşı vatkanda, kızlarının apılarımı bir-birge köngül sırlarını tökşi vatattı. Eyranı seyginmeden mi? Dedi ulan bayanğı külüm sirap karap. O bağırtaş eyran hem işini sana taşlap koyup, muşçak için ne düşügendu? Tohtar birisinin qeynilip qeylevatkallıqını, yağı yavay ayvalanın ziyan kesip uçurgallıqını köse, özünü unutup kaldıqallıqını bilesen o. Şuna kışlahtın muşçakçı ayrılanmay qağanda kılıdu. Şundaq dəb köngününü yasığının bilen tohtarını taz seyğınğan sen? Onu oylığıdak vaqt nədi deyse adaş? Menin bütün xiyalım apam bilen malda. Onun üstüge sayra gülmü oqış bütküzey dəb qaldı. Onun toyu ba atıxı. Haras altıncı. Küy oğul bulduğun jigittin, xabar ba mı ulan? Biz bilen birlik egen jigit, onu ayınlap jügende kıldı o. Jojinin anısı mı altın bilen qasırının beşini qetip koyuşunu xalaydıgan oxşaydı. Bu jigit özünge yaradı mı ya? Menin gözümge o sık görünüp kaldı. Onun qarısam, Jojini köygendekli bulup kalı mən degine. Bu jigit altıngı mı yarap qağanda kıldı. Kızının onunı köngül tüşüp qağan bolsa bu senin dağıtın. Jojji bəxtsizlik uçurgan çağda kızın tüyüşüplik etkendi. Qarısam azır çıray tüzülüp keğim özüne göt olupdu. Roy keypiyatım şundaq üstün külüp tuturdu. Qasır mı çıray ucuq, ədəplik, gəp sözleri cayda, işinin yolunu bildiğen yigit takılıdı. Jojji'nin apısı onun işemise, kızın bilen onun beşini qetip koyaylı dəmdi. Bu jigitini koldan çıxırıp koymağın adaş. O ne, balık oval, bundaq yaxşı jigitle onay tepilmaydı. Kızım işkimizin tatkan elemlerimizin unutup kanma. Bayan, salametlikin kanda qıraq. Burun kıdak emez, men mazır apam qoxşaş bəz geceleri yutulup çıkılıgan bulup kaldım. Tızlarım mı ağırıp, uyku bəmey vatudu. Dikkat kıl, mal baktım dəb öz onu unutup kanma. Bu mısa, man qoxşaş püşaymanda kalı sən adaş. Özümünü oylğunum bilen bir öy man qaraşlıq tulsa. Hay bu ahmaral bilen onun balısını yeni öyge kırıp apsan go. Yazdı bir kip davalap, tuğdurup koyğunun yetmedi mi? En bu ulan tağla koyu vət, ormanlarda jürüp özünün cinin öz baksın. Bulasız mı senin tatı atkan cabaların az mı? Hay adaş, bu yıl kar bək kilin yakalıqını özümü ködün go. Şuan norğun yavay hayvan tuyak tumşıqları bilen kilin karının asıdaki çöplen kolap yemey, aşk ilip hayatlıq yolu izdep, çarvıcılanın korolarığı kırvaldı qara. Hükümet çarvıcılarının bu besimini azaytıp, yavay hayvallağı berinla dəb, öy öyləgi çöp taqıtıp bədi. Bir günü səhərdə talağı çıxsam, Ağmaral bilən balısı işik aldı da mağın qarab, müldürləyəb turdu deməksə. Hayvan bolsumu yaxşılıqını unutmaydıkən qara. Ola açlıqdan öləydəb qağın tusa, olanı qanda qaydı vitələymən deysə. Ola xudu özümünün balları dəkli bulup qapdı. Oyla paqa, hükümet yavay hayvallağı aşında köyünü atqan yedə. Biz özümüzgi taçıp gelgen, özümüz saqaytıp toğdurgan Ağmaral bilen onun balısının eğrini kötürmesek bulamdu. Ət yazdı karla erip, yavay ayvalla çöp tipip yeğeli gidek boğan çağda. Mämi ulan öyümde tutup turmaymen ulan. Şerdin çıqqallani, orman saqçılarımı, batu bilen bördəmü, əziz mihmalla süpdədi çıraylıq kütü aldı. Kelişken, kuşçıray muzikant yigit qasır, orman saqçılarının közgü xuddi səbdişi cüçidek ısıq köründi. O Pərhat bilen birlikte etkan, Mongolca, Uyğurca, Xanzoca, Qazaqca, Tatarca naqşı cırla, çıraylıq qar gülleri toxtumay çeçilə vatkan kuyuk ormallarının arısıqı sınıp gətdi. Oyladiki bu vaq avazi. Rustam öy tazlap jürgən Rəşidəgi qarab eğir xursundi. Meni dəb uladın ayrılıp qaldın qızım, dedi o şikuyarlik bilen. Mongodak madarım boğan bolsa, seni başlap ulanın kendin hazırlı barattım. Minamı altın taq tərəflərini körüb kəgim ba. O yerinin qışlıq mənzirləri mi acayip güzel. Qar digəmi zimənlən zinnet de balam. Könlən yerim qamada da, puton saqayğanda, Pərhat işkimiz o tərəfləgi seni mi iparımız? Rustam, çırayı mu, qılıqlar mu, onluqluq mu, mekman dostluq mu apsıqı oxşaydıqan bu qızıqı qarısıla, o tuğulğan çağdaki vəqələ ixtiyarsız esigi çüşətdi. O Rustam bilən Zöhrənin toy qılığınığı 9 aydın aşqan çağlaydı. Toğut günü yıkılışıp qalğan Zöhrə, bir yaşdın əndili aşqan Necatni biqiş bilən aldıraş edi. Necat, sağlam, həm semiz boğaşqa onun süt bilən tamaqını pat-pat berib durması bulmaydı. Rustam böşükdən qoqıp ketkəşkə, ula Necatni eləngüşdü yatqızışqa adətləngən idi. Rustam, bir həptinin aldıda şəhərgi yıqın bir avulda, asav atın jıqılıp,
пұты еғір зәқмеленген бір қазақ жегетіні давалыған еді. Жегет аттын жықылғанда оның оң пұтыны дәрәқнің шеғі тіліп етіп, яры ағзы жырыңлап кеткен еді. Дәл шучағда о ерге беріп қаған Рустам яры ағзыны тазылап, дор сүркеп, жегетінің пұтыны дағы білін теңіп қойған еді. Ярының дорысын өткейдіған вақыт болып қаған еді. Шоң Рустам о ерге дәрхал беріп, теңіқні алмаштырып қоймысы болмайды. Лекен, о Зөкранның тоғыт күні еқілішіп қағалықыны білгешке, өйден айырлыштын әнсір әйтті. Шәһәрде уланың Зөкранның алдын хәбәр еліш бердіған тұққалыры йоқ еді. Шоңа Рустам тоғыт күні еқілішіп қаған хотынны ялғыз ташлап, еш жерге барамайды. Лекен, пұты жырыңлап кеткен елгі қазақ жігіт көз алдығы кәсіл ішті талдайды. Шоңа о амалсыздықты Зөкраға мәсләт салды. Зөкра ерінің гипіні аңлап чоңқыр ұх тартты. Бә оныңға қарап, бош ауазда «Тез еніп келін», деді. Рустам етіні чаптырып беріп, теңіқні чақмақ тезлікеді өткеді. О сайып қанылар дастықанғы кәлтірген көшкімі қармай, олағы өзірхалық әйтіп, өйге тез қайтты. О дәрвазың алдығы кәгенде қараңғы түшіп болған еді. Ойледім келіватқан «Иңә-иңә» деген болақ ауазын аңлыған Рустамның қоқыныдың жүрік ағзығы қаптышып қалған дәк болды. О етідің сәкіріп түшіп, ойлығы етіліп кірді вә айдың кечеді ойлының оттырсыды ятқан қоттынны көрді. Зөкірі хейлілі тұққан бұлақ тип чәкіліп жығылап яттатты. Бұны көрген дадының жүрікі езіліп, көз шанақлары яшқы толды. О қоттынының бешіні сылап, оның қолдығы бұлақыны қолығы алды вә дәрхал оның кендікіні кәсті. Ерінің көйген бейчары ана үнсіліп жығылап кетті. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Кичік балыла ресторан ішідікі ойын қаныды ойнауетіп, екіліп түсе қандақылыш керек. Мехмаханы қожайыны көз бояп құтылыш үшін пұл тапшыру еліп, ижыра қылыштың өзіні қачырды. Құрамық етмегелеріні күшкіртіп, башқыланы ұрып, зәхімлендіріп қойса, төлем жауапкарлықыны кім үстік алуды? Айырлып кеткендікін, лігіркі оғыл досты оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Дәнікнала бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Сүйімдік достар, шутап программымыз қайтып келдіқ. Мәлім бір кіші бір қетім интайын мұхим бір материалын жүйттіріп қойыпты. Шының білен ол кіші материалыны тапанмай, ішқаны дікілердің бір мәзгіл рәнжіп жүріпті. Ішқаны сүдікілерге көңілді ғымсақлап, олардың толымы ихтият қылдыған болып қапты. Бұл іш әр қытым тілгелінса, артықшы чечіліп кетідіған, әтта қызмет кейпиаттығы тәсір көрістідіған боп қапты. Әмі бірақ етім, мұшы материалының юқап кетсі сәбәбіні өз сәвәлікедің көріп бақмапты. Демек, юқыр күшті пәйілдің бұл кіші өзі әм башқылағымы артықшы аварычылық хата чүшенчіләні пейда қылды. Шоңлашқа, мәселе яки зидиет күйіліққанда сәвәбіні башқыладың көріш, Мәсулиетті башқылағы жүкләп қойыш, яқшы тұрмыш позициясы емес. Әр бір кіші тұрмыштың әр бір қатламлығыча құшпейіл, ихтиятчан, әмілиетчіл болушы, мәсіліләге қызғын позицияды болушы, алдырап өкім чықамай, соғық қаллық білән оның сәвәбіні тепіп чықыш керек. Біздің тұрмышымызды мұ, қызмет жәрияныды мұ, мұшындақ ішлағы толы елі құптырмыз. Әр вақыт хаталықланы авал өзіміздің іздейлі. Шындақ болғанда, біз бейхуды көңілсіздіктің сақылына алаймыз. Әбарчы достырымызға яқшы кейпият яр болсын, қен ондақ болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімді достар, шу тапты программымыз дауымны шыбатыду, надыр нақшыларымыздың хозырлыны ватысылы. Әмде тұрмышта бәзді чарчығанды кес қылымыз. Бәзді растылы чарчап қылымыз. Әмі манымушы чарчыған кейпиятымызны әр қыл амалла арқылық оңшап, яны рухлық кейпиятқы келелейміз. Әкін ондақ болса, әтөвенде достырымызға әнішу гүзел тәвсиелерімізні сұнып өтмекчі мән. Дегітіңла дауымлық программымызды болсын. Әттігенде 15 минут балдыр орныңыздың тұрып, әттігерлік ішлеріңізні алдырмай қылышқа вақыт ажырдым. Ташқи қиапытыңызды өзгертіп бекін. Онда қысыңыз башқылаға текімі чырайлық көрінісіз. Өзіңіздің ма, көңіліңіз ешіліп қалуды. Үйіңіз әм ішқаныңызды рәтлеп тұрым. Онда қысыңыз нәрсілдіріңізді тапанмай қиынып жүрмейсіз. Құшшақ-чақ, ұчқиорық кішіләні өзіңізгі дост тұтым. Әнсіз кішіләні дост тұсыңыз, ғәм әндішілердің халі боламайсыз. Әбір іш қылыштың бұрын алдың пилан түзің, әмі ішіні өз вақтыды қылым. Көз алдыңыздық ішіні қып боламай тұрып, башқы бір ішіні қылышыны ойлыма. Өзіңіз бізар болған ішіләні имкан қадар балдырақ күпті күді. Сіздің бір арам қыға ішіла болса, достырыңызға әйтіп, пікірді ортақлышым. Әргіз мұ ішіңізге селіп, бұрықтырымы боп жүрмә. Әр күні өзіңіз яқшы көрдіған бір ішке ішіні қылын. Әр күні біраз вақыт шықырып, ешіні мұны ойламай олдырым. Бұнда қылыш бір тәрептің арам еліш болса, ені бір тәрептің кейпиятыңызды яқшылайды. Бәк жиделішіп кетіп атқалықыңызды ес қысыңыз, мұскулдырыңызды әркен қойу өтеп, чонқыр нәпәс елім. Қылышқы вақтыңыз шықмайдыған, яки қылышқы қызықмайдыған қызмет, яки пәлиетлі болса, қыланмай мән деп, рәт қылышының үгіні бейлі. Әр күн етерлік құлан, ұйқысызлық кішіні бір арам қылыды. Әм асан ачықлындыған қып қойды. Әбі ұйқырқы тәвсиелеріміз, әсіздің күнділік тұрмышыңыздегі кейпиятыңыздың құшал болышыға азырақ болсымы пайызыз тегіп қаса, мән шынығдыңна айт құрсен. Әр вақыт кейпиятыңызды құшал тұтым. Әтрапыңызды келегі мұ құшаллық бейгішлан. Қынымдақ болса, бізні құшаллықы башлайдыған күйлерімізді давамлық аңлайды.

Сөйімлік достылар шутапты программымызды алмышы батуду. Тәбиет дүниясыда рәңгарен гүлләгі толған гүлзарлықты ке садды әлқ пішек гүлі герчі аджіз болсы ма, әтрапыдік шарайтын толық пайдылынып, тірішіп, юқырғы ямышып, күнсірі барақсан үсуду. Әмді бәзі кішілі оны азырақ мы жасарды йоқ, юқырғы ямышыны біліду деп сөкеді. Lekin əşq pişək yanılı olğu intiliş roydun qılçımı təvrənməkdə və axırı qəlbi qanıyını çirib, oltun küzbəsini kütüb alıdı. Kişilik durmuşdumu, biz bəzi vaxtlarda əşq pişək uçurğan əni şundaq əhvallağı uçurab durmuz. Manım şundaq əhvallağı uçurğan vaxtda boşub gitiş, rayıqı qaytış gerək mu, ya ki əşq pişəknin royunu örnək qılış gerək mu? Әлбәтті, шу гүлінің ройыны өрнәк қылыш керек. Бұл құл пәзілет бізге ілхам бер әләйді. Есіңізді болсын, сізді үксәк ішәнч вә ирады болсыла, әрқанда қиыншілік үстіден қалып келәлейсіз. Тосал ғуланы еңіп, ақырқы пәліге ғәлбілік етәлейсіз. Әң гүзәл нәтиже сіздің болсын, әң гүзәл күйлеріміз нөвәтсіз үшін.

Сүйімлік достылар, шу тапы программымызды алмышып атыду. Аңлап атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдікі актив энергиялік сөздіріміз мо, сіләнің құшал кейпі атыңлау үшін. Тұрмышта шөхрет пәрәсілікіні еңіп, адди садды болу. Чүнкі мадди тұрмыш қанчы көп осы мо, рой жәттікі өң күріні толдыранмайды. Әдісіла пұл білән құшаллық сетіп алыдыған ішіні қымман. Мүкеммәлік қоғылыш ішіні шөріп ташлан. Анчы мүнче ечіқі ел құйын. Өзіңізді яқшы көрішіні өгіні велан. Көпшіліктің пікіріге тоғыр муамелі қылан. Ағырын ішіні дәрхал тоқтытан. Йоқатқаларыңыз үшін башқа тұрмай, ерішкелеріңіз үстіді құш болан. Әр бір вақытты қадірлен. Әр күні муапық пәйтті әчені қышны давамлаштыру. Мәні бұ актив энергиялік сөздерімізге әгішіп, бізіні тәң жүшқұлыққа башлайдыған күйлеріміз, озырыңлада, қені мәрхәмәтті.

Ә, сөйімді достар, программымызға қайтып келдіқ. Дәл шындақ бір гүл ба екен. Құяш шыққанда шүнчілік гүзел ечеледі екен. Әпсіз, ұла құяшны көрелмейді екен. Құяшны көйген хаман күйіп, күл оп кетеді екен. Бұ болсы мұ, бәрфін гүлідір. Бәрфін гүлі ене қардәлен деп матады екен. Бәрфілі құяшны деп ялғыз яшайды екен. Не хаварайдын, не ямғурдын мехир күтмейді екен. Бүтін бәрфінлі құяшны көрсе, күл болып кетедігінні білсі мұ, құяшны янылы күтеді екен. Бұны біз мұхаббетлік ашық мәшіқлағы тәклит қысақ тамамен болуды екен. Мұхаббетлік дүнияда шындақ бір ашық мәшіқла ба. Маны мұшы бәрфін гүлігі оқшаш, мұхаббетіге үн түнсіз бәтәл төлейдіған. Әлбәтте, біз бұны ижаби тәрәптен түшініміз. Чүнкі әні шу бәдәл төләшілі арқылық, әні шу хөрмәтләшілі, қадірләшілі арқылық әң гүзел мұхаббетнің игісігі айына алайды. Барчы достырымызға әң гүзел мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Ен ондақ болса, давамлық мехір мұхаббетлік күйлерімізге құлақ салайды.

0: Дәвердеке узын сапар юлы да яхшы мәңеш баш темы кылынган булып, җәми ятты бүләк асас гәүдә вә келгүсегә назар гәүдәсе тәсдик кылынган. 875 мәдәният ядыкарлыгы, 186 өҗәт көргәзмә кылынды. Буның ичидә 300-дән артык мәдәният ядыкарлыгы тунҗы кытым көргәзмә кылынды. Көргәзмәдә яна 14 классик тарихи мәнзара яртылып, Джунгу ішчі диққалар Қызыл армиясының ұлық ұзын сапырының шалық мұсапсы қайтына маян қылынды. Джунгу ішчі диққалар Қызыл армиясы ұзын сапыры қалбысының 90 еліқіні қатырлаш баштеймісізгі көргәзмә, асас көргәзмі сүптіда ұзақыча сұртқы етчі бітілуду. Тамашбылла Джунгу халық инқылавы әрбе музейнің үндідар мұлазмет нұмыры арқылық экскурсия қылышыны алдын келісі болуду.
1: Станцымыз хәбірейм. Чоңчу байрамыда жайлар мол мәзмұллык фаалиятларын өткізіп, милли өрп адатларын ескіліп, жәм бұлыш тоғырыста параңлашты. Әнхүй өлкісінің Тонглин шәһәре Личау Шуй базарда панус вә лентылар есілді. Саяхатчылар Чоңчу байрамы бағ сәйлісігі беріп, милли өрп адат ойылларын көріп, Чаңжан дариясының жәнөбідікі су йортының Чоңчу байрамыны ескілді. Хейлонжаңның Харбинда 100 қылдың артық сорттыке 60 мүн тәштәктің артық жүйхар гүлі мәркәзлік намайын қылынды. Шәр ахалылары саяхатчылар гүл деңізіні кесіп өтіп, рәңгі арәң алтын күз мәнзірістің Чоңчу байрымы кәйпиятын ес қылды. 2026 жылы 9 айының 25 күні Чоңгу Тяньян FAST-ның пүткәлігінің 10 еллігі болып, Гөйчу Пыңтаңдекі Чоңгу Тяньян мәнзірі районы экскурсия қызғын долқынны күтіп алды. Гуанши Пинлю каналында қатнаш башланғандын кейінке тунжи Чоңчу байрымы етіп келді. Кішілер саяхат пароходығы олтырып, әсір құрылышының линия бойдекі мәнзірістін хозырланды. Байрам кетсі әмі ерді чырақлар чахныды. Чаңши өлкісі Нәнчаң шәһәрінің Лейджа кентіде көпчілік байрамды жәм болып, Чоңчу байрамыда мұнар ясап от еқіш адыды бойынша Чоңчу байрамыны хұшал хорам өткізді. Бейжің Чауян бағытсыда әр қыл рәңдікі нұр ұйылдыры, шәһәр ағалылары вә саяхатчыларға шәріқнің статистикісі вә халқыра өріп адет түсіне аған қатты зияпет ата қылды. Шанхай Юйянда ғайри мадди мәдениет мұраслары музыки пәсли башланды. Илгири Шинчин Кони шәһәр районында тарқалған Чоңчу байрамы өріп адетідеки ой сәйлісі фаалиеті романтик алды қайтып келіп, нұрғын шәһәр ахалысын жәліп қылды. Сычуан Зигундеки рәңдар панус сәйлісі фаалиеті өз қаралыда өткізілді. Егізлігі 30 метр келедіған деңіздікі Толын Ай намлық панус группсі құраштырылды. Желін өлкісінің Чаңчун шәһәрде көзіні қамаштырдыған нұр вә салиотлар кечі асмінні йорытып, құйық байрам кәйпияты ярдылды.
0: Станцымыз хәвірі. 9 айның 25 күні 20 нөвәтлік Асия тәнәркәт мұсабиқсі башланғанден кейінке 6 мұсабиқ күні. Чоңгу вәкілі өмекі қарғы етіш, су үзіш, тұлым құлуақ қатарлық түрләді арқ-арқыдың яқшы нәтижелерін ярытып, яна 18 алтын медал алды. 9-жаның 25 күнідікі әрләнің үш қыл қияпәтті мұлтықта қарғы етіш мұсабиқысыда Чоңгу командысыдікі 3 олимпик чемпионы Шин Ли Хау, Чан Чан Хун, Лиу Ю Күн бірлікті мұсабиқы түшті. Бу үш айланың нәтижесі тәйярлық мұсабиқыда алдыңғы 8-нің ішіге тізілген болсыму, лекин әл құлғыш мұсабиқыға әрбір командадың ән көп болғанда ішкі тәнәркетчі қатнышылған болғачқа Чан Чан Хун білен Лю Ю Күн әл құлғыш мұсабиқыға кірді. Әл құлғыш мұсабиқыда ішкісі әң ақырғы бір пай оқта кәскін елішіп, Лю Ю Күн чемпион болды. Шының ұлан бір вақытта Чоңгу командасы әрләнің мұлтықта үш қыл қияпәтті қарғы етіш коллектив мұсабиқысында алтын медалға ерішті. Су үзіш түріде 9-жаны 25-жі күні әң ақырқы бір майдан мұсабиқ өткізілді. Чоңгу командасы шо күндікі 7 түрлік әл қылғыш мұсабиқыда яна 5 алтын медалға ерішті. Аялланың 50 метрға кепенекчілеп үзіш түріде Джан Юйфей. Әрләнің 50 метрға пақчылап үзіш түріде Тән Хайян. Аялланың 800 метрға әркін үзіштүрді Ли Бинджи. Erlerinin 400 metrga erkin üzüştürüde Zhang Jianshu çempiyon boldi. Onundan başka Jungu komandisi en ahırkı bir turda ayallarının 4 kişilik 100 metrga küç olap üzüştürüde çempiyon boldi. En ahırda cemi 41 su üzüştürü işçi de 36 medalga erişti. Bulanın işçi de Zhang Jianshu 76 medalga erişip, hazırgıca bu növetlik Asiya tenerket musabiqisi de en köp 6 medalga erişken tenerketçi bop kaldı. Yaxşı neticege erişken Zhang Jianshu yanıla dünyadaki en yukarı seviyeye karab davamlıq ilgirleydi qalıqını bildirdi. O mundaq dedi. Bugünkü musabiqe yaxşı netice bilen ahırlaştı. 7-6 medalga erişip intayını xuşal boldum. Her bir 6 medal asanğı toxtumidi. Bazı yetersizliklerimi bar. Bazı türlerde hakikaten ilgirleş bolğan buluşu mümkün. Lekin dünyadaki en yukarı seviye bilen yanıla pärik bar. Bu qatım qolğa keltürgen neticelerimden qanaatlanıp qalsam bolmaydı. Üzümni yanına küçeytişim kerek. Yenik atletik musabiq meydanında 9-25 günü 6-6 medal tarqıtıldı. Ayallarının 100 metrge yugürüş hal qılğıç musabiqisi de Jungu Mayri Çinjiyi 11 sekund 6 daqiqalıq netice bilen musabiqa rekordini buzup taşlap 6 medalğa erişti. Ayallarının tüyün top musabiqisi de Sun Jiayuan çempiyon boldı. Gimnastik türde 9-25 günü 5-2 tür boyunca el kılğıç musabiqe ötküzüldü. Jungu Mayri Zhou Jingyuan erlerinin koş tornik türde çempiyon boldı. Tianhao erlerinin yalan tornik türde altın medalga erişti. Gimnastik türümü şunlarla ahırlaştı. Jungu komandisi cemi 7-6 medal, 2 kümeş medal, 4 mis medalga erişti. Tulum Kuluvak Musabiq Meydanı'da Jungu komandisi 9-25 günü 3 türge katnışıp, hemisi de 6 medalga erişti. Ayarlarının 500 metrelik 4 kişilik Tulum Kuluvak Halkılığıç Musabiqisi de Yui Ximing, Yinmingdi, Wang Nan, Shin Siyu'dan təşkillengen Jungu komandisi kısqa vaqtıla qalbi kıldı. Erlerinin 500 metrelik yalğız kişilik Kuluvak Halkılığıç Musabiqisi de Jibovin 6 medalga erişti. Ayallarının 500 metrelik koş kişilik kulvak kalkılığıç musabiqisi de Sun Mingya, Ma Yanan çempiyon boldı. Başka bir kanç türü içi de ayallarının eğirlik kütürüş türü de 61 kilogramlıkla boyunca Jungu Mayri Yang Liuyu çempiyon boldı. Hem de ders kütürüş ve umum netice boyunca dünya rekordunu bozup taşladı. Erler dalı velisipit musabiqisi de Jungu Mayri Yuan Jinwei 6 medalga erişti. Kılıçvazlık türü ayarlarının eğri kılıç kolektif musabiqisi de Liu Chang, Tang Junyao, Yang Jingwen, Yu Sihalladın təşkillengen Jungu komandisi çempiyon boldı. Çevandazlık türü de Wu Yu, Yu Jiayi, Gu Jianzhao, Rao Jiayi'din təşkillengen Jungu komandisi 6 medalga erişti. Kollektif türler içi de ayarlar futbol musabiqisinin 4 küşlükke kiriş halkılığış musabiqisi de Jungu komandisi vaqt koş berilgen musabiqi de nölge karşı bir netice bilen Vietnam komandisini yenip 4 küşlük komanda qatarı kirdi.
1: Stansımız xavri. Xalqaradaki zatlar mundaq dedi. Reis Xi Jinping'nin Amerika'daki devlet işleri ziyaretinin ehmiyeti zor. İşki devlet rehberleri Jungu Amerika münasibeti ve dünyanın teşliği, terakkiyatı münasibetlik zor meseleler doğrusu da çoğunkur fikir almıştırdı. Bu, Jungu Amerika icabi stratejilik mukum münasibetinin mezmonunu beytiplik almay, yana dünyaya nefiyet güzüdü. Amerika, Jungu Amerika Tetkikat Merkezi'nin Ali Tetkikatçisi Gopota mündak dedi. Men Reis Xi Jinping'nin Amerika'daki ziyareti tarihi karakterlik peyt dep karaymen. Amerika bilen Jungu rakip olmasın belki hemrah buluşu. Davalgıp durgan dünyada yakşı ütüş gerek. Reis Xi Jinping kelgüsü 5 yılda 100 bin Amerikalık yaş ösmerini Jungu'a gelip almıştırış, ögünüşke teklif kıldığallığını cakarladı. Men bu tedbirini intayın karşılamen. Şundakla Amerika'nın Jungoluk alımlar ve oğucularına teximi içi vetilişini ümit kılımın. Men bundak almıştırış işki devlet münasibizdeki muhim mukumluk amili deb karaymen. Amerika, konisi devletini idare kılış taktikisi tetkikat khanısının yukarı derecelik tetkikatçisi Simon bunlarını bildirdi. Jungu Amerika işki devlet rehberlerinin alaka arkalık özra işiniş asasını puhtilişi teximi güzel kelgüsünü yartışkı paydılık. Рәйіс Си Цзиньпиннің сөзі актив сигнал еткізді. Gerçi bizde ihtilap, rekabet bolsa mı, lekin hemkarlıkını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakkiyatını işe aşırışımız gerek. Amerika bilen Cungo'nun inek menfaat birikiş noktası var. Amerika bilen Cungo, dünyadaki iki çoğun iktisadi gevde. Amerika bilen Cungo'nun zeç hemkarlığı bulmağan ehvalda, eşkandık dünyavi meselini ehmiyetlik helkiliş layihesini tepip çıkılı bulmaydı. Рәйіс Си Цзиньпин Ақсарайдыки қаршылыш дәүләт сияпытыда сөз кылганда, 80 нәтиҗә ел илгәре Джунго белән Америка халкының Япония милитаризм таҗавузчыларыга берлектә зарба бериш тарихи, шундыйлар Америкалык дос әрбап Соколискийның Джунгоның ком тизгинлеш эшләргә катнашыш кечүрмешен тилгә алды. Буларның хикаясе Джунго белән Америка халкының достаны алакасының үлгесе. Соколиски қатарлык америкалык затлар мондак деди. Америка белән Джунгоның алака ва хәмкарлыкны чоңкурлаштырып, узакча дос үтүше ички дәүләт халкының ортак арзусы. Америкалык дос Соколиски мондак деди. Рәйис Си Цзиньпин Ақсарайда үткәрелгән дәүләт зияпәтидә кылган тәбрик сөздә мине тилгә алды. Бу мине бәк тәсирләндерде. Рәйіс Си Цзиньпин Америкада зияретте болған мәзгілді, ішкі дөйлет баштықлары нұрғын ортақ тоныш асылы қылды. Бұ ортақ тонышларының әмелішіге тәкізі әмен. Бұ дәл ішкі дөйлет қалқының үмеді. Долыт тілі әркеті Америка армейсі пешқадам әскерлерінің әулады ретилас мұндақ деді. Америка джунго баштықларының 100 тұраны сөкпәтлішінің әхмейті зор. Мен ішкі дөйлетнің достаны үтішіне чині көңілімден үміт қылымен. Джунго мен үшін ілгірі сырлық дөйлет іді. Әмі бұамның ішкінші дүния ұрышы сәргізәштісі вә дөлет тілі әркеті тоғырсыдекі тәтқиқатым арқылық Джунго вә Джунго қалқыны аста-аста түшінішкі башылдым. Мен бір фильм ішіліп, дөлет тілі әркеті білен ұшар елуаз әтірті қатарлық әқиқи тарихи вәқәлеріні қадырылып, 2-ші дүния ұрышы мәзгілідікі Америка білен Джунго отырсыдікі әмкарлықны намайын қылышны пилалавады мән. Қалқыра затлар мұндақ деді. Джунго білен Американың алақыны күчейтіп, теш білі тұрышы дүниави қырысқы тақабыл тұрышқа пағал төкіп қошыплы қалмай, башқы дөлетлерінің әмкарлықны қанат ейдірушығымы пайдылық үлгі болды. Әрәп Бірләшмі Хәлейпілігі Мұқпырла Жәмейтінің райысы Қамади мұндақ деді. Джунго Америка рәхбәрлерінің бұл қытымқы сөйкпіті интайын мойын болып, бүтін дүнияның диқтіні тартты. Джунго Америка мұнасуетінің дүния вәзиетігі көрсіздіған тәсірі чоңқұр. Рәйіс Си Цзиньпин әмкарлықны асас қылған, рақабетнің чеке болған, ықтылапны тізгілігілі болыдыған, тештіқні ішқашырышқы болыдыған өнілішкі қарап тірешіні отыр қойды. Бұл Джунго Америка мұнасуетіге тәрәқият өнеліші көрістіп беріпті қалмай ене, дүниави қырысқы тақабыл тұрышыны бір мойым лай әбілін тәмілдеді. Өрметлік радионы ғучыла. Бұл қадымқы мәмлекет қабарлары вә қалқыра қабарлы программыз мұшады ақырлашды. Программыздың дикторлары Гүзел Нұр Розы білін Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұарыры Иминжан Исмайыл, назаретсі Бәхтияр тұрды.

34 бүтүн 2 километр болуп, 5 миң тоннажлык пароходдор катнай алайды. Бул Жаңы Жумго курулгандан буян дөөлөт катлымынын бир туташ пилалап жасалган дарыядын деңизге тутчудаган тунжи канал курулушу болуп, дүйнөдөгү окшош түрдөгү локлар ичинде катнаш сүрөтү эң тез болуш, дүйнөдөгү суу тежейдиган локлар ичинде түшүш фаркы эң жогору болуш катарлык нургун дүйнө рекорду жаратылды. Шарқы Жанобы Азия Әлдері итпақыдығы әр саға әрбаплары жүнгі ұлғар пән техникісі вән қайсарлық білән көрәш қылыш ройы арқылық бұ әсір құрылышыны құрып чықып, ер шәрідігі чоң қанал құрылышыны жүнгі лайас білән тәмілді деді. Вьетнамның жүнгідігі баш әлдісі Фән Чинпин қаналда қатнаш башылыштың бұрынғы нәқ мәйданны көздің кәчіріш қатнашды. О, мұныланы бүлдірді. Пинлу каналы курулушуда алдын катардагы техника, яңылык яратыш өнөр санааты ва заманбап тижарат башкаруу системасы колдонулуп, Жунгунун күчтүү улааслар курулушу амалы күчү ва заманбап тараккыят сыяпаты толук намаян кылынып, Жунгунун шарайыт карап иш көргөн алда табий андизини сархылаштыруш, халыкка бакыт яратыштын ибарат тараккыят идеясы гаудландырылды. Канал курулушуда топланган амалий тажрыйбалар Вьетнамды өз ичиге алган Шарқы Жанобы Азия Элдер Иттифагы аза ар кайсы дөөлөтлөр үчүн интайын жогору пайдаланыш кыйммәтиге ээ. Камбоджанын жүнгүдөгү баш элчиси Сун Жауи мындай деди. Пинлу каналынын гая зор курулуш көлөмү, илгар техник сыяпаты ва яңылык жаратып өз шаслык кылыш менде чоңкур таасир калдырды. Пинлу каналы аркылуу жогору өнүмдүк Kolaylık, Asya obru tanarqı tüven su transport yolu bərpa qılındı. Bu, Kambodijanın öz yolunun yezelik məsələlərini Junguğa eksport qılıştiki yip yeni yolun etişiğe yardan berdi. Pinluk kanalı Kambodijanın suçluk əslərlərini kuruşunu mühim örnek bilen təmirlidi. Kanalda katnaş başlanışının Kambodijaga haqiqi tərəqqət pürüsti elip kilidigalıqı işinimən. Tayland, Жуңға бас соудыгарла ұйышмасының муауын рейсі Бен Юн мұныланы бүлдірді. Пинлу каналда қатнаш башланып, Жуңғының заманыви құрылыш пән техники әмілі күчі тұлық намаян қылынды. Бұндақ өнер сәнеті мұрәккәп, системсі ғайасыр құрылыш пәкәт 4 елділіп үтті. Жуңғының ұласыла құрылышы сүріті кісіне әйран қалдырды. Жунгу яр шаардыгы чоң канал курулушуну өрнөк кылышка болодуган Пинлу лаяс менен таминледи. 9-жы айынын 16-жы күнү саат 13:50 мүнөт өткөндө күдек аваз менен таң автомобил запчастары лык качыланган бир жүк пароходу аста-аста чийши түгүнүнүн шүргүсү кирди. Бу Наннин порту Вьетнам, Канту порту дарыя деңиз бевасыта ташкы соода линиясындагы тунжи катнаш эсептелинеди. Тунжи катнаган күнү бу суу катнаш линиясы менен Наннин порту, Хайнань Янпу порту ички соода суу катнаш линиясында кош жөнөлүшлүк катнаш башланды. Туныштырылышча Гарип Жаноб районунун маллары Пинлу каналы аркылуу деңизге чыкса, ананвий жол аркылуу деңизге чыгыш карганда ички дарыя мусапсы 560 км артык кыскарайт экен. Универсал Азия обору тарыхы 18%-тен 30%-кече төмөнлөйт экен. Мөлчерінішчі әрелі 5 миллиард юандын артық іждімайы транспорт қыражеті тежап қылынады екен. Шарқы Жанобы Азия Әлдері Итпағы аза дөлетләгі ниспеттен айтқанда, әр қайсы дөлетләнің мол табий байлықы вә өзгіче езелік мәсләтлері Бибовен порты арқылық Джунгуның ғарбе Жаноб районының мәркізге техімі юқыр өнімді кірәлейді екен. Ішкі юлініш бір-біріге терек болып, мұқым, әм техмі әуірішім район әсия обру системісіне шәкілләндіріп, Жүнгі білән Шарқы Жанобы Азия Әлдер Итпақының тәң пайды елішіне ішқа ұшыралайды екен. Индонезия Соды Министерліқі Дөләтлік Экспорт Тарақиет Баш Мәкемісінің әмәлдары Данан Солжуну мұныланы бүлдірді. Пинлу каналы Шарқы Жанобы Азия Әлдер Итпақыға әза дөләтлерге еңі тарақиет пайдысы еліп келеді. Пинлу каналда илгар курулуш техникасына тайыныш аркылуу эки тараптын алакны равалаштыруучу яңы түгүнү барпа кылынып, Шарқы Жанобы Азия Элдер Иттифагы менен Жунгунун алакыны күчөйтүшүгө яңы бошлук эч берилди. Дарыя, төмүр жол, деңиз көп шекилдик бирлешме транспортунун зор ул асласы болосупту менен Пинлу каналы

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасы деке жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

күні еді. Қарығы ватады. 20 нәпір чигра чарлығычы бір ғұрыпы болып, ұпыраң тауында чигра чарлышқын маңды. О ғұрыпыда Нәби білін Нұрсы Бамба еді. Бұ оланың 16-17 яшыладығы вақты еді. Ола меніп, ұпыраң тауынығы кәгенде қар теғімі қаттық еғіп, ел меніш интайын тәскі түшді. Ола 11-ci çigra bəlgəsini çarlab, İgiz qıya bağırdan ödü atqanda, Nurzaba tuyuqsız teyilib, qıya bağırdan pəskis elib getdi. Əmraqları hağımdan bulub sarasımı geçişdi. Nurzaba seyirlib, 50 metr yəgi bağında bir arçın tutu aldı. Yəni 2 metr seyirlib getgən bolsa, bir çonqur hağımı çüşüb getətdi də, cəstinimi tapqılıb olmayıddı. Xətərlik şəraitdə Nurzabanı qutquzuş mümkün əməz taqqıladdı. Әтірәт башлығы Джеминнің беші қатты. Нұрзабаның еніғі түшіш мүмкін әмәс еді. Түшкен адамның мұ тірек чықалышына тайын еді. Олада 50 метр егеткедек ағамчы ек еді. Оның үстіге жетті құтқызмыса, Нұрзабаның бәрдашық беремей қолы бошып, аңғы түшіп кетіші қашып білән кірпінің арлық қытке іш еді. Қанда қылыш керек. Нәби көтір баған үйіне еге қойып, мән түшімен. Beşim gini mi kəs körüb, onu qutquzub çıxı mən. Ölüb kəssəm o, Nurzaba bilən birlə öləy, dedi kəs kəlik bilən. Ətirət başlığı Cemin, qəddib olmaydı. O yəki çüşkən Adəm tərək çıxanmaydı. Biz başqa mal tapaylı. Bu Musa, Lembo bilən alaqlaşsaq, 100 metrlik ağımcın ən tez sürətli bizgə yetküz bəsun, dedi buyruq tələf buzda. Nəbinin qılqıqa heç qandaq kəp görmədi. Onun oy xəyali Nurzaba da qalğan idi. Әгер кетіксе, Нұрзаба бәрдашық беремей, аңғы түшіп кетіші мүмкін еді. Нәби тойықсыз тақ қаплындек, іштек чәптәсіклен пәскі түшіп кетті. Джемин башлық әтірап тұрғалла аңдан қалды. Ола оны толшықым үлгірәмегенді. Нәбінің әрбір қадымы аят мамат үстіді еді. О, ихтиятлан сиерліп, Нұрзабаның қешіғы түшкенде, Нұрзаба мағдур сызынып, қолы арт шеғыдан ажырап кетішке азы қаған еді. O, tezlikti köz yögürtüb, Nurzaba esilip qalğan şaqının odlu da, tağının temida baş batqıdək bir kamanı ködi. O, yenideki çox çeyip durğan taşını məhkəm tutub, pəmbilən barlı ırgıb kamarğı dəssidi. Elim yaxşı, kamar qatqan tağ cinisi bulub, naydı mustəkkəm idi. Nəbi özünü dağsı bilib, Nurzabağı qolunu uzutub, Nurzaba, bərdaşlıq bəgin, mən kəldim, dedi də, қызының қолыны беғіштін қапла қылып тұтып, өзіге татты. Қызының зылва бәсті, Нәби дәсіп тұрған қамарғы кәлді. Қыз, баян Нәбінің ауаздың бір үмітіні ес қыған болсымы, лекен оныңды кәп қағы жілік мадар қамаған еді. О бәхлі қоқып кеткен болып, тоқтымай тітір әйтті. Езір көкіріп, қолының бармақлары қанап кеткен еді. Көздір үчейдіп қалған шамдай пылдырлап тұратты. Бұны көріп, Нәбінің көңді бір қысымылы болып, үрке етішіп кетті. Нұрзаба өзіне Нәбінің еніде көріп, оңы мұ түші мұ бұ дәплік қалды. Оланың тынықлары бір-бірге ұрлып тұратты. Бәк қоқып кеткешке, Нұрзабаның тілері кепке кәмей бататты. Пәкәт, бұлақтек күйған көзлерден тарамлап яшты көлмәкті еді. Қатыр жән болғын, сені бұ ядын чоқым сақсалымет еліп чықымен, деді Нәби оныңғы тәсәлі беріп. Бұл кеп білін бір иллық иқым қызының бәдінеге тарып, бірділі бәдіні қызып кеткендек тұйылды. Нәби оны қолтығыдың тұтып, «Ғайратик бол, әмді юғырғы өрләйміз», деді де, тақ демінің сәл янтон ердің өміліп үстігі өрліді. О, Нұрзабаны бір қолы білін мәккем қамалап тұтып, ені бір қолы да ташын тұтып, күчеп үстігі сылжыды. Нұрзабаның «Айатымны сән бәген» дегені де мұшы ішінің көзді тұтқан еді.

Нұрсаба тұлымы ғай ячаланған халда Нәбеге қарады. Яйлықымызды Нұрғын баллада шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалтыс іш болды. Деді көліп тұрып. Па, біздің балла қалтыс қо. Кепіңнің қарығында әмісілі али мектеплегі өтіпті де. Бұ, кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы? Деді Нәбімі қошал болып. Десем деймісім, әммідің сәнбе қошал болып кеді ватысан қо деймін. Бізді мейхман қыл ә? Деді Нұрсаба Нәбімінен чекшіп. Сәндек есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәбі күлімсіреп тұрып. Нәбі, саңа қиямаймын. Лекен, дашығы берішіңгі мың мәртіпі қошылымын. Нұрсаба өзі қызырып ерге қарып алды. Әмілетті Нұрсаба мұ пайтақ тебе таш өзі өткен. Оның мұ чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілді кешегеді Нәбіні қошал қылыш, оның қошалықығы ортақ бұлыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңғы демеді. Әттігін пұрсат тепіп, Нәбі білен көрішіп, өзінің қабірінің еткізішінің көңілігі бүкіп қойған еді. Нәбі Нұрсыбаның қолдың тұтып, жүрі, бұл қош қабіріні өйдікілі еткіз әйлі, деді. Мен бағамай сәт тұрды, қыжыл болу мен, деді Нұрсыба қолына татып. Нәбі Нұрсабаны бөгілі көрватқандық оныңға хәвәсініп текіліп қарады. Бұл қараш ешқандық вақытнен кеге оқшымайды. Оның көзірді мұхаббет ялқын жайды. Нұрсабаның нұр еғіп тұрған сөп-сөзік чырайы, болақтай қайнап тұрған көзлері, сөрмі таш білән ясап қойғандай қашлары, ұзын әгім кірпіклері, чыландық ләуілері, бұлық өскен таққы яқыдай чашлары, оның зылба егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көйген әрқандақ адам, жаһанды мұшындақ мүчірайлық балы болады екен десе, деп әйран қамай тұрамайды. Нәбі, нем болдың? Қайтып қалдың ғой? Деді Нұрсаба оның мәйдісіген оқып тұрып. Нұрсаба, расын десем, сәндің айлышқы чеде емай баты мен. Юркім бұрылы саң соқышыны башлаған дей. Сәнсіз бұ юркім соқышыны тоқтаплық қалады. Деді Нәбі көзлердің мұхаббет ұшқыны чәчірсіп тұр. Нәбі, бұ төт ел найт тезіл тошыды. Сының Бейжіңда шөгі оқышқы берішің ішкеміз ұңлы бәқті. Даш өні бүттіріп, чегір абойдеке бой айлықымызға келішіңні төт көзім білен күтімі. Деді Нұрсаба. Даш өні бүттіргенден кен чоқым қайтып келімі. Сының әр қандық артықчы кеп сөзлеге пәрвақынмай, мені сақлышыңны үміт қылымі. Деді Нәбі ченділіді. Мақұл, сән үйінгі тезірақ беріп, бұл құш қабарны чоңлағы еткіз. Мәмі үйге қайттай. Деді Нұрсаба Нәбеге еқімлік қарап. Әт өгін, мән саңы бір құш қабар еткізімен. Аман болғын. Ошындақ тәпла, кейік баластай тақылап сәкіріп кетіп қалды. Нәбі үйге алдырап тұрғашқа, Нұрсабаның кейінгі кәптерге аңчы ерәңшімеді. О, үйге кіріпла құшалық білен. Дада апа, құш қабар. Деп толыды. Дадысы зәпәр сафады ұлтырып, ақ қара сейріқ рәңдікі қотас чопырны айрым-айрым ешіп, оныңдың гүл шықырып, яплақ арғанчы тоқу ататты. О, оғлының ауазын алмады.

тұрған Хаман орынды тұрып кетті. Күп серік май айрыватқан Бәхтхан анымы оғылы қарып аң-таң болып тұрып қалды. Нәбей ішіктен кіргенетше, еділіп беріп дадысының бойынығы кіресі еліп тұрып, «Дада, мән Бейджанға оқышқы бардыған болдым. Мана, бұ Бейджанда шөзінің чақыр қағызы», дейді. «Мұбарек болсын, оғылым, бұ айлымыз кеген қатты қошалық кен, зор амет дегіне. Аты болырмыз қашқар шәрген бер бақмыған. Мұны сән барақлы Бейджанға, вәтініміздің жүріке пайтақтығы бардыған боп сән. Азыр қошалығымдың немі дейшіні білемей ваты мен», деді Сәпәр аяжанды оғылыны мәккем құчақлап тұрып. Бәхтхан ана етіліп келіп, оғылының пешанысыға өзірге сүйіп тұрып, «Оғылым, сән бәхлі қалтыс. Біздің яйрақтың шыққан бір нұрлық юлдызғы сән», деді. «Дада, әмірақ тағамның оғылы шыр тақымы Шанхай жаутыңда шөзтің шақырық кепті. Шанхайды оқиды екен», деді Нәбей күлімсіреп тұрып. «Ой, балам, бәхт күші яйлықымыз қонып тұғы. Балларымыз Бейджин Шанхайлады оқиды екен. Немірген қатты шыла бұ. Әмра інім таза құшал болғанды ға?» деді Сәпәр оғылы қарып. Аңғыча өйге садақат вә башқы қошынла кіріп келді. Нұрзаба Сәпәрнің қошынсы садақатның қызы еді. Баян Нұрзаба өйге кіріп, Нәбейнің құш қабарына атанысығы әйтіп бәген еді. Шының білән садақат вә қошынла Сәпәрнің өйге олаш-чолаш кіріп келген еді. Қошынла ара бір-бірінің қошалықыға, яки хапылықыға әм нәпес болыш, бұй әдекеләнің адеті. «Мұбарәк болсын, Нәбей Бейджанды оқиыдыған бопты. Немі деген чоң амет бұ», дейшті қошынла. Садақат му аяжан елкеді қошалықыны білдірді. «Нәбей ярамлық балы болды. Мұбарәк болсын, бұ әміміздің қошалықы». Күлкеден оның көздері юмылып кеткенді. «Қызым Нұрзыбағымы чақыр қағыз кеп қала деп ұлдырыптымыз. Балыла тән оқышқы бас яқшы емес мұ?» О кепені түгітіп, Сәпәрнің чырайығы мәнді қарап қойды. Қошында біраз ұлдырып, Нәбейге үмітлеріні білдірішіп, қошлышып, шығып кетішті.

Біразден кейін ұланың үйіге езік партикумның шудесі Жаңшу, езі башлығы Тәуекгүл вән кент қадырлардың Пәпайек, Сәртәнет қатарлықла кіріп кәр. Бұл құшалық минутлада бұндық есіл мейманланың үйге келіші сәпәрінің қаветлі қош қалды. Әм тәмтіртіп қойды. Сәпәр Жаңшуде башчылығы деке мейманла білән тажикланың өріп адады бұй етсе бір-бірінің қолырығы сөйіп көрішкенден кейін оланы төріге тәкіліп қылды. Әм пәғады тұрып, қош кепсілі әдәп әқвал сорашды. Нәби, сіні тәбірікләймін. Юртымыздың али мектәбдәрі өткен барлық оқуғычылан тәбірікләймін. Пайтақтымыз Бейджанды оқиды.

қылышқа болуды. Біріншісі, шахслар торды мал сетіп алышты контрол қылыш күчін жоғалтқан болса. Мәселен, керчі сетіп алған нәрсе өзінің әмілі ихтияжы ва иқтисади бардашлық беріш иқтидарыдан хилилешіп кеткен болсымы, лекин янылы торда мал сетіп алыш қызғылығы ва арзусыны тізгінлігілі болмаса. Шкенчісі, субъектив жағдайда азаптық кешірмеші болса. Керчі, торды мал сетіп алыш жарияны шахсқа қысқа уақытлық хошалық тойғысы еліп кәсімі, лекин тордан зияды мал сетіп алғандан кейін пұшайман қылыш, өкініш, özünü ayıplaş qatarlıq pasif keyfiyyat və azaplıq tuyğu payda bolsa. Üçüncüsü, ictimai iqtidari körünəlik ziyanğı uçurğan bolsa. Tordun masitveli şəxsinin vaxtı və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səlqarab, ictimai rolunu ünümlük üstüqə alalmasıqını kəltürüb çıxarğan bolsa. Aile stikiləmi bunundan əndiş qılıb, aile toqunuşunu mu kəltürüb çıxarğan bolsa. Ondaqda, nemiş üçün bəzilə tordun masitveli şıxın məstanı bulub qalıdıq. Canko mundaqda dey. Меніңце, ташқы амыл білен ішкі амылдың ибарат, ішкі чоң тарап мәвжуд. Ташқы амыл асасықы істималчылық мәдениетінің тәсірі. Содигерлерінің тежарет тактикісі вә торда мал сетіп алышының қолайлықтығы қатарлықтан өз ішіге алуды. Бұнодың башқа, торды мал сетіп алышқы тайныш му, шәхсінің тұрмыш бесімі, психикалық ихтияжы вә характер алайдылығы қатарлық ішкі амылла білен мұнасуэтлік. Конкурт қылып айтқанда, біріншіден реаллықтығы қызмет вә тұрмыш бесімі. Бәзілер, тордың мал сетіп алыш арқылы вақтынчы башкетінчілігіден өзіні қачырып, бесімні еніклетіп, психикалық қанат асыл қылады. Әгер бұл қыл қылмыш ұзын мұддат давамласа, тордың мал сетіп алышқа құмар болыш қайпы мәжүд болады. Шкенчеден, бір қысым кино телевизия театрлары стимал қымет қарышының тарқылышыны күшейтіп, яшланың іждімайы роялытығы тәсір еткізмекте. Бәзі стималчылар көпчілікі әгшіш психикісі вә жәмиетіні селіштіруш психикісіне чықш қылып, торда мал сетіп алыш стималы арқылық өзінің салахиеті вә қымметіні намаян қылышыны, як көз-көз қылышыны өмет қалуды. Үшіншіден, содигерлерінің баға түшіріш, нәқпіл қайтұрыш қатарлық сетішіне елгері сүріш вастылары, әмді бейвасты көрістіш өйдікі кәпиятының йоқымландырышы қатарлықламу, стималчыларының торды мал сетіп алыш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен істималчылар торды мал сетіп алыш адатыны давамлаштырып атады. Торды мал сетіп алыш жоғары өнімділік, қолайлық болыштек алайдылығы екен. Оның үстіге әдетте белгілік баға әвзелігі еге болып, бәзі істималчыларны торды мал сетіп алышқа тихымы майыл қалуды. Торды мал сетіп алыш мұйтығы ұзын уақыт чөкіп кетіш мұ, торда мал сетіп алышқа құмар болыш қаупіні ашырып етеді. Бәшіншіден, торда мал сетіп алышқа құмар болыш стималчыларының характер алайдылығы білән мәлім дәрежеде мұнасыветлік. Мәселен, тәшвишленіш тұйғысы бір қадар күшлік болған стималчылар әмеші алайды бағалық тавар, яки етібар бағада етібар берішіне қолдың беріп қойып, толдырғысыз зиян келіп чықыштың әнсіреп, асалы хаяжалынып сетіп алады. Бәз зияда сетіп алыш келіп чықыды. Бұнодың башқа, тәнхалық тұйғысы бір қадар йоқыры. Вә өзіні контрол қылыш күчі бір қадар төвен болған шәхісләдімі, асалы торды мал сетіп алышқа тайны өліш әхвалы көрілді. Зияда сетіп алыш істікіні контрол қылмағанда қандақ тәсірлен еліп келуді. Жанко мондақты дей. Психология нұқтысын айтқанда мадди мәхсулат вә тұрмыш вастыларыны сетіп алыш вә оныңы еге болыш чоң меніміздегі мұкапат мәркізіні қозғытып, хошалық еліп келуді. Лекен, чәклімісіз алда торды мал сетіп алышқы мәстаны болып келеш, керчі стималчыларға қысқы вақытлы қанат тұйғысы вә хошалық тұйғысы еліп келелі сұму, лекен оның сәлбей тәсірі техімі еғір болуды. Асасықы мұндақ үш нұқты бар. Біріншіден, торды мал сетіп алышқы мәстаны болыш нұрғын вақыт вә пұлны сәріп қылып, шәхси пұл амантының аз ейші, қарыз қатарлық малия мәселелеріні келтіріп чықарышы. Хәтта инабет кірзісіға петіп келіші мүмкін. Шкенчіден, тордың зияды мал сетіп алғандан кейін, кішілерді пұшайман қылыш, өзіні әйіпләш, нұмыс қылыш, өз-өзіні тәңқіт қылыш қатарлық сәлбей кәйпият пайда болып, дәсләпке арзусығы зыт йол тұтуды. Әсліде, тордың мал сетіп алыш арқылық бесімні еңгілләтмекче болған. Лекен, тордың зияды мал сетіп алғандан кейін пайда болған сәлбей кәйпият, әксіче рухи бесім вә рухи азапны янымы иғырлаштырып етіп, яман сүпәтлік айлынышқа кіріп қалуды. Бұнодың башқа, торды мал сетіп алыш қымастаны болыш, іждімайы иқтидари вә тұрмыз сүптігімі тәсір еткізуді. Торды мал сетіп алыш қымастаны болыш, нұрғын вақытны егілі веліп, дәмеліш вә ұйқының етәлік болмасылығыны кәлтіріп чықырды. Шундақла қызметке кірішіш вә айлысыдегілерге әмра болыш вақты азиып, өгініш вә қызмет өнімі түвәліп кетуді. Оныңдың башқы ене, кішілерінің іждімай алақы дайырысы тарайып, қызықшы азиып, жәмиетке маслышыш иқтидарығы зиян еткізуді. Кішілер зияда сетіп алыш қызғылығыны қандақ пәсейтіше керек?

0: چک قویش کرک. پول تولیگنده پول تولیشنی کچکتروش اصولونو کلونوب، آلده بلن کونلدیکی تاوارنی مال سیتیویلی شاروی سیغا سیلیب، برنچ گن کچکتروب پول تولیش ارقلیق، هایا جالنب سیتیویلیش قلمشنی آزایدش کرک. کچینچی دن، تورده مال سیتیویلیش کو خمار بولوش خایشی کورلگن استیمالچلا، هایا جن بلن مال سیتیویلیش قلمشی استده قایت اویلنش کرک. مثلاً، توردن سیتواغن قایسی تاوارلانن زورر اشکن لکنی، قایسیلرنن زورر امس لکنی، شندخلا اوزنن قنداق کیپیات آلتی ده سیتویلیش تدبرنی بلگیلگن لکنی، تحلیل قلیش قطارلیقلا. بو خل اویلونوش شخصنن کیینکی توردن مال سیتویلیش استیمالا ده تیخما آقلانی تدبر بلگیلیشیگه پایدالیق. تورتینچیدن، یخشی تورمش اصولنی یتیلدیریب، توردن مال سیتویلیشدن باشقا قیزیقیشینی کینایتیب، کوب خل اصوللار ارقالیق خیزمت ва تورمشدیکی بیسیمنی ینیکلتیش керек. Мәсілән, әрекет қылыш, дост тұтуш, китап оқуш, хатта әмілі дүкандың мал сетевеліш дегендік. Тәтқиқатларды көрістіліше, торды мал сетевелішті тайынып қылыш, реаллықтыки кішілік мұнасетінің сүпті білән мұнасетлікке. Мұндақчы қылып айтқанда, реаллықтыки іждімай алағы ықтыдары, яке кішілік мұнасет торы қанчы ажиз болса, торды мал сетевелішкі мәстаны болыш ихтималлығы шүнчі чоң болады екен. Бу бізге кішілік алақыны күчейтіп, достлар чембіркіні тәшәббіскарлық балан кеңайтып, өйді олтыруш ва тордың мал сетевіліш вақтын азайдышыны әскертеді. Навада тордың мал сетевілішкі құмар болуш, өзіні тарталмаслық әкфалы көрілсе, вақтыда психикалық мәслет сораш, давалаш, яғы башқа кәсби ярдам талап қылыш керек.
1: Бүгін біз инсалла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтіт неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Мен өнші ачарчылық, ер шардан 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, еңі біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба.
4: О неме?
1: Тама кичек іш. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değili.
0: Тәтқиқатлардың байқылышча, мүшкінің ген қатлымыдан тұныс белікі қатарлық мәзілік емәкліклігі алайды іштияқы бар ішкен. Ондақта, неміш үшін мүшік емәкліктен шөнч құсыр іздейді, әмі ішт болса, немігі елуқса аш бөрдәклі ейді. Әрмек айваланың игілері өздің йоқарқы бұл суаны сорышы мүмкін. Алымланың айваланың тәмсәзгісігі болған қызықшыны түшенмейдіған нұрғын жайлар бар. Бәхтке ярша, тәтқиқатчылар бір қатар, Хәджіме герчі кичік босымы, бірақ үздіксіз еш беріватқан тәтқиқатла арқылық төт пұтлық айваланың тәм құмарының сырыны ечішкі башылды. Төәнді біз бұ әқті беледіған әкфалат оғырсыды паранышып бақайлы. Мүшік қайс тәмләні теті алайды? Әгер сіз әхтиятсіздіқтың қайған стакалық тортіне ерге түшіріп әткен болсыңыз, ішті оны бір елмапы үйтіп етші мүмкін. Бірақ сіздің мүшікіңіз бұ тортқа қарап қойып, дымығыдылы күліп қойшы мүмкін. Неміш үшін оқшаш болмаған ішкі қыл қылмыш пайда болуды. Бір қыл мүмкін болған сәбәп шоке, мүшік татлық тәмлі теті емасылқы мүмкін. Тәтқиқатчыла мүшіктің бивасы сорашқа амалсыз болғашқа ұланың ДНС-ні тәклил қылыш арқылық жауабыны тепіп шыққан. Айылды бекілдіған мүшік, елуаз, қаплалланың TAS1R2 гені бұзылған нұсқы болып, бұл ген TAS1R3 гені білен ортақ рол ойнап, татлық тәмді тәкшүрішін әмәлгі ашырды. Герче, мүшік айлысыдік айваланың TAS1R3 қармақы ықтыдары мүкемел болсымы, лекен оланың TAS1R2-сі ішпаділенмеген сақты ген болып, 247 ішқар радикал жүпікен. Бұл қысымла болмыса TAS1R2 мүшік айлысыдік айваланың тәмсәзгісі де татлық тәм қобыл қылғычы тәнчіні шәкелендірдіған ашқышлық ақсыл хасыл қыланмайды. Әгер мүшік айлысыдегі айвалла татлық тәмні ес қыламыса, ондақта ұла қандақ тәмні теті алайды. Алымла ұланың емек ішмекінің гөшін асас қылдығалықыны нәзірді тұтып, ұланың мәзілік тәмні теті алайды қалықыны. Яни, құйық мәзілік, яни гөшкі оқшаш тәмләні теті алайды қалықыны үзчіл қияс қып кеген. Кішілі бұл бейвасы сезімні іспатлайдыған іспатланы мөтеп чыққан. Мүшік айлысыдегі айвалланың ген ғұрпысының тәртіпін өлчеп болғаннан кейін, ұла мүшікінің тәмсәзгісі де еңі тәм қобыл қылғычы тәнчіні шәкелендірдіған ішкі қыл зөрір ген Kasper.

bir ar bir ve tas bir ar üçün ifadeli gelikini baykağın. Bu tədqiqatın yenimi ilgiri sürüş üçün alımla 25 müşkini ayrım-ayrım olda birkaç su ve birkaç yeni tem koşulgan suni tallaşkı koyup bergen. Oylığınımızdak müşkile yeni temlik suğa bulup mu Tunus beylikinin yeni temlik berikmesini özçek algan suğu bekrek amırak çıkkı. Bu belki müşk ailesidik ayvallarının nemişün tuzluk su beylikini şönce yakış köyördüğalıqını düşendirişke yardımı buluşu mümkün. Biz mezelik temni müşk ailesidiki asaslık kozgatıkçı amıl dep karaymız. Ermek ayvallarını pervish kılış ilmi tədqiqat orununun tem alımlarının deyişçe, Tunus beylikli müşklerinin mezelik temgi boğan nişan merkezige tekkellikten muşundak ehval yüz berdik. Bunu seliştirganda, hem tatlıq temni tetiyalaydı, hem yeni temni mi kubul kılalaydı. Yeni bir tarafdan müşk bilen iştinin hemisi de açık tem kubul kılgıcı tənçi geni buludu. Gerçi müşkünün 12 tal, iştinin 15 tal bolsun mu? Müşkünün 12 talının işçide 7'si ixtidarını cari kıldıralaydı. Bırak alımla tətqiqli şarkılık mundaq yakın geyerişken. Biz dexi 40 tem kubul kılgıcı tənçi geninin sanının hayvallarının 40 temgi boğan emili təsiratıqı kandaq təsir körüstüdüğalıqını inik bilmeyimiz. Yemek işmek genciyatın şu canlıqının təqdirini belgeleydi. Tem sezgisi hayvallarının yoşurun yemeklik mənbəsini bahalışıqı yerden beridi. Məsələn, tatlıq tem yemeklik tərkibindeki qan türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayetini bildirdi. Yeni tem aksılının belgesi. Tuzluq tem natriyanın bir xil muhim ozuqluq maddesi şikayetini körüstüdü. Çüçümel tem olsa sel mürəkkəb buludu. Amma alımlarının karışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qilish, sesib ketgan meyvelarni yeyishga bo'ladigan bo'lmaydiganlik hukm qilishda nayti yordami bor. Chunki meyvani kislotalashtiradigan yaxshi bakteriya etitish jarayonida barliq yomon bakteriyalarni o'ldiradi. Ochiq temning tadrijiy taraqqiyot nazariyasining maqsadini yana muhokama qilishga to'g'ri keladi. Biroq kishilar uzundan buyon uning yemaklikda zahar borligiga vakillik qiladiganligini e'tirof qilib kelmoqda. Bu faraqlarni tekshirish iqtidori hayvonlarning DNA tinida ifodalandi. Alayda gen hayvanlarının tem sezgüsü oxşaş bulmağan tipdiki tem sezgüsü qubul qılğıcı tənçini şəkilləndirişki məsul boludu. Bəzi də bu tem sezgüsü qubul qılğıcı tənçi geni tasadibiyle tosatdın özgürüp getirdi. Əgər hayvanlar bu xil özgürüşdən kiyin mu yanıl yaxşı yaşayalısa, ula bu alaydılıkni kiyinki avlatlarığı ersiyyət qaldırdı. Ta ki o ən axırda normal alatka aylanğıcı. Alımlarının qarışca, bu belkim köşxor müşk ailesidiki hayvanlarının tatlıq təmni tetiy almaslıqı. Bambuk yaydıgan müşk yığının yeni təmni tetiy almaslıqının səbəbi buluşu mümkünki. Delfin və kitqi oxşaş yeməklikini pütülləy jütü etidigan deniz okyan hayvanlarda heşqandaq rol oynaydıgan təm səzgüsü qobul qılgıcı tənçi geni yox. Məlum bir pəyddə bu türlərinin qısmən qobul qılgıcı tənçi geni normal xizmətdən toxtab qalıdı. Amma ulanın tamaq ehtiyacı aşı təmləni pərqləndirişini tələb qınmaydı. Şuna ula gün ötküzüşünü alı koydu bulub, muşa altını saxlap qalıdı. Sizin nemi işiniz bilən, gen qorpunuzdan nemini inkas qılışı otursa da məlum bağılın iş var. Dedi, Philadelphia Monil Ximiyelik Səzgü Əzala Mərkizinin tətqiqatçısı Can Peyxan. Müşk bilən işinin qızalınış qurulmasını oylaşqanda, işkisinin təm səzgüsüdeki pərqmi muhabıq buldu. Müşk məxsus köşxor hayvan, yəni, ula hayvanlarının ham güçten ihtiyaclık boğan barlıq ozuqluğa erişidu. İşte bosa, pürsat pərəslədin bulub, ula məyli göç, ösümlük, yakı dallıq ziraat bosun, erişken barlıq yemeklik mənbəsindən paydalandı. İştlanın onda kusur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yemekliklərin yeşini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanlarının dünyanın yes qılış usulü bizdinki qoxşumaydı. Bu pərqləni düşünüş, ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasaş şirkti və ərmək hayvan aşlıqı yasaş sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiananshan, hayvanat doktorxansıda ali məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun aşlıqıqı azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İştahsız müşkünün öz aldığı uzunluşu üçün mən ulanın aşlıqığı azıraq yağaç belik uyğunu çeçib etdim. Bu, köp uçuraydıgan bir xil yeni təm xurucu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naidi ünümlük, dedi o. Tədqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək hayvalla aşlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidi. Bıraq, alımla bizdən ərmək hayvanımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərin işləşki toğır gelidi, dedi Can Peyxan. Hər bir tür özünün səzgü əzaları dünyasıda yaşaydı. Bizdən tədqiqatımız əmliyyəti fəqət
мұстағының бір бұржығыдылы ибарет. Шындақтымы, әр қыл түрлінің оқшымасылқыға асасын, мүшілінің ішідімі құды адамләгі оқшаш, әр қыл нәрсілінің сынап еқшіні қалайдыған, әтті, еп оғандын кейімі, оны нормал әзім қылалайдығалары чықып қалды. Мәсілін, қысмен еңідің етіштірілген сортлық мүшілінің арысыда, елгіркі қойпәйлі өзгіріп кеткен мүшілімі аз емес. Табиғи сортлық мүшілігі қарғанда, адамләгі тегімі епшедіған, адамләнің әрхіл тамақларынымы талымай еләйдіған мүшілінімі ұшырат қалып олады. Бірақ, маны мүшіл, тамақ ә әрхіл емекіліні талымай еләйдіған мүшілінің әзім қылышықтыдары башқа тамақ талайдыған, яны, юқырды етілған дәк, пәкәт көш түрдіке, яки татық болмаған емекілінілі ейдіған мүшілігі қарғанда ажызрақ келуді. Бұқыл мүшкілі интайын асалла, ашқазан үшчәй әзім қылыш жолырдыки әрқыл кеселіклігі ғырптар бұп қалуды. Шын үшін әрмек айван баққанда, болып му мүшік баққанда, оның сортыға, құй пәйліге шынақла, елгірке шуқыл сортланың пекіліш тарихыға асасын ұлағы бердіған емекіліні беріш сағлан бекіш солы есапланды. Қадылық досла, белікла нем үшін әрқыл шекілді болуды? Белықлар өмір бойы суды яшайдыған айваладыр. Су дайрысы кән, су мұйты мүрәккәп, әрқыл болғашқа ұзақ мұдатлик тәдіреджі тәрәккәт жерянада белықларының шәкілі әрқыл яшаш мұйтығын масылшы шөнілші бойынша тәрәккей қылған. Айванат дұниаста ешқандақ бір түрдік айванның тән шәкілі белықларғы оқшаш бұндақ көп құл болмайды. Белықларда ән көп ұшырайдыған тән шәкілі орчықсыман шәкіл болып, бәдіні мұқсыман, баш құйрықы сәл ұшлық, отырсы кән, әрқайс қысымларының ныспіті тәкші. Бұл қыл бәдән шәкілі тез үзішке ән лайықлашқан. Бұл қыл бәдән шәкіліге егі белықларының көпіншісі отыра вә юқыр су қатылмады яшайды. Нұрғылыры жырақларғы үзіп баралайды. Мәсілен, туна белықы, көктүмбілік мұға белықы, макерел белықы, оғын белық, ләхән қатарлықлар мұшқылтыққы кірді. Асты ақыдыған отыра төвән су қатылымады яшайдыған белықларының тені япылақ, қысқа әм егіз. Яндың қарғанда рум сыман көрінді. Бұқыл тән шәкілігі егі белықлар, янча япылақ белықлар деп аталуды. Бұқыл белықларының әркеті асты болып, ұзын арлықы найта аз үзуді. Мәсілен, вучан белықы, күмішрәң пампус белықы, япылақ белық баға қазалар. Чоңқұр суық қатылымады яшайдыған белықларының дүмбе вә қоса қысымлары япылақ, ішкі тәрпі кән болып, бұл түрдікілер тәкші япылақ белық деп аталуды. Оларның әркеті найта асты болуды. Мәсілен, скат белық, Сифрена белігі, ангелер белігі қатарлықлар. Су тегедеке құмсанғу лайғы шоңғып, яке су асты қады таштырының ёчықларды яшайдыған белігларының бәдіні ұзын, алды арқысының тұм инчіклікі оқшаш болып, бә әйні біртал таяқы оқшығашқа юмылақ төріксіман белігілері яке калтексіман белігілер деп аталуды. Мәсілен, серік илан белік, илан белік, деңіз илан белігі қатарлықлар мұштыпқы кірді. Оларның әркетімі асты болуды. Зор кепсандыки белықлар мұшу бір нәчіқіл тән шәкіліге еге. Бірақ бәз белықлар алайды яшаш мұйты вә яшаш шәкілі түпәледін, бәз бір алайды тән шәкіліні шәкілләндірген. Мәсілен, атбаш белықның беші білән кәудісі тік бұлын асылы қылыды. Беші атбеші қоқшайды. Кәудісі әгірі, қойрықы инчке, ұзын әм, йөгімәс сыман келеді. Сандық сыман сейірі қойрықлық белықның тені сүңәклік тәңгечілер білән оралған болып, пәкәт қойрықы, тұмышқы вә палақчыларыла ялың аштырды. Камбала белықының тенінің ішкі тәрпі симметрик емес, көзі бәдінінің бір тәрпіге жайлашқан. Ондақта белық палақтысының ролыны білемсіз. Белық палақтысы белықларының дүмбе, қорсақ, құйрық ә ішкі ені дөсуді. Біз белықларының дүмбе, қосақ ә құйрықлардегі жүптізмейдіған палақтысыны тақ палақшы әдап атаймыз. Өз шорныға асасын дүмбе палақтысы, сағыры палақтысы, құйрық палақтысы, көкірек палақтысы, қорсақ палақтысы қатарлықларға айраймыз. Бәдінінің ішкі ені оң-солдегі симметрик палақшыларыны жүп палақшы деп атаймыз. Ондақта белықларының бұл қадар көп палақшыларының қандақ ролы бар? Бұны түшенмекші болсақ, тәжірбі қып көзді бақсақ болуды. Яны, бір нәчетал қарып белікі, яке тапан белікіні чоңырақ беліктанғы селіп тәжірбі қылышқы болуды. Алды білән, қарып белікінің жүп балақтысыны мұқымлаштырып, оны әркетленмейдіған қылып, яке кесеветіп, белік сандықыға қайты салғанда, оның тампонлықыны йоқтып, өрліпті тұрдығалықыны, бірақ ауалқыдайқла үзіп юрдығалықыны байқаймыз. Андын, дөмбі балақтысы білән, сағыры балақтысыны мұқымлаштырып, яке кесеветіп, оның су үзішіні көзеткенімізді, өзі шықтыдарыны еніла сақлап қалыдығалықыны. Лекен, түсізіқ бойте, алға елгерлей әлмәй, асан өрліп, дүмылап кетіғалықыны байқаймыз.
Ақырда құйрық палақтысыны тұрақлаштырсақ, яке кесіп әсәк, оның өзіш сүретінің астылап кетеді қалықыны. Әсілдегі орындың қозғыл алмайды қалықыны. Айынлышты мұ қиынылды қалықыны көрелешкі болуды. Тәжірбі қылыш арқылық белік палақтысының бәдән тампонлықыны сақлаш, үзгенде іштіріш, Yönelişini kontrol kılış rolünü oynaydıgan mühim əza işkerliğini körüşkü boludu. Konkretraq etkanda dümbü palaqtısı və sağrı palaqtısı bədənini tik turğuzduğan tamponlaştırğıcı əzadır. Qoyruq palaqtısının biliklər hərəkət kılganda aldığı siljitiş və yönelişini başkuruş rolu var. Kökrək palaqtısı biliklini aldığı ilgirletiş, yönelişini kontrol kılış və yürüşünü turmuzlaş rolünü oynaydı. Qorsaq palaqtısı bədən tamponluğunu saxlaşqa yerdəmleşidi. Beliklar növətdə məvcud bolıvatqan omurtqılı qayvallar işidiki türü ən köp top bulub, bütün dünyadaki türü 120 mindan aşıdı. Bəzi türlərinin palaqtısı özgürüb, alayda iqtidarını hazırlaqan. Məsələn, angilər beliqinin dümbü palaqtısı yemçükü özgürüb, belicallarını azdır alaydı. Bəzi beliklarının qısmən palaqçıları çekinib yok alğan. Məsələn, yılan beliqinin quyruq palaqtısı yok alğan. Seyriq yılan beliqinin kökrək və qorsaq palaqçıları yok alğan.

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Кичік балыла ресторан ішідікі ойын ханыды ойнауетіп, екіліп түсе қандақылыш керек. Мехмаханы қожайыны көз бояп құтылыш үшін пұл тапшыру еліп, ижыра қылыштың өзіні қачырды. Құрамық етмегелеріні күшкіртіп, башқылағыны ұрып, зәхімлендіріп қойса, төлем жауапкарлықыны кім үстіг алуды? Айырлып кеткендікін, лігіркі оғыл досты оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Дөндіқтіңіз бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Құрамық етмі келәні күш көрті башқыланы ұрып, зәқымләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды? Алды білән бұ әқтіке делу мысалы құлақ салайлы. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкенжіліқі де оқойды. О, найт кәпсіз болып, даимдегідек сабақташылар білән соқышып қалатты. Бір күні о мәктәпте сабақташы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәнші күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның үйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О үйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелікіні байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, кім акаңны мені бозақ қылсын

0: Қазе, бүгін анаңызға үнді дағдыңыр етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер ая.
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыға вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Тада, ана, біз кәлдік.
5: Бұа.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre kan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkımız ağırlığımızdan 140% ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
7: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定，清前中期。土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真 曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第四节，文化交融。清前中期，康熙前三帝通过经言日讲、编纂书籍、册封孔子等，将道统与治统合于一身，极大影响了清朝学术，增进了国家认同。同文之治是清朝文化的另一特色，以多语文为特征的多族群文化共存于大一统实践之中，和而不同文化理念逐渐彰显，京中无二的政治伦理广为推崇，汉满蒙古等各族人民在语言、生活方式、精神领域、社会活动等层面深入互动交融，促进了中华文化的创新发展。三、藏传佛教的治理。藏传佛教诸教派中，清朝对格鲁派活佛系统的权力地位予以正式认定，将寺庙和宗教领袖纳入地方行政体系，体现了清统治者对藏传佛教的有效治理。首先，无论是黄教四圣还是各个等级的呼图克图，清廷始终掌握对其的封赠和废黜权，驻藏大臣主管藏政，独揽向中央奏事权力，达赖无权向中央单独奏事。其次，推动形成达赖管前藏、班禅管后藏、哲布丹尊巴管漠北蒙古、张家 管漠南蒙古和驻京呼图克图的局面，最后由理藩院和地方各级官吏管理藏传佛教事务，规定寺庙额缺，限制寺庙规模，建立和规范年班朝觐制度，制定喇嘛禁令，将藏传佛教事务置于中央王朝的皇权之下约束教权，将入侵后藏的库尔喀人驱逐后，清朝还发布钦定藏内善后章程29条作为治藏政策准则，其中第一条即为金平撤迁制度，之后成为藏传佛教最为重要的宗教仪轨和历史定制。1792年，乾隆帝定制金奔巴平及金平送至拉萨，并御制喇嘛说碑，刻有满汉蒙古藏四种文字碑文。金平撤迁制度既兼顾了活佛转世的宗教传统，又将活佛转世制度纳入中央王朝设定的律法轨道。此外，清廷敕令修建的内地和藩部的一系列藏系庙宇也成为代表国家存在的特殊政治场所。清朝统治者通过皇家元素的植入和对敕建庙宇的官衙化改造，使得这些庙宇兼具治理蒙藏边疆地区的机构职能的同时，也成为藩部首领表达政治认同的场所。蒙古、京师、五台山等地的许多寺院都将西藏宗教建筑艺术与中原宫殿建筑艺术融于一炉。北京的雍和宫原系雍正即帝位前的府邸，乾隆时改建为藏传佛教寺庙，成为融汇汉满蒙古藏各族文化艺术的结晶。在这一时期，蒙古高僧学者的藏文篆书也逐渐增多，其中不少是历史著作。蒙藏地区学者所撰的藏文史书《汉区佛教源流记》和《如意宝树史》叙述了从三皇五帝直至元明清的历史，并将传国玉玺传说贯穿其中，说明其对中原王朝系谱的认可。这与清中期以后藏传佛教高僧获任各级官职，在北京等地长期驻锡有关。

Сөйімлік достар, шутап программымызы қайтып келдіқ. Мәлім бір кіші бір қетім интайын мұхим бір материалын жүтіріп қойыпты. Шының білен ол кіші материалыны тапанмай, ішқаны дікілердің бір мәзгіл рәнжіп жүріпті. Ішқанысы дікілерге көңілді ғымсақлап, олардың толымы ихтият қылдыған боп қапты. Бұл іш әр қытым тілғы елінса, артықшы чечіліп кетідіған, әтта қызмет кейпиаттығы тәсір көрістідіған боп қапты. Әмі бір әқ етім, мұшы материалының йоқап кетсі сәбәбіні өз сәвәлікедің көріп бақмапты. Демек, йоқыр күшті пәйілдің бұл кіші өзі әм башқылағымы артықшы аварычылық қата түшенчіләніп.

Әмма тәжірбілік кенішкі алған техник 100 мыңға етмейді. Еңі энергиялік автомобил тәшіргүйчісінің базыры интайын іштік. Яна күтіні сахасымы бар. Нөвәтті елімізді 60 яштын ашқан яшанғалар 323 миллиондан ашыды. Конрашқа маскеледіған өзгәрттіш лайлы күтісінің қызметі яшанғаларға ажатқан өзгәрттіш, тұтқош, елінчік орынтыш қатарлықлардың ибарат. Пұрсат шүнч көп тұрса, қанда қылғанда бұ кәсіпке кіргілі болуды. Кәсіпі мұтәхәсілер мұндақ деді. Әгер автомобил токчылық асасы болса, еғір типтіке автомобил ремонтшысы, әхли иқтадарлық өй жазырны қораштырыш таңшеш іштісі қатарлық техникалық ішлеріне ойлышып бақсыңыз болуды. Әгер сіз еңі мұсабықы yolu атланмақчы болсыңыз, төвән хава бошлықыдегі әшия обороты хадымы, әхли иқтадарлық кеудіні ічіш хадымы қатарлық еңі іш түрлеріне ойлышып бақсыңыз болуды. Әгер сіздің қолыңыз чаққан, қол селіп ішлеш иқтадарыңыз күшлік болса, хұшпырақ ясаш ұстысы, гүл пішіқлаш ішчісі, мұз оймычылықыны сынап бақсыңыз болуды. Яңы кәсіплерінің тарақиятыны қолаш үшін хазыр дөләт, махарет арқылық кәлгісіні йорты шәркетіні ілгір сүріп, төвән хава бошлықы иқтисади, яңы энергиялік автомобил, сүни әхли иқтидар, сағламлық мұлазыметі қатарлық сахәләні чөрдіп, һәр йылы 10 миллион адам қитымдан артық тәрбиелешке ярдам толықлымысы бәрді. Яңы пұрсәт көз алдымызда. Сіздің мұ көңіліңіздегі яңы кәсіпні тапалышыңызны үміт қылымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушенің кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны манымушындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам yoldaş. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жүсімлі тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәртіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты ке жесімлі тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічей. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағдыки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті вә мұқадәстікіні аңлы қоғдат, айатының қадырләп, үлімгі амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы ектірам.

0: Ұлтырақ райыларда тез еткізуш, торда келішіп тәқсімләп еткізуш мұлазымыды вә башқұрыш қызметі көрсәтмісіне елан қылды. Бұл ел 10 айның 13 күнеден башлап ижра қылынуды. Автоном райылық тұралғы қапалыты вә өй бейхәттәрліке мұлазымет мәркізінің қызметісі Чын Чан көрсәтмеді Ұлтырақ райыларда тәқсімләп еткізушіне башқұрышта мүлік игілері өзі идар қылыш білән өйчай мұлазымыты қарқалыларының вәдісіге әмәл қылышының бірлікіде чың тұрыш, тәқсімләп еткізгічі әмді автомобилларының кіріп чықшы қатарлық ішларыны мүлік игілері кеңіші орта қарар қылышы, әмді бұны өйчай мұлазымыты тоқтамы, яке башқұрыш қайдысыге кіргізуш керекліке. Өйчай мұлазымыты орылларының өз мәйліче тәңшіге болмайдығалықы. Болып мұ, Ұлтырақ районның әмәлі әхвалыға бірләштіріп, әсліхә үскінләріні орылаштырыш керекілікінің тәләп қылыңғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұның да Ұлтырақ районда кіріш ижазат етекчілікі, бина дәйуен көрсәтмісі, йол көрсәтмісі, тоқтаж, юрішні мәнің қылыш әскәтмісі, олап еткізуш, сақлаш елішта білішкі тегішлік ішла, арам еліш районы вә әмбәкірі хаджатқаны қатарлық түрлік бәлгі орынлаштырыш тәліпіні чаплаш, бәлгі чапланған орынның көрсәтмі мәзмұнының көзгі челіқіш дәрейтсіге қарата инчке бәлгілімі чықырыш. Саума қылып тізімлеттіш, электронлық құлыпны чырай тұнытып ечіш қатарлық бұл қыл тез, қолай юрыш шәхліні қолынып, юрыш өнімінің өстірішке илхам беріш. Тәқсімләп еткізіш, мотоциклетіні қалаймыған тоқтытыш, от өчіріш жолы, пиадла жолыны игілевлештің ібарат, бұл қыл қануға қылап қылмышларға қарата, өйчай мұлазымыты қарқалыларының шу вақытның өзі де нәсиет қылып тосшы керекліке. Көп қытым нәсиет қылып тоссымы түзетмегенләріні тәвәліктіке супа қарханаларға қайтмы инкас қылышы керекліке тәләп қылынды.
1: Станзымыз қабірі. Шинжан 3 ел басқучқы бөліп етіштіріш, бәрпа қылыш арқылық автоном район өнәрбәлі шөйенедін 30-ны құрып, көп саха бүтін районны қаплыған юқры техника махаретлік ұқтысаслықларыны етіштіріш сұпсы бәрпа қылды. Джунго Төмір Йолы Үрімчі Идарысы Гүрой Чәклік Шіркті Мағарып Шөйәні, Үрімчі Төмір Йол Үнәрвәлләр Шөйәні, Аптоным Райын Тұнчы Түркімді құрған Үнәрвәлләр Шөйәлдірінің бірі. Еңі оқыш мәусімінде еңіден іш құрылылашқан 469 яш бұй әрді іш орнығы чықыштың бұрын техник мағарет бойы ечі тәрбиәленмекті. Курсант Сейшин мұндақ дейді. Мәктәп іш орнымызға беріпла әмәлі мәшғулат қалалайдыған болышымызға қапалетлік қылды. Бұл қытым тәрбиәлініп, отыр дәрежілік тоқчылық кәсіпі салайет кенішкісі алалай мән. Шөйен, бірінші септіке оқытқычыла байлықы вә ақыл оқыты системісіға тайынып, 2024 жылдың 2025 жылығыча 620 техник, 235 али техник етіштірді. Нөвәтті, Шинжандығы 30 үнәрбәлі шөйені, Тияншанның жанып шымалығы жайлышып, энергия химия санайты, электрик энергиясы төмір ел заманыви езігілікі, ұл әсліхе құрылышы, қатнаш қатарлық сахаланы қаплап, Шинжандығы етекші кәсіплі вә нахия, өзігічі кәсіплердікі қытысаслықларының ехтияжыға дәл жайды ұдыллашты. Бұл елінің алдыңғы ерміда Шинжандығы үнәрбәлі шөйерлері 1008 мейдан курсы ечіп, 73 мүн адам қытым курсан тәрбиәледі. 20 мүндің артық адам кәсіпі техники махарет дәрежі кенішкісі алды. Али ішчі вә ұныңдың юқыры техника махаретлік ұқтысас егісі 10 мүндің ашты. Аптаным райылық байшычылары ойшымысы ұқтысат техника әмгек мұхабызыты бөлімінің мауын башлықы Джоулин Хан мұндақ деді. 15-5 yıl mezgili de Hünerbelle Şöyendin 20'ni köpeytimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adım kıtımdın artık kursantını teknike maharet boyu içi terbiyeliydi. Teknike maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştiriş, bahalaş, ilhamlandırış mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, bilimlik, teknike gıpşık, yenilik yartışkı mahir, tekniköp sanat işçileri koşununu yetiştirimiz.
0: Станцымыз мұхбірлері Лиу Кай, Рен Чи Чао қабар қылады. 9 айының 25 күні Чан Чжунмяо Ном Төмір

0: Мәдәният саяхәтчелек өзгечелеккә катарлык 16 баш темалык көргәзмә районы тәсис кылынды. Заманыви мәдәният иҗадияте мәсәләтләре көргәзмә районында Шинҗан ичи сыртыдан калган карханалар өзгечә мәдәният иҗадияте мәсәләтләрен көргәзмә кылды. Соды ярмәнкесегә катнашкан кархана Шинҗан Шинлио мәдәният иҗадият чәклек мәсъулият шәркәтенең баш директоры Сүнлай мохбарга мондак диде. Падычылар көйнекке, ұшықчылар кеймі кейген қорчақларыны еліп келдік. Нақ мейданда сеті валсы болады. Мәдәният саяхат рақамлы көргәзмі районада мәдәният саяхатчылығы алақыдары алдыңғы қатардығы рақамлы сынымы үскінлер мәркәзлі көргәзмі қылынды. AI yol башлаш аппараты, VR көзәйнәк, үштейлік үскіне қатарлықлар экскурсиячыларыны хайран қалдырды. Шанхай Юйшин мәдәният тарқытыш чәклік шеріктінің баш мудрі Ван Бо мұндақ деді. Бұл қытым наайты еңгіл бойым бір тал көзәйнәкле еліп келді. Бұныңға рақамлық мәзмұн кіргізілген. Әр бір мәнзіріні кино шәкілді, чөхмі шәкілді ес қылғылы болуды. Соды ярмәнкісі үш күн өткізілуді. Бұл мәзгілді мәдәният саяхат карханаларының түр, мәсулат тоныштырыш кеңіші, ұдылышы шиғыны, ғайри мадди мәдәният мұраслары көрікі, мәдәният саяхат байлықыны тоныштырыш қатарлық юрішлік паалиятлар мас қадамды өткізілуді.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ян қабар қылуды. 2026 жылық 90 ләғміні мәзілік тамыла пәсілі юрішлік мәдәният саяхат істимал паалиеті вә Жонхуа Мүлліт ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләш, мәдәният саяхатчылік бойычы юғырлышыны елігір сүріш паалиеті 9 айның 25 күні түштін кейін башланды. Бұл қидымқы паалиетті Шинжаңның әң даңлық ләғміні, сәрхіл 90 ләғміні баштемі қылынған. Паалиет Хемир Махартыда чемпионлықны талышыш мұсабықсы білен башланды. 90 айасының әрқайсы езі базарлардың келген ләғмен етіш махирлері бір сәхнеді махарет сынышып, хемір юғырып, пілт қылып, чөп тартып, қорымы қорыды. Бұның білен көркем мәзілік 90 ләғміні арқы-арқыдың тәйер болып, мәзілік еді әтрапқа таралды. Мұсабықы қатнашқан майыр Малиннің Лағмен хан тежарды қылып атқанға 30 ел болған еді. О, бұл қытымқы паалиетке қатынаш үшін еңіден Лағмен қорымыз тәтқи қылып шыққанлығын айтып мындақ деді. Қой қоурғы көші білен қерінсіман могоны қошып қорған Лағмен қорымызны ижади яраттым. Бұныңға Яуго 90-ның ақ үрік меғзіні салдым. Бұл қорымының ұзықлық қымыты мол, тәмі интайын мәзілік. Бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардағы достарының Шинжанға келіп, мәзілік тағамдарымызды тетіп екшіні қарсы алымен. Паалиет яна безек автомобиль сәйлісі, әдәбият сәнет ойыны қойыш, мың чырақ екіп тілек тілеш, панус тепішімі қытепеш қатарлық өзгечі паалиетлер елге қойылды. 99-моға 99 қыл 90 ләғмінің еш, халықы нәп еткізіш сынаш паал етімі, шәр ахалыры саяачыларының қызғын яқтырышығы ерішті. Саяачы Ли Хан Чиян мұндақ деді. Күште тамақ емейла алайтен бұ ерге ләғмен егілі келдім, бәк ешліккен. Қызықарлық безек автомобиль түрі вә шат құрамлық күчімген номырланы көріп, тоқсынлықларының отты қызғылықыны, қойық байрам кейпиятыны ес қылдым. Тоқсын айалық мәдәният саяхат идарысы партия ғорпысының шөжесі, идарының муавын баштықы шөеп овын, боқытымқы паалиетінің 10 айның 7 күнгіч давамлышыды қалдықы. Бұл мәзгілді аммави мәнфәет түрдікі кино қойыш, дөйлет байрымылық баштемілық амма ойын қойыш. Сәхрада мол осыллықны ес қылыш, езі кент аммави кечілік қатарлық бір қатар аммығы екін. Кішілеріні жәліп қылыдыған езігілікі мәдәният, саяхат юғырмы паалиетіні өз ішіге алған, он нече түрлік өзгеч паалиетінің арқы-арқыдың қанат яйдырылығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шәһәр аһалылары вә саяхатчыларны 90-да яхшы яп, яхшы ойнап, яхшы мал сатып алыш имканияты иге кылып, 90-ның өзгечә мәдәният саяхатының сихри күченә бер пункт шәкелдә ес кылдырышны. Яна бер катар даимлашкан ammaviy xarakterlik madaniyat, tantarbiya,

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныңы арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен, партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке іге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш.

күні еді. Қарығы ғаттатты. Шегірмін әппәр чигра чарлығычы бір ғұрыпы болып, ұпыран тауында чигра чарлышқы маңды. Ол ғұрыпыда нәбі білән Нұрзы бамба еді. Бұл ұланың 16-17 яшыладығы вақты еді.

Олам еңіп, ұпыраң дауыныға кәйгенде, қар тегімі қаттық еғіп, ел меніз ин тайын тәскі түшді. Ола 11-ші чекра бәлгесіні чарлап, егіз қия бағырдың өті батқанда, Нұрзаба тұйықсыз тейіліп, қия бағырдың пәскі сейіліп кетті. Әмірақлары аңтан болып сара сімеге түшді. Нұрзаба сейіліп, 50 метр еге бағанда бір арчын тұту алды. Яны 2 метр сейіліп кеткен болса, бір чонқұр аңғы түшіп кететті де, жәстінімі тапқылы болмайды. Қатарлық шара итті Нұрзабаны құтқызу үші мүмкін әмәс тақылады. Әтірәт башлығы Джеминнің беші қатты. Нұрзабаның еніғі түші үші мүмкін әмәс еді. Түшкен адамның мұ тірек чықалышына тайын еді. Олада 50 метр егеткедек ағамчы йоқ еді. Оның үстіге жетей құтқызмыса, Нұрзабаның бәрдашық беремей қолы бошап, аңғы түшіп кетіші қашып білен кірпікнің арлық әтке іші еді. Қанда қылыш керек. Нәби көтір баған үйкіні еге қойып, мән түшімен, бешімгі неме кәсі көріп, оны құтқызып шығымен. Өліп кәссәм мұ, Нұрзаба білен білі өлей, деді кәс келіп білен. Әтірәт башлығы Джеймин, қатты болмайды. Ояғы түшкен адам тірік шыққанмайды. Біз башқа мал тапайлы. Болмыса, Лембо білен алақылайсақ, 100 метрлық ағымчын әң тез сүрәті бізге еткіз бәсін, деді бойрық тәліп бұзды. Нәбінің құлқыға ешқандақ кеп көрмеді. Оның ой қиялы Нұрзабада қалған еді. Әгер кетіксе, Нұрзаба бәрдашық беремей, аңғы түшіп кетіші мүмкін еді. Нәби тұйықсыз тақ қаплындек, іштек чәбдәсік білен пәскі түшіп кетті. Джеймин башлық әтірап тұрғалла аңтан қалды. Ола оны толшықым үлгірәмеген еді. Нәбінің әрбір қадымы аят мамат үстіді еді. О, ихтиятлан сейіріліп, Нұрзабаның қайшыға түшкенде, Нұрзаба мағдұр сызынып, қолы арт шеғыдан ажырап кетішке азы қаған еді. О, тезлікті көзі көртіп, Нұрзаба есіліп қалған шақының одылы да, тағының темыда баш батқыдай бір қаманы көді. О, енедеке чоқ жеп тұрған ташыны мәккем тұтып, пәмбілен бірлі ұрғып, камарға дәсіді. Елімі яқшы, камар қатқан тағы жынысы болып, найты мұстәккем еді. Нәби өзіні дәңсі беліп, Нұрзабаға қолыны ұзытып, «Нұрзаба, бәрдашық бәйгін, мен келдім», деді де, қызының қолыны беғештің қапла қылып тұтып, өзіге татты. Қызының зылға бәсті, Нәби дәсіп тұрған қамарға келді. Қыз, бая Нәбінің ауаздың бір үмітіні ес қыған болсы мұ, лекен оныңды кәп қағы жілік мадар қамаған еді. Ол бәкілі қоқып кеткен болып, тоқтымай тітірейді. Езір көкіріп, қолының бармақлары қанап кеткен еді. Көздері үчейде қалған шамдай пылдырлап тұрады. Бұны көріп, Нәбінің көңді бір қысымылы болып, жүрегі етішіп кетті. Нұрзаба өзіне Нәбінің еніде көріп, оңы мұ түші мұ бұ деп қалды. Оланың тынықлары бір-бірге ұрылып тұрады. Бәк қоқып кеткешке, Нұрзабаның тілдері кепке келмей батады. Пәкет бұлақтай жоған көздерден тарамлап яш төкілмекте еді. Қатыржан болғын, сені бұ ердің чоқым сақ саламат еліп шығымен, деді Нәби оныңға тәсәлі беріп. Бұ кеп білен бір иллық иқым қызының бәдінеге тарап, бірділі бәдіні қызып кеткендей тұйылды. Нәби оны қолтығынан тұтып, «Ғайреттік бол, әмді жоғырғы өрлейміз», деді де, тақ демінің сәл янтон ердің өміліп үстіге өрледі. О, Нұрзабаны бір қолы білен мәхкем қамалап тұтып, ені бір қолы да ташын тұтып, күчеп үстіге сылжыды. Нұрзабаның «Аятымны сән бәген» дегені де мұшы ішінің көзді тұтқан еді.

Нұрсаба толымы ая чаланған халда Нәбиге қарады. Яйлықымызды нұрғын балла да шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалтыс іш болды. Деді күліп тұрып. Па, біздің балла қалтыс қо. Кепіңнің қарығында әмісілі али мектепләге өтіпті де. Бұ, кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы? Деді Нәбиме қошал болып. Десем деймісәм, әммідің сән бәк қошал болып кеді ватысан қо деймен. Бізді мейхман қыл ә? Деді Нұрсаба Нәбибінен чекшіп. Сәндек есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәби күлім сірәп тұрып. Нәби, саңа қиямаймын. Лекен, дашығы берішіңгі мың мәртіпі қошылымын. Нұрсаба юзы қызырып ерге қарып алды. Әмілетті Нұрсаба му пайтақ тебе дашығы өткен. Оның му чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілді кешегеді Нәбіні қошал қылыш, оның қошалықы ортақ болыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңғы демеді. Әттігін пұрсат тепіп, Нәбі білін көрішіп, өзінің қабірін еткіз үшін көңілігі пікіп қойған еді. Нәбі Нұрсыбаның қолдың тұтып, «Жүрі, бұл қош қабірін өйдікілі еткіз әйлі», деді. «Мән бағамай сәт тұрды, қыжыл болы мән», деді Нұрсыба қолына тартып. Нәби Нұрсабаны бүгілі көрватқандек оныңға хәвәсініп текіліп қарады. Бұл қараш ешқандақ вақыт негеге оқшымайды. Оның көзірді мұхаббат ялқын жайды. Нұрсабаның нұр еғіп тұрған сөп-сөзік чырайы, болақтай қайнап тұрған көзлері, сөрмі таш білән ясап қойғандек қашлары, ұзын әгім кірпіклері, чыландек ләуілері, болық өскен тақ қияқыдек чашлары, оның зылба егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көген әр қандақ адам, жаһанда мұшындақ мы чырайлық балы болады екен десе, деп хайран қалмай тұра алмайды. Нәби, нем болдың? Қайтып қалдың ғой? Деді Нұрсаба оның мәйдісігін оқып тұрып. Нұрсаба, расын десем, сәндің айлышқы чыдай алмай ватырмын. Үйрекім бұрылы саң соғышына башлаған дей. Сәнсіз бұл үйрекім соғышын тоқтаплы қалады. Деді Нәби көзлердің мұхаббат ұшқыны чачырсып тұр. Нәби, бұл төрт ел найт тезілі тошыды. Сының Бейжаңда шөгі оқышқы берішін, ішкеміз ұңлы бәқті. Қаш өні бүттіріп, чегіра бойдеке бой айлықымызға келішіңі төрт көзім білен күтімі. Деді Нұрсаба. Қаш өні бүттіргенден кен чоқым қайтып келімен. Сының әр қандақ артықчы кеп сөзлеге пәрі вақымай, мені сақлышыңы үміт қылымен. Деді Нәби ченділіді. Мақұл,

Біразден кейін оланың үйіге езілік партикумның шудесі Жаңшу, езі башлығы Тәуекгүл вән кент қадырлардың Пәпайек, Сәртәнәт қатарлықла кіріп кәр. Бұл құшалық минутлада бұндақ есіл мейманланың үйге келеші сәпәрні қаметлі қош қалды, әм тәмтірдіп қойды. Сәпәр Жаңшуде башчылығы кей мейманла білән тажикланың өріп адады бұй ече бір-бірінің қолырығы сөйіп көрішкенден кейін оланы төріге тәкіліп қылды. Әм пәгады тұрып, қош кепсілә деп әхвал сорашты. Нәби, сіні тәбірікләймін. Юртымыздың али мектепті өткен барлық оқуғычылан тәбірікләймін. Пайтақтымыз Бейджіңді оқиыдыған бопсын. Бұ айланланың бәқті, юртымыздың шан шәріпі. Яқшы оқып, дөләтке көбірек төкпі қойшығыны үміт қылымын, деді Жаңшуде. Чоқым яқшы оқып келіп, вәтініміздің Чигра районының гүлләндіріш үшін бір кішілік хәсі қойшымын. Білімен, біз дөләтнің әмілік үшін Чиграны жан пидарлық білін қоғдысақ, бұл бізнің әң чоң төкпіміз болуды. Оқыш бүттіріп келіп, елгір келінің әулатны әулат Чиграны қоғдаштек әнісіге варысы қылымыз, деді Нәби бір қыл күшілік ирады білін. Жаңшуде әмейленге бір қарып етіп, «Ярайсан, егет, бұл қайтым біздің Чиградеге кәнтіміздің ондек оқуғычы ноқталық таш өлеге өтіпті. Бұл кәнтіміздің тарихы да, шындақла нахиміздің тарихы да боп бақмыған бір чоң іш. Бұны оптан тәбіреклішіміз керек. Шындақла бұл оқуғычыларының тарышып өгініш рухини оптан тәшу қылышымыз керек. Кәнтімізге барлық атанла перзентлерінің тәрбейлінішіге алайды етібар беріші, перзентлерінің яқшы оқып, социализмның мұнәвәр ізбасарлардың болыш үшін күш чықырышы керек, дейді қызғылық білән. Бізнің Чигра бойдеге кәнтіміздің нұрғын оқуғычы башқы өлкі шәрләге оқышқы бар деген. Қайдымыз бойынша өйлерімізге мұбарекләп келдіған адамларның айығы үзілмейді. Шоңа езі кент мәсулары қошылса, мен бір мәреке ойыштырсам, балаларымызны бір жолы мұбарекләсек деймін, деді Сәпәр Жаңшуде вә кент мәсулары қарап. Яхшы кеп, тәбірекләш мәрекесі ойыштырыңла. Балаларымызды хошал қорам, көңілдік жолға салайды, деді Жаңшуде Сәпәрнің тәлібіге қошылып. Әмма бір нұқта мәреке бәк кешемәтлік боп кетмісін. Шында қылымыз, дәрі кент мәсулары білән Зәбәр тәңла. Түштен кейін ішладың қолы бошап, сәл арам деп қалған Нәби, Нұрзабаның түштің елгірі қошылыштыған чағды етқан, саңыдайдыған яны бір құш қабар ба деген кепін ядығы іліп, жайды ұлтырамайлық қалды. О кәште Айбұлақ бойды ұшырышыш тоғырлық Нұрзабаға бейшінді хәт язды. Нәби, Нұрзабаның яны қанда құш қабар еткізді қалықығы шүнчілік тәқаза болмақты еді. О, мал чаруалығы ем хәшек, су беріш дегендек, түрлік ішлабылан мәшғыл болып, қараңғы түші білән деген вақытын сән болдырып, Айбұлақ еніғі беріп алды. Кәште әмі ертім тас. Ішланың анды-санды қауашылардың башқа аваз ұнламайды. Айбұлақ кәнетнің аяқ тәріпеді болып, көрініші толым айдек дөп-түгілек еді. Кәште бұлаққы айның шолысы түшкенде, Айбұлақ көчіп түшкенде шындақ ярқын көркем көрінетті. Шоңы кішілі оны Айбұлақ деп атышанды. Нәби бұлақ ендеке ташты олтырып, Нұрзыбаның келешіні төп көзірден күтті. Нұрзыба дәл дейшкен вақыты келді. Оның қолыда йоған бір конверт ба еді. Ола өзара әхвал сорышып болған денген, Нұрзыба кәйіне тұтуаған конвертіні Нәби көрсетті. Бұ неме? Деді де, ян телефонның чырығыны яндырып тұтып бәді. Конвертта пайтақ тебе даш өсі деген қатлап тұратты. Нәби теңір қап қалды. Нұрзыба чақаллықтан конвертіні ечіп, чақыр қағызыны еліп Нәбиге көрсетті. Оныңға Нұрзыбаның ісім фамилиясы бесілған дейді. Саңы демекче болған құш қабарымышы. Әсілді әттегенде көрішкенді десем яқшы болатты. Сының құшаллықыңғы жөр болай деп, өзімнің епіні қамыдым. Яны бір тараптан қызықчылық болсын дедім. Әмде ішкімізді Бейджіңді оқиыдыған болдық. Тегім құшал болған сән? Қатты қаяжанға чөмген Нәби дамалығы немді ішіні білемейлі қалды. Мұбарек болсын Нұрзыба. Шотапта әйтқұсыз құшал болу аты мен. Біз Бейджіңгі білі беріп, білі қайтайлы. Деді Нәби бірді Нұрзыбаның қолын тұтып. Нұрзыба қолыны тартып алмады. О, Нәбиге яқынлық қарап, бешінілің іштейм.

0: Кен өйге қайты шимні күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, абдапты қардап кетіпсіз.
2: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
3: Қайнаты ке жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң тейіні ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
4: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Әсөйімдік достыла, программымызында амлаштыру атымыз. Әні айты жүшкін кейпиятта сілі үшін қызметті мән. Әні адыр нақшыларымыз дауымлықты қытыңлады. Хош, ұндақ болса, біз әркілік палиетіміздің башылынышы болған, әгізел сәхәр тоғырсыды тоқтылып өтіміз. Әммімізге мәлім болғында, әркілік палиет сәхәрдің башылынды. Бір әйлән шындақ дәптікен, бір адам әгер сәхәр тұрыштек адды ішінімі қыланмыса, ұндақта бұл бір күнде еңі немін ішіланы қылалайды деп. Шундақ дияләйміз, сәр тұрған кіші башқыладың нұрғын ішіне үлгірі башлыған болуды. Сәр тұрған кіші нашты қылышын ұнтып қанмайды. Демек, о кішінің салам әлкедің асан чатақ чықмайды. Сәр тұрған кіші әр қадамда башқыладың бір балдақ алдыды маңыды. Сәр тұрған кіші әр қадамда үміт бар келуді. Сәр тұрған кіші әр чақ өзінің ішігі пұқта, мүкеммел келуді. Сәр тұрған кіші әр қадамда өзіні сөйішіні білуді. Шындақ дияләйміз, сәр тұрған кіші әр вақыт башқыланың алдыдырақ маңалыған кіші. Шоңлашқы дейміз, сөйімдік радионың үш досыла, әттігенде сәр тұрыш адетіні өзіңізге әмір ақылан. Шындыла кейпиятыңыз гүзел, салам әтлікіңіз мұ яқшы, ішлеріңіз мұ оңшылық болуды. Радио аңлап отқан барлық аңлаушыларымыздың барчы ішлері оңшылық болсын, қиын ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілі үшін яңырайды.

Сөйімлік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. 20 яшлардың әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге деккет қынмастын алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп алған бір кіші оны тосып, егет, сән неме үшін шүнде алдырап кетіп аты сән, деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастын ұшқандай жүріп кетті. О кетіп өтіп, мені тосманла, мән бәқтін іздеймен, деді құды өз өзгі деп атқан дек. Көзінің жұмып ашқыша ардын 20 ел өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшлық әргі айланған еді. О құды бұрын құдайтыла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұны сорды. Әй, бұрадар, сән немеге үшінші алдыраш жүгірейсен? Мені тосымаңла, мән бәқтін іздеп аты мән. Ардын яны 20 ел өтті. 30 яшлық о әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бовайға айланған еді. Шындақтымы о янылы тұрышып жүріп, елыны дауымлаштырмақ дейді. Шу пәйтті о іздеп атқан бәқіт, қиялы тұйғысыдеке рахат парағатлік тұрмыш еді. О шылан іздегәч, әр күнедеке гүзел ғозыр ғалаветін құрық қалды. Ирақтыки баш айығы ек нишанларыны қоғылышып, бүгіндің ғозырлығын үшін ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайби болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәқет вән құшаллық әтрапыңыздеки әр бір кичі кішта. Құшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәс, бәлкі шу мәнзілгі етіш жәрияныдеки шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күніңла гүзеллік толсын, қинәмісе нөвәттіки гүзел күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзеллік ата құғысы.

Мен сүйүмдүк достор шу таптуу программабыз даамдашып атууда. Бир киши досту менен кетип өтүп, гезит журнал Яймысыздын китеп сетип алыпты. Шуну менен у Яймы кешке рахмат айтыпты. Амма у киши үндемепти. Шуну менен досту китеп сетип алган кишиге шундай депти. У адамдын позициясы бекле начар экен. У давамлык мушундай депти досту. Эми сен немишка яны шунчу түздүк кетсен? Мен немишка унун позициясы аркылуу өзүмдүн аракетин белгилегидекмен депти. Әр бір адамның қалбіде бір талдың құшалықтың ашқұшы болады. Лекен бәзіде біз бұ ашқұшыны қолымызды тұрса іздеп салымыз. Йолдышым әмейше командырып күгі чықыды. Өйді болыдыған вақты бәк аз. Шоңы пәкәт құшал боланмай мән, дейді бір аял. Балам пәкәт геп аңламайды, дайым ашқымны кәл тұрды, дейді бір ана. Башлықым мені әдварламайды, шоң кейпиятым яқшы емес, дейді бір әр. Келінім вапасыз шығып қалды, мен немі деген бейтәләй, дейді бір қейнана. Әмілиетті бұланың әмісі өз кейпиятыны башқыла арқылы контрол қығалла. Өз кейпиятымызды башқұрыш оқуқыны башқылағы татқызып қойғалықымызды білгенде, өзімізді зиян кесті күшірғанда кес қырымыз. Шының білән оғырныш, ғазептініш арқылы ашқымызды шықамақшы болымыз. Шының білән башқыланы әйіпләп кетіміз. Әмілиетті ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өзіні қапы қылыштыр. Пішіп етілген бір адам өз құшалықыны өз тұтқан болуды. О, башқыланың өзіні құшал қылып қойышыны күтіп олдырмайды. Әйкісіше, өз құшалықы білен әтрапы дікіләне құшалықы үндейді. Шындақ дейелейміз, мәйлі қайады кем білен болуң, құшалықтың ашқычыны өзіңіз тұтың. Құшалықны әтрапқа құш еді қылып тартың. Құшалық әр вақыт сізге мәнсіп болсын.

қозам қылғым бол. Сүйімдік радионың ұштосыла, шу тапты программымыз дамыны шыватыды. Аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мәлім ке, әр кімнің дүния қаршы, қымет қаршы, гүзәлік қаршы оқшаш болмағалықтың, мәсіліләгі болған көз қаршы мұ оқшаш болмайды. Аддесі кішілерінің муаббәтке болған тәбір мұ әм оқшаш болмайды. Әлбәтті, муаббәтнің шерін тәміні баштын кәшірген, оның қымметіне өз мәнісі білен түшенген кіші үшін оның ешқанда қапылықы болмайды. Муаббәтнің әмісі бәқтін дерек береді. Лекен муаббәтнің толық түшенмеген бір әйлен үшін муаббәт құшаллық әмәс, бәлкі ені қапылық. Әр нәрсіні артық білен көрәліген, оныңдекі гүзәлікіне бай қиялыған кіші әм бәқтілік кішідір. Әр нәрсінің қымметіні біләліген, оның ғозорыны сүрәліген кіші ән сөйімлік кішідір. Әр кім шу гүзәліклерінің қатарды болсын, гүзәл күйлеріміз, достырымыз үшін.

Әсүйінік радиоңыз достыла, шутап программымыз қайтып келдік. Әйіқінді алымла бәқіт тоғырсы да шуны сұпатлап шықыпты. Яңи бәқіттің мәхрім болғанда адамның саламәтлікі еғір зиян ұшырайды екен. Алымланың көрсетіше, өзіні дайым бәқітлік есқылдығалла білән, бәқсіз есқылдығалланың сұртқи тәсірдің ғыдықлынеші рошен пәріқлінді екен. Бәқіт мұйтығымы интайын қаттық тәләп қойды екен. Яңи, біріншісі көңілдікі нәрсіге ерішеш. Алымла бір түркім кішіләні ізқоғылап тәкшіріш арқылық, işleyen tecrübe neticesi de bu kişiler malum nersiye erişip kuşal boğanda ten salametliki intayın yakşop getirdi kallıkı. Yürek kisli griptar buluş nispetinin intayın töven boludu kallıkını baykıgan. İkincisi bolsa dostlaşış. Bekit dostluk bilen ziş münasibetlikken. Alımla bir kıtımlık tevşürüşte en kuşal kuram yürüydüğen 10% okuğucunun ailesikilerinin dostlar bilen boğan münasibetinin intayın yakşikerlikini baykıgan. Үшіншісі бәқтіні тұныш. Алымла бәқтіні нишан бәқті, рақабет бәқті, әмкарлық бәқті, тұққандаршылық бәқті, жисмани бәқт, әқли бәқт, комедиялік бәқт қатарлық түрлігі бөлген. Әрқандық адамның бәқті үқір құланың мәлім бірсігі мәнсіп болып, геп оны қандық тұныш тіпаділін деген. Төтіншісі болса күлке. Әміз біліміз күлке әң яқшы дора. Күлке бәқтіні есқылышының ачқұчы. Daim külüp yürüydüğün kişiler başkalarına karganda köp bəxtlik hesablanıdı. Demek, bəxt muhitkımı intayın katlıq tələb koydu. Onundan başqa dostlarımızdın kəygen bəxt. Yani onundan başqa muşu bəxtini tonuş. En akırda külkini özümüzgi həmra qılış. Bula bizden bəxt duyğumuzda aşırdıkən. Yani şunu deyimiz ki, bəxt həmimizdın yenimizdə. Biz həmimiz bəxtlik. Pekat onu iz kısakla. Yani evet de mu, en şu bekhtini iz kılıp oltırıp, yakınlık köylerimizde devamlı kulak silin.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қармағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінкі программымыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің дос

Мені доқтырханығы епамай, сізнің еніңізгі еліп керді. Маңы сәңгеніңлағы рәхмәт саны әді. Кішілі, шерін ойқыды ятқан чағды ойғасыңыз Абдрахма акамла рәнжіп қамыған дұрыс тәмәкка, деді Зөхрә. Мән ұланы ой кірмедем, Зөхрә. Немдәйсіз, деді Зөхрә хайран болып. Мұшчақча, нәді үрдіңіз әмісә? Сіләнің өйді таңат құздым. Біздің өйді дәмсіз? Ә, сіләнің өйді. Әзмет акам шикіміз таңат күч паранышып чықтық. Әді сыңыл бір-бірге қарышыплы қалды. Сіз өгіздің жықылмап сіз саниеді. Әзмет акам ақшам қылмыш әтмішлерге пүшайман қылып жығылап кетті. Жалған ұфқам, деді сания көзлерге бір діллі яш еліп. Оның кәплерге ішемен. О бүгін жалғандың пүшайман қып қойып, әдіс қылғылығыны қып жүрей берді. О түзелмейді, бұтым сонсымын мәйліті. Лекін мау жүрікім қанғы толып кетті ұфқам. Хаталашмайдыған, азмайдыған кім ба дейсе санияда. Әммейлен қамсыт әмген. Әзмет акамы түзіліп қала. Мұшы қымардылы қолыны таса, ұмы гүлдек яшы алайды. Сай ішіде қоғынчылы қыпшырген чағларда төтінің бірді әзмет акамы. Әммейлен бірлікті күш шықырып, оны құтылдыру олайлы әді. Мен әзмет акамны башлап чықай, деді о карваты олтырған санияға қара. Чайны білліш жәйлі. Яқ, яқ, ұфқам, деді сания қапығын өтіріп. О таш жүрек кірсе, мен үйіңіздің бешін білен меніп босыма чықып кетемен. Ондақты мән сания әді, деді Рустам елініп. Өйіні ені шу адам білен тұтсыз. Кече-ече яш түкіп отырып қыған кепілерге қарап, Әзмет акамны құтылдыру асақ болы декен деп ойлап қалды әмәді. Кән қосақ болуң, о адамны тоғыры елгі кіргізу алайлы. Тоғыры елгі кіргізу әмәйсіз ұқам, деді сания жығылап отырып. Мен оныңғы көр маңқетім жіліндім, жығылыдым, қақшыдым, қыма авасқы кәп өтмейді кәм ұқам. Оны түзеймен деп авары болма. Зөхрә ішкінланың бәқті үшін босымау бір тірішпаға еді. Сіләмі маслыш бейранла. Кән қосақ болмысыңыз, айланла, вейран боп кетеді әді. Еліме вейран боп болды ұқам. Өлмеген жанды өміт ба деп тікен әді. Мәрхум дадам тірішқалла өтәмейдіған дәрия йоқ дейдіған. Еніңіздің яқшы көңілі түшініп, мені қоллап бәсәңла болады. Әді, деді Зөхрә әдісінің қолырғы есініп. Мақұл деген, Рустам акам бізге яқшылық қылай деваса, сән яқтап отырбасаң болмайды. Сания, ейгір құрсынып, бешіні саңғылапты. Рустам өйдің іштік чықып кетіп, көп өтмейлі әзіметті башлап кірді. Бір ақшамдылы орықлап, көзірі олтырышып кеткен әзіметтің көз жанақлары яшқы толған еді. О, ұдыл құтыны ерге қарап олтырған карватының еніғі келіп, «Құтын, мені кәчөр, сенің алдыңды ғынайым еғір. Қасам қалай бұны дейінген, әргіз бұнда қымаймен», деді. Сания бұқылдап жығылады. Әзімет санияны бағырғы басты. Рустам бір күні әзіметтің үйгі қойшал халды кіріп келді. О, Зөхрәге алтын мәрвайт бұйымларыны сатыдыған магзиндің қызмет тапқан еді. Зөхрә чырайлық киімдеріні киіп, рой көтіренгі халда қызметке шықты. Йолның өтерпідегі чоң бір қорода құрым зауытыды ішлейдіған бір жігіт бар еді. Бұл жігіт еқындың бұян Зөхрәнің кәйнеге кіріп еліп, оны бәхмі жилі қылып ататты. О, бәзді ішқыманған Зөхрәнің йолыны тосып алатты. Зөхрә, дейді о, көздерін құмалаштырып. Біз сөзлі шәйлі, маң рәйім қылың, мені ішқ отыды қиынымаң дейме. Йолыны бұштың, дейді қыз қапығын өтіріп. Азыр муабәтін ойлығыдек вақтым йоқ, ішқ кечкіп қалымен, вақтымдан маң. Зөхрә іштен түшіп келіп етіп, ішті кәнігі бұрылып қарды. О, еліқі жегетінің кәнігі түші алғалықыны байқап қаған еді. О, жегетінің палақшып келіп атқалықыны көріп, ғой жеді атчығы келді. Жегет, елінің чедіде өзгі қарап тұрған Зөхрәнің алдығы хасырап өмдеп етіп келді. Вә, Зөхрәнің көздерге тікіліп, «Мені сақла атқан ұқшымам сіз», деді. «Ә, сізін сақла аватым ән», деді қыз зәрдісі қайнап. «Сізге шыны әскертіп қойай, әмді менің кәнімге кірван маң ұқтыңыз ма?» «Зөхрә, ондақ таш үрекілік қымаң ә», деді бір ділі салпиып қалған жігіт, оғыл балаларда гүз-гүз тәсіп кетіп атқан қызының кәйнеді. Дәрвазының алдыда өзін сақлап тұрған Рустамны көріп, қызының қалбы валлады еріп кетті. Зөхрәнің қарысы көрінген аман, Рустамның жүрегіндегі отқымы май шешілгендей болды. Қыз етіп келді. Отлық көзлер бір-біріне еуішке таслық іліп ататты. Оланың бір-бірден задылы айрылғысы келмейді. Зөхрә білен Рустамның дәрвазы алдыда ұзынғычы паранлышып, күлішіп тұрғалықыны көрген елік Родыбайның ішіге от кетті.

нілік қарап. Ондақта білжірлісі немішкі радия бәмідіңіз? Сізді айдым, Зөхре. Мән чиғы тәксем, сіздің өшамысын дедім. Сіз менің лайқым бай оқылқыны расы білмәмсіз? Менің немі ойлап жүргерлікімдің задылы қабырыңыз ма? Менің кімні ойлап жүргерлікімдің сіз мі біләсіз, Зөхре? Оны мен нәдім білей? Ялған кеп қымаң, Зөхре, сіз білісіз. Сізге көңілім түшіп қағыл хейлі болды. Біз той қылайлы, әлч кіргізсем, Әзмет ақам білән әдіңіз бі чоқым қошылуды. Хотынының ақсақлап жүргәлікіге, ауа бұзық күллері кечечі қиынлып чықыдығалықыға, бұтыңыз қандық сұнып кетті деп сорғалаға, өгіздің жықылып түшіп кетіп сондыру алдым деп жауап бері ватқалықыға қарап, Әзметтің жүрекі қаттық етші вататты. Зөхре, Рустам білән той қылғандың кейін мұ, әдісің өйге әр күні дегідек кіріп, өйлеріні бесік тұрып, кірлеріні жүйшіп, тамақларыны етшіп бейрәтті. Бәз күлдір әдісігі тамақ әткізмей, оланы өйге тамақы тәкіліп қылатты. Рустам, ғамкен болып қалған бадысының көңіліні көтіріп, оны қошал қылыш мәқсті де, бәз күлдірі оның алдығы бір потолқы ақарақ тіхіліп қойатты. Арақны көйген Әзмет күлімсіреп, гәзгісін қашылайтты. Таптараншыған, ішек аңырған елді чылаш күші ішіп кемей, дейтті Сания өзге хиджіл болып қараватқан еріге. Әмді иініңіз білен чырайлық олтырып ішчіңе. Зөхре, бүгін ерінің тапшырқы білен қазанғы көсіліп, нерін вәр бір қанчықыл ысық сұғық сәйләні тәйірледі. Ола Әзмет білен Санияне түшілік тамақы тәкіліп қып қойған еді. Тамақла тартылды. Рустам, шіренің үстігі бір бұтылғы ақарықны тіхіліп қойды. Сания әді, деді Рустам, Санияге хиджіл болып қарап. Мені арақы амырақ қоқшайды, деп қамаң жұмы. Әзмет ақамның көңіл көтіріліп қасындай маңғу. Әй, Фқам, ақыңыз сіз білен білді олтырып ішіп, мәс бұп қасымы мәйлі, деді Сания. Көңіліңіңіңі өсідіғалы іш болса, қапчылық болмыса, мән шуның қоқшыл. Чақ-чақ қылышып, нақшы жырланы етішіп, қатыр жәм олтырып ішіңіңіңі. Мән сізнің ақыңыздың көңіліні деп арақ құйу атқалықыңызды білімі. Әр адамға өзі пішік білдіған кесіп әсқатыды Әзмет ака. Өзіңіз мі көріп атсыз мана? Мән дадамдың теңгішчілық білән кесел давалашыны үгініп қойып тікен мән. Шу кесіп әсқетіп, сіле білән мені бағлап қойды ғой мана Әзмет ака. Мән мұ өз кесіпімді тепі олай мекен деймен, Фқам. Өз аң білісен, сай ішчінің қойыны бәккен, қоғыншылық білән бақмычылықны қанчылық қылымен десем, шуңчылық қыла алаймен. Уяге кессаңла, адам елғызшылық татып, қиынылып қалмас ма Әзмет ака? Деді Зөхре әнсіреп. Адам ұйғыр ішланы қыламыса, сізге ме тәскелем екен? Яқ, сыңлым, маңы тәскелмейді. Мән әдіңізді әмді ондақ ұйғыр ішлағы әргі санмаймен. Өзім етшімен. Мәмі пұт қолымдың айырылып қалмадым ғо, деді Сания. Ұйғыр енек ішланың өдістің елімі чықалаймен. Өзіміздің сай ішедегі үйіміз білен қоғылықымызғы қайтып беріп, тенеш, қатыр жемтерекшілік қысақла, Әр қандақ ұйғыр үйік босымы көтірішкі мән разы. Мау қороны сетті өтіп, оның пұлығын мал сетті вала, Юфкам, деді Әзімет қолы дегі ромкіні бірақлы көтір өтіп. Мал дегені жоқара, сай ішігі оқшаш, асымын екен, сүйі мол еді бақсаң, көп чықым қымайла жық бұл тапа алайсы, Юфкам. Қолыңызғы көпірек пұл кіргәлігіні аңлап қаса, елі қықыма базларыңыз, ені іздеп бара әкічен, деді Сания ерге қапығын өтіріп. Оланы көсіңіз, Көңі құйларыңыз, ені қозғылып қаламыз сіздің? Яқ, Сания, яқ, ола мені әмді әргіз іздеп бамайды. Нобады беріп қаса, оланы өйгі башлайдыған Әзімет әмді йоқ. Сені әргіз қатты құрқышлағы санмаймын. Шу еді, көз алдымды отырыплы бәсен, маңы бәген әң чон ярдымың шу, Сания. Алдыңды өткізген күналарым үшін, саңа құлдек ішіліп бәсен мұ, арманым йоқ. Өрметлік радио аңлауыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә мақан бұшлықыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлауыджыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан Халық Баш Нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Әзімәт жығылап кәтті. О, ақыр дегенін қылды. Ола қору жайыны сетіп, сай ішіндегі қоғылықы көчіп кәтті. Зөхра бошанды. Ола туғылған қызығы Рәшиде деп ат қойды. Зөхра Рәшиде білен білі ан үстігі қанмаған Нижатнымы еметті. Нижатның қызы білен білі сағлам чоң болу атқалықыны, ішкі баланың бір-бірге амрақлығыны, бір-бірдің айрылмай жүргенлікіні көрген Зөхра, Нижатны бұл уақытыда әдісіге беріп әтмегенлікіден қошал болады. Досты Зөхрәдің Санияның балалық болмағалықыны аңлыған ғунчам, доқтырханыдың олаға бір бұлақты епіп әген еді. О бұлақ азыр көзгі көрініп, Әзімәт айлесінің бәқ тұйғысығы чөмдірген еді. Бұл омақ пәрзінәтінің дадысыға айлып қаған Әзіметнің қошаллықы ішігі сығмайды. О ғунчам Зөхрә білен қоғылықы бірлік әген күлдері бір қой соймай тұрып, оланы әргіз елғы салмайды. Яш вақтыда тағ далалардың отын, от чөпләні іліп келіміз деп жүріп, ямғұр ешіллада қар боралады қиліп, бәдіні сұғық іліп кеткен Сания білен Зөхрә кесалчан болып қалды. Оланың пұтқолыры, бәлірі, қаниі, өпкісі ағырып, бұл вападар әді сыңылге кеч күндіз арам бәмейді. Шоңа Рәшиде білен Нижат оланы зорлап жүріп, доқтыр қалады пат-пат ятқызатты. Нижат апсыны бір қанчық етім өрімчеге еліп беріп, таңлық доқтыр қалағымы көрсетті. Давалашның дегендік үнім бәмәватқалықы Рәшидені қаттық азаплайды. О, Зөхрә білен Санияны үнімлік давалап, кеселіхнің азабыдың өзіл кесіл құтылдырышының yolları үстеді тынымсыз үздінәтті. Оланың кесілді аз толы яқшылыныш аламет көрілсе, Рәшиде білен Нижатның қошаллықтың көздері чақнап, көңілі еріп кететті. Рустаммо Зөхрәні yolғыз ташлап, ерақлағы барамайдыған болып қаған еді. Яш вақтыда көп чапа чеккен Зөхрәнің кеселчан болып келіші, оны хотынадымы бәттәр азаплайды. Рустам, Нижатның жылғыды жүзбәген вәқәні беліп келіштін бәкмі қоқатты. О, Нижат бұны беліп қаса, қалбы азар еп азаплыныштын әнсір әйтті. Оныңғы бұл вәқәні етмайлы десе, Нижат аман бір күні бұл сырдың қәбәр тепіп, біздің қаттық ағырнаму деп, жүрік етіш атты. О, Нижатқа чандырмай, оны өсәрқан білен Гүлсарәнің тұпырақ пешігі пат-пат еліп чықатты. Вә оныңға, бұл менің әң еқін достым білен оның құтынның қабірсе, біз ұла білен еқін ұрықтық қаладек арлышып өткен, бір-біріміздің женіміздімі аймайдыған болып кеткен. Ұла Рәшиде ішкінланы кішік уақытынлады құды өз балы істәк яқшы көретті. Шоң тұпырақ пешігі әрқетім чыққыныңда бұл ішкі қабірін йоқлаш нәргіз ұнтып қалма, дейді. Пақтының іші де чоқ сақлығылы болмайды екен. Рустам білен Зөхрә шөнчі елдің бұян сыр тұтып келіп атқан жылғыдегі қорқынышлық вәқа шәрге еқін бір ауылда Нижатның алдыда тұйықсыз ашқарынып қалды. Нижат бір қанчы қанзу шерке білен білі башқы өлкілерге заказ қой көшіне өткімекчі болып, шәрнің енедегі бір ауылғы беріп қалды. Еш чоң бір қазақ чарвычы Нижатқы бәк зәнсіліп қарап кетті. Вә оныңдың «Оғлы, сән Рустам доқтырның оғлы оқшымам сән» деп сорыды. Нижат оныңға «Ә, мән Рустам доқтырның оғлы» деп жауап берді. Бұлай оның жауабыны аңлап, бешіні қайты-қайтылың ішітті. Вә еғір құрсынып ұлтырып кетті. «Бұа, сіз даданы тұныйдыға оқшымамсыз?» деді Нижат күлімсіреп. «Мән дадамға бәк оқшам деген мән?» «Тұныймен, оғлым, тұныймен», деді бұай ұқ тартып қойып. «Мән даданы тұныймен». Бұай мұмайға қарап қойды. Мұмай ажыз көздір білен Нижатқа тікіліп. «Хәй, алым!» деп қойды. Нижат бұлай білен мұмайның алдыда тамақ чекіштін қыжыл болып талағы шықты вә 5-6 минут өткенден кейін өйге қайтып кірәй деп, кегіз ішінің еніғі келген чағда бұлайның мұмайға «Бұл егет өз әрқанғы қойып қойған дәк оқшап тұрмамды, шыңы бір қараплы беліп алды. Рустам доқтор өз балысын артық көріп, бұл егетіні али мектептімі оқытты әмәс мұ?» Дәватқалығын аңлап, орынды қаққан қозықтәк тұрыплы қалды. Нижат башлангыч мектепте оқып атқан чыгыдымы бір оқуғычының ағзыдан «Етім оғлақ» деген сөзді аңлап, Әркен мұалымның алдығы жығылап кірген еді. Әркен мұалым шу чағды оны «Мошындақ сөздәгі мишендің мұ? Мошындақ иғуан аңлап, ызат атмай жығылап атқаныңы қара» деп қаттық тәңкітілген еді. Нижат өйге ешнімені аңламыған қияпетті күлімсіреп кіріп келді вә гәп арлықыды бұайдың «Бұа, сіз өсәрқан деген кішіні тонымсыз» деп сорды. Бұлай жігітке ятты да

Әте, бұл суалын сорап қалдың ғой, оғлым. Менің әқиқи әхвалыны толық білгім ба бұа. Маңа үсәр қандадамның әхвалыны дәппәген болсыңыз. Оны кемдің аңладың балам? Мән аңлыған бұа. Аңлыған болсаң, дәппері. Аңламаған болсаң, бұны саң дәппері мәймен балам. Неміш қа бұа? Әмі айылының өзгі түшлік сыры болуды. Оны ашқарлап қойуш, шу айылығы қылынған өрмәтсізлік болуды о балам. Еғыррақ айтқанда, бұны ұлағы қылынған зиянкешлік дейіш кемі болуды. Қазақла, бәзді әр қыл сәплі білән қанзу яғы ұйғырланың балыларыны беқі олуды. Ұйғырланың мұ, қазақ вән қанзуланың балыларыны беқі беліп, құдды өз пәрзәндегі оқшаш чон қылыдығалықығы мұ, әргіз көз жұмғылы болмайды оғылым. Бұл балыла, кейін кичағылада өзлерінің беқі біланғалықыны беліп қасы мұ, өзлеріні баққан атанларыны бұрын қыдәклі өрмәтлі әверіду. Шуңа, саңа дәйдіғінем, оғылым, бұл іштен қабар тапқан болсаң, Рустам доқтырыне өз даданды мұ артық қадірлі. Рустам білән, оның күйімчан құтыны сені бұвақ вақтыңдың татып, мәң бір жапа білән әті алап беқіп чон қылды. Шуңа олағы башқыча көз білән қарысаң, оланың дылға азар бәсен, тұз көр боп кетсен, ұқтың мұ? Білімен бұа, деді Ниджат көздіргі бір ділі яш еліп. Мән Рустам дадам білән, Зөкре апамның әжірге, мекірге көз жұмыдыған, вапағы жапа қылған ондақ виждансыз жегет әмәс бұа. Мән сіздің пәкәт бұ ішінің тегітектіні ені қырақ ұқайдай мән шо. Білгін болса, дәп бер әй балам. Бұай, Ниджатқа келпен аптыды өзбәген қоқынышлық вәқәне иғылам сырап сөзләп бәді. Вәқәдің қабар тапқан Ниджат өзін тұталмай жығылап кетті. Бұай білән мұмай мұ өздіріні жығыдын тұталмай қалды. Ниджат қой содысыны мұ естін шықырып өйгі бәді вә ішіктен кіріпла, апсы білән дадысына чен құчақлап, бұқылдап жығылап кетті. Нем болдың жының балам, деді Зөкре көңілі бұзылып. Неміш қы жығылайсан, бірсі көңіліңгі азап әмегенді жының балам. Яқ, апа, деді Ниджат апсының мейір шапқа төкіліп тұрған көздерге қарап. Сіләнің әжіраңланы, мейір шапқытыңланы, сіләге етерлік көңіл білелмей отқалықымын ойлысам, жығылығым келеді жыным апа. Мен сіләге мәңгі қарыздар, күйімчан апа, дадам ішқыңланың алдыды бір өмір құлдәк ішіләп бәсен мұ, маңы еткізген чексіз мейір шапқытыңлағы жауап қайтырып оламай мән жыным апа. Немдейді ған сән жыным балам, деді көз чанақлары яшқы толған ана оғылын өзгі қарттып. Бізгі бұныңдың артық қандақ көңіл білеттің. Атаны дегені балыстын құлдәк ішіләп берішін тәләп қыламды жыным балам. Немішқы бұндақ кепләні қылып, жүрек бағырымны езіді қансын. О, Рустам білән Зөхрәге қазақ бауайдың аңлығаларыны демеді. Дейішті мұ қалымыды. Зөхрәне ер білән балылары бұ әлемдің бұндақ тез кетіп қалуды деп ойлымаған еді. Аран-аран нәпәс іліп ятқан Зөхре шу ақшымы Рустамге яш құтолған йоған көздерге тікіліп, «Сіз мән иғыр күнді қаған чағылырымды бешімні сылғандыңыз, Рустам. Сіздің қызметтіңізіні бір өмір қылымен деген арзуым бар еді. Балаларымның тойыны мұ өз қолым білен қылып, оланың балаларыны мұ өз қолымды бақымен деген арзуларымы ба еді. Лекен, шу арзуларымғы етемейдіған дәктор мән, Рустам. Мұбады көзім тұйықсыз юмылып қаса, ішкі баламны сізге тапшырдым. Олағы менің юқлықымны әргіз беліндірмен, деген еді. Зөхре, немешкі бұндақ кәпләні қылысен, деген еді Рустам мұ шу ақшымы юреке азапқы толып. Сән мәндің яшқу, қалаймыққан қиялланы қымма. Рәшид әсіні әді доқтырханды ятқызымыз дәватуду. Сән сақиып кетісен, әнсірмә. Қызың ішкіміз доқтыр ғу, амал қылымыз. Сән балларыңның тойыны өз қолың білән қылысен, нәуірлеріңнің қызықынымы көрсен тіхе. Рустамның бұ арзу үмітлері бір ақшамдыла күлгі айындып кетті. Зөкре нәпәстін тоқтығанда, оның доқтыр қызымы, ерімі оны құтылдырып қала алмады. Рустам Зөкренің тұйықсыз әлемдің өткелігіні көтірелмей қалды. Қараңғы түшіп, балыла өйге кетші білелі, оның көз алдығы Зөкре келіп еліп оны азаплайды. Рустамны жығы тұтатты. О Зөкрені ойлап, кірпік қақмай таң атқызу етті. Әдісі іштасы тұтылып, бүтін бәдіні ағыр етті. Рустамның бұрынғыдақ езі қышлақланы атлық арылап, теңіқчілік әм давалаш білән шұғылланмағалықығы мұ қейлі елі болып қалды. О ғазір бұндақ еғір әм жапалық әмгекі бәрдашлық бейрәлмәйтті. Еқындың бұян.

Кечелері пұтқолы қаттық ағырып, арам бәмейдіған болып қаған еді. Ағырықчан дадысының ялғыз тұруатқалықы балалан әнсіртіп қойды. Ула мәсләтлішіп, дадысыны өздір білін білі тұршқы көндірмәкчі болышды. Лекен Рустам, әхмәт балаларым, үйіңлада тұлсам сілен ауар қып қоймын. Азыр өзімнің алдын қәвер алалығы үшілікім ба, деп, оны май тұрып алды. Ондақты мәдада, деді Ниджат, өз кепеді чын тұрып. Біз білен білі тұрсаң, паран селішіп, көнің көтіріліп қалуды. Тамықыңны му, дораңны му, вақты-вақтыды іші әлейсен. Біз му, қатыр жән боп қалымыз. Ата-анының қызметінің қылышын ауаршылық дегілі болам додада. Бұ өйгі сені ялғыз ташлап қойсақ болмайды. Апамы бізге даданлақ, яқшы қаранла деген. Сән енімізді тұрмысаң, көзімізгі ұйқы кәмей деген дада. Рустам, көз чанақлары яшқы толған оғлы білен қызыны чын құчақлап шығылап кетті. Көңілі бұзылған Рустам, ақыр балаларының тәліпеге қошылды. Тойықсыз ішік қоңғырқы жаранлады. Рәшиде іштік беріп ішікіні ашты вән ішік алдады күлімсіреп тұрған әркен муалым білен ғунчамны көріп, қошалықыдың чауақ челіп кетті. Дада, деді о ғунчам білен мәңізіні мәңізіге тәк күзіп көрішіп етіп. Әркен муалым білен ғунчам апай кәпті. Рустам тәстікті орындың тұрып, ішік тәрепкі қарап маңды вә әркен муалым білен құчақлышып көрішті. Зөкренің достыны көрген Рустам білен Рәшиденің көңілі бұзылды. Зөкре тұйықсыз алемден өтіп, Рустам айлесіне мусибет тумалары қаплыған чағда, Зөкренің бұл досты әркен муалым білен білі үрімчеден келіп, оланың қайғысыға ортақлашқан еді. Пәрхат йоқ қо, сорды чай ішіп атқан әркен муалым Рәшидәді. Оның нақшы жырларыны сейғініп кетті оқ. Акамла білен білі алтын тақ тәрәпке кетті. Қаушамы ұла білен білі кеткен оқшымамды. Муалым, деді Рәшиде хайран болып. Сіз Қаушаны қандақ тонайсыз? Әркен, Рустам білен Рәшидеге Қаужыңды муалымның екі айсыны сөзләп бәрі. Явай айваланы қоғдайлы. Әркен муалым Рәшиденің үйді Пәрхат білен Қаушаның кепіні қылыватқан чағда, атлық кетіватқан бұл ішкі жігіт қилын қар қаплыған қышлаққа етіп баған еді. Явай айваланы яқшы көрдіған, оланың тәғдірге көңіл бөлідіған, Явай айваланы қоғдаш темісіді мақалез ішкі қызықыдыған Қаушан, баян білен Полаттың қышлақтығы әченішліқ вәқәләні аңлап тұралмай қаған еді. О, Явай айваланың қышлақты ашлықтың қырылып кетіп атқалықыны бір көрсен болатты. Андын, мұшақты бір мақал ясам, оның іждімайы үнімі зор болатты, дегешке, Пәрхат өзінің бұл еқін достыны ауылдыла бұл ергі башлап кәген еді. Мұз тұтып кеткен қилын қарланың үстіде қатарлышып ятқан құлан, яуы ат, қар құйрық вән мүнгізлері йоғынап кеткен арқарла атлық келіп атқан жігітлерінің дейхтіні тартты. Ола Явай айвалла ятқан жайғы еқылашты. Лекен ола атлық егітлердің үркіп қашмеді. Тояқлары ішіп жырыңлап кеткен, тұмшықлары ярыланған, қаныған, көздеріне чапақ бесіп кеткен бұл Явай айвалланың орындың тұрғыдек ғалымы қамбыған еді. Қаушан оланы әдәп сүретке тартатты. Көз нұрлары үчәйлі деп қалған бұл Явай айвалла атлық кетіп атқан вә өздеріне сүретке тартып атқан жігітлерге мөлдірлеп қарышатты. Жігітлер аттан түшті. Оланың тапыны астыды ке қилын қарының үстіне қаттық мұз тұтып кеткен еді. Пәрхат қарғы қаттық тәпті. Лекен мұз тұтып кеткен қарының үзі етчілмеді. Бұл қилын қарланың үсті маным ұшында қаттық мұз тұса, оланы тұяқ, тұмшықлар білен қандақмы етіп, оның астыдан чөп типіп елісі мұла, деді о қатарлышып ятқан Явай айвалағы етініп қарап. Қанчы тәпсәмі бұл қаның үзі етчілмай батмамды мұна. Бұл мұздың астыдымы қилын қаба кен тіхі. Шоңа чөпкі тұмышқын еткіземей аш қалды да бұл жануарла. Тұйықсыз аэроплан авазы аңланған дәк болды. Жігітлі әйран болып асманға қарыды. Асманда бір қанчы тік ұчар аэроплан пайда болды. Вә Явай айвала қатарлышып етіп кеткен жайлаға кәйні-кәйнідің чөп ташлады. Пырысланған чөплерінің бір ішкісі Пәрхат білен Қаушанға еқылы жайғы түшіп, оланың аттырын үркітіп әтті. Ғалыдым кетіп, етіп қалған Явай айвалла көктен түшкен чөпләні көріп, бәс-бәсті орындың тұрышты вә чөпләні құдың йоқ атқан алды ешкі башлады. Бұл чөплә өлім гірдабығы беріп қалған бұл Явай айваланы құтқызып қалдыған болды, деді қошалықтың көздері чақнап кеткен Қаушан. Мен хазір доқтырлар вақтыды қан беріп, мен өлімдің құтылдырып келіп атқандағы қошал болып атты мен Пәрхат. Айғымыз ярашты адаш, деді Пәрхат қошал болып. Менің айғым тәккелі жайдығы Явай айвалла қайыптың құтылып қалуды.
Ярланған елік Ақмарал есіңді ма? Оның аятының сақылынып келішігімі ішкімі сәйіпчі болған. Ақмарал білән оның балысы орман сақчылары вә тоқтар ағамланың күші білән сақ қалды. Сенінші біздің әсіміз ек ма? Әлбәтті ба, адаш. Лекен, еңгіміз баянның әжір мекендегі сәлештіруғанда біздің қығаларымыз немеге әрзейді одайсан. Дәл шучағда қышлақның шетедегі таш жолды қатарлышып кетіп атқан автомобиллар көрінді. Бұл нем автомобиллады, деді Пәрхат. Оланың үстігі мұ, чөп бесілғанда қылуды ғо. Бер пақайлы, деді Гаушан. Оламы ашқаған явай айвалаға чөп тақатқылы келді мұ дегі. Жегетлі, атлырғы менішіп, автомобиллар көрінген тарапқа қарап жүріп кетті. Гаушанның пәрізі тоғыры чықты. О, автомобиллар ақиқаттан явай айвалағыны құтқызып келіш мәқсілі кәген еді. Олағы мұ пәрістанған чөплі бесілған еді. Бұны көйген жегетлінің қошалықтың беше көкі еткендек болды. Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənəvi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Асаллық милләтләрнең тылынымы, раван сөз диялайдыган бу кызларның милләтенемы фәрк итәмәй калатты. Бу ике кыз бәзде тау юк булып калган саяҗиләрне дәвалап куятты. Уларны һәр хил дорылар белән тәэминләйтте. Уларның арасындагы кеселе эгырак саяҗиләрне автомобиль белән алтын тагдагы докторханага алып берип, караватта яткызып, асмокол куеп, астайдыл дәвалап сакайтатты. Ике кызның көңел куеп дәвалышы белән кесел яхшыланып калган, яше чоңуып калган бәз саяҗиләр Алтын белән Сайрагүлдән разы булып көзләргә яшалатты. Мехманханда йетеп аткан саяҗиларның бер кысмы бүген түштән киелә автомобильләре белән шәһәргә кирип кетти. Калган бер кысмы тагларга чыгып, урманларны аралап, сүрәтләргә төшүп, атларга менеп йөрип кеткәшкә, кешек тамыгын япла ятакларга кирип кетишти. Шуңа Ахмарал мехманханасының сәхра арамгайыгы бүген кештә тохтарның туккалары белән якынлары җәм булды. Тамаклар татылып булып, Көңіл ичіп башландыған чағда қасыр геттарыны көтіріп отырғы чықты. Әмейләнің көзі оныңғы тікелді. «Мән, еқында Ақмарал намлық бір драмы яздым», деді Ухая жан ерігеді. «Бүгін сілігі шу драмыды ке Ақмарал намлық нақшын етіп берек». Сәхра арамғайының іші алқыса далырғы көмілді. Егет нақсыны башлады. Оныңғы өрмәт білән тікелген көзләнің бәзілерді қайнақ тамчыларлығы ұрлайды. Нақшының мұңлық садасы Қойық орманлаға сыңып кетіп ататты. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірі атын нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық.

Мәнісіз деймісіңіз, аңдың тұрмышыңыздың мәнісі болуды. Яқында достым Шауманның бәйлі қап ішкәлдігіні байқыдым. Ішкеғіз параңлыша параңлышмайла, о құрсынғынычы, «Хай, ғаятның немдіқ мәнісі ең» деді. О, бұ жүмдіні бірдәмлік параң жарияныда ұда бірінә чықытым тәкірарылады. Мән түшінәмәй оныңдың, «Қарсам бұрынғы дәхлі тұрсыз, сөйімлік ұрықтық қалдырыңыз, раз бұғыда қызметіңіз батырса, тұрмышыңыздың қандақсыгі мәнісі болмайды» деп сорудым. О, зорғы күліп, «Нем бұғын не білмедім, айлам білі қызметім найды яқши, бірақ даимла тұрмышым бәк адеттікі дәк, өзімнің қымметім йоқ дәк ес қылымен, еш қандақ бір мәнісі йоқ» деді. Мән оны маза қылған дәк, «Тұрмышыңыз бәк қатыр жәмі, ойлайдығыныңыз бәк көп, әрекетіңіз бәк аз мұ» деп сордым. «Хай, растылы үшіндәк оқшайды жүмі, мән әрекетлінішім керек кәне» деді о, тұйықсыз, чиқырақ бір ауазды жауап қайтырып. Мән мұ елішімнің іш пүшуш, мәнісіз деген сөзләрінің ішілтішіне бәк яқшы көрдіғалықыны есім қалдым. Бірақ оныңдың зады немеге іш пүшу батқалықы, немешкі мәнісізлік есқылы батқалықыны сорысам, еш қандақ сәуәбіне етіп беремейді. Менің алайды яқшы кәйпиятым мұ шында қылып бұзылуды. Бұ ішінің қетім саны көпәйгенден кейін айдымыздың енақлықығы тәсір етеді. Әмілетті тәпсілі көзәсәк,